להירדם, לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שקשורים בתדרים ובצלילים. בתוכניות האחרונות, וספציפית בתוכנית הקודמת, הרגלנו הכרת תודה, תוך התמקדות באזור של הלב יחד עם צלילים. ובעצם ככל שאנחנו מתרגלים יותר, כך נהיה לנו יותר קל, ואנחנו מרוויחים מהיתרונות המנטליים והפיזיים של הכרת תודה. וממש בתוכניות האחרונות למדנו ותרגלנו טכניקות שונות, ואני מקווה שאתם כבר מרגישים שיפור באיכות השינה, וגם אם עדיין לא, זה בסדר גמור, כי פשוט לוקח זמן לשנות הרגלים, כמו בכל תחום בחיים, ככל שתשקיעו יותר ותתמידו יותר, ככה רואים יותר תוצאות. השקעה בשינה מחזירה את עצמה ממש בכל תחומי החיים, כי כשאנחנו ישנים יותר טוב, אז אנחנו מתפקדים יותר טוב, זה יכול להיות בעבודה, עם המשפחה, ובכלל נהנים יותר מהחיים. אז שווה לישון טוב, גם מבחינה פיזיולוגית, שינה עמוקה ואיכותית יותר, מביאה איתה תועלות בריאותיות רבות, ולהפך, מחסור בשינה או שינה לא מסודרת, עלולה להוביל להידרדרות במצב הבריאותי, והתפתחות של מחלות שונות. כי בעצם למעשה בזמן השינה הגוף מחזיר לעצמו את האנרגיה ומרפא את עצמו. אז ממש חשוב לישון טוב. אך באמת לפעמים דרושה מוטיבציה, מוטיבציה כדי להתמיד, במיוחד שפחות בא לנו לתרגל, והמוטיבציה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה היא פשוט לזכור למה כל כך חשוב לישון טוב, ואיך השינה יכולה להפוך את החיים שלנו ליותר טובים. אז לא להתייאש, פשוט להמשיך ולתרגל. הפעם אני מזמין אתכם ממש לבחור את הטכניקה שהכי נהניתם ממנה בתוכניות האחרונות, ולהמשיך לתרגל, פשוט להתמיד ולתרגל. אפשר להתחיל מהכנה לשינה, ולעבור לתרגול של ההרפאיה לתוך הצלילים. אפשר לתרגל הקשבה עמוקה, ממש להקשיב לכל המאפיינים השונים של הצלילים, לעומקים של הצלילים, לגובה של הצליל, לעוצמה של הצליל, כמו שדיברנו לפני כמה תוכניות. האם אפשר למקד את תשומת הלב בתחושות הגוף, להרגיש את הצלילים והתדרים, אפשר אפילו ככה להשתמש בכל. אפשר לתרגל אי-תגובתיות, דיברנו באחת התוכניות על אי-תגובתיות עם צלילים, ולזכור בעצם שהכל חולף, כמו הצלילים שיש להם התחלה וסוף. או שאפשר פשוט לתרגל הכרת תודה, כמו שעשינו בתוכנית האחרונה, ולהירדם עם תחושה נעימה. אז יש מלא אופציות, אתם יכולים ממש לתרגל מה שהכי התחברתם אליו. אז הפעם אנחנו נקשיב לצלילים של כלי הנגינה האהוב עליי, והוא הפסנתר, פה מאחוריי. אז כן, הוא עובד, מקווה שאתם שומעים טוב. וגם הסנסולה. סנסולה. אז היא פה גם נמצאת לידי, כל מיני נגיעות של הסנסולה. זהו, העוגן שלנו הערב, אני תמיד אוהב לשלב ככה צלילים של הטבע, אז העוגן יהיו צלילים של היער גשם. תכף תשמעו אותו, והתפקיד שלכם כמו תמיד הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז ונסו להירגע. מומלץ כמובן לחסות את העיניים, אפשר לעצום את העיניים או לשים כיסוי עיניים, ופשוט להעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות. גם אם יש מחשבות, זה בסדר גמור, כשאתם שמים לב, בעדינות, בעדינות, החזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים, ולמקד את תשומת הלב בצלילים. וזה הכל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל, נשים את הצלילים של היער גשם.

אז הנה אנחנו כבר אפשר לדמיין שאנחנו בתוך יער גשם, אפשר להתמקם, לעצום עיניים.

בוא נתחיל, אני מקווה שזה יסתדר, אני לא רואה פה איזו סיבה מסוימת למה אני צריך לשמוע טוב, וננסה להמשיך משם. אני מקווה שזה יסתדר, כי אצלי לפחות שומעים טוב. טוב, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, אמרנו, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. הנה, אומרים שכרגע שומעים מעולה, אז כן, יופי, כנראה זה יסתדר. אז בואו ביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5 דרך האף, ולהוציא בספירה עד 5

ושוב ניקח נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5, נוציא דרך הפה גם בספירה עד 5, ושוב ניקח שאיפה עמוקה דרך האף, נוציא דרך הפה לאט לאט, והפעם בואו נסתנכרן ביחד, ניקח שאיפה עמוקה אבל נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא ביחד סטייל של הנחה עמוקה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף, הרטט של ההנחה ממש כמו פיהוק. בואו נעשה את זה שוב, ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מעולה, פעם אחרונה ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונוציא ביחד צליל של הנחה עמוקה.

בשפתיים, שתרפו. אפשר לשחרר את כל אזור הצוואר והכתפיים. מצטבר הרבה מתח, פשוט להרפות. מכל שאיפה ונשיפה של אוויר, ממש תרגישו איך הצוואר והכתפיים מרפים עוד קצת ועוד קצת. אפשר להפות את הגב, גם שם מצטבר הרבה מתח. אפשר להרגיש את המגע עם המזרון, עם הכרית. אפשר להפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. ובעדינות, בעדינות, העבירו תשומת הלב שלכם לצילים של היער גשם, לצילים של הפסנתר.

בעדינות, אפשר לחזור. לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. אנחנו נסיים בהודעה עמוקה ליכולת שלנו לתרגל ולהתמיד. ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בתחושת אושר. נשחרר את כל מה שלא משרת אותנו יותר. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. איך הייתה לכם המדיטציה? אני מקווה ששמעתם טוב. זה הכל היום, מה שיהיה לילה טוב וחלומות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי, כמדי שבוע, מדיטציה צלילים וכל מיני נושאים. אז למי שמצטרף או מצטרפת לנו בפעם הראשונה, מדיטציה צלילים, שוב, היא בעצם תרגול של הקשבה, הקשבה עמוקה. יכול להיות שבתוכנות הקרובות אנחנו יותר נעמיק ככה בנושא של ההקשבה עמוקה, אבל בעיקרון אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. את התוכנית אני משדר לכם באמצעות הראש שאתם רואים בתמונה, למי שצופה בי בפייסבוק. הראש הזה בעצם מעביר לכם סאונד היקפי, רב-ממדי, יש פה מיקרופונים בשתי האוזניים. וזה מדמה בעצם את ה... אתם מרגישים בעצם יחד איתי באולפן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, והיום אנחנו גם נעבוד עם פעמוני הקושי, אהובים מאוד מאוד, פה מאחורי, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות במסך למי שצופה, שפה מלא מלא מלא פעמונים מסוגים שונים, עם

אז זהו, אז ככה זה עובד, אתם שמים אוזניות ומקשיבים, וזהו, האמת שאנחנו כבר בתוכנית השישית, שבוע שעבר עשינו הפסקה, היה שבועות, אנחנו בתוכנית השישית על צלילים ושינה, שינה עמוקה, אחד הנושאים שאני מאוד מאוד אוהב, לישון, וכבר את האמת שלמדנו כמה טכניקות כדי להירגע לפני השינה, בתוכנית הקודמת למדנו כיצד להרפות לתוך הצלילים, ובעצם ככל שאנחנו מרפים במהלך היום, כך יותר קל לנו להרגיש משוחררים ורגועים לקראת הלילה. והיום הטכניקה שנתרגל היא הכרת תודה, שהיא באמת אחת הטכניקות האהובות עליי. הכרת תודה היא דרך אפקטיבית גם לשחרר את מה שלא גורם לנו להירגע. מחקרים, עשו הרבה מאוד מחקרים על הכרת תודה, ובגדול הם מראים שאנשים שמתרגלים הכרת תודה מדווחים על יתרונות כמו אופטימיות, כמו שמחת חיים, נדיבות, סלחנות, ואפילו התחזקות פיזית, כמו חיזוק של מערכת החיסון. שינה עמוקה יותר, ותחושת רעננות כמובן בבוקר כתוצאה מהשינה העמוקה. מצאו גם שהכרת תודה חוסמת רגשות שליליים ומחזקת רגשות חיוביים. אז אפשר להבין בעצם למה תרגול של הכרת תודה לפני השינה עוזר להירדמות מהירה יותר ולשינה איכותית יותר. ממש קסם. בנוסף, זה מה שחשוב לדעת, זה בעצם הכרת תודה היא המצב האולטימטיבי של קבלה והפנמה. לדוגמה, שאנחנו מקבלים פרחים במתנה, אנחנו אומרים תודה. וכך בעצם אנחנו מקבלים ומפנימים שלמישהו אכפת מאיתנו. באופן דומה, הכרת תודה היא כלי נהדר לשלב גם שינויים בחיים שלנו, ולשנות הרגלים. אפשר להודות על שינוי שכבר קרה, או שכבר קורה בחיים שלנו, ואפשר גם אפילו להודות על שינוי חיובי שיקרה בעתיד. זה כבר עוזר לנו שאנחנו מודיעים על משהו שיקרה בעתיד, זה עוזר לנו לקבל ולהפנים, ולהגיע לשינוי. אז זה קסם, תנסו להודות כבר על דברים שהייתם רוצים שיקרו. זה עובד נפלא. אז הפעם אנחנו נתרגל הכרת תודה עם צלילים שיעדדו עמוק עמוק עמוק לתוך התודעה, ונקשיב לצלילים של הפעמוני קושי, שיעזרו לנו להירגע, להירדם. וזהו, אז ככה התפקיד, שוב למי שמצטרף הפעם הראשונה, הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז תוך כדי המדיטציה, ופשוט לנסות להירגע. מומלץ לעצום עיניים.

לשים כיסוי עיניים, מה שיותר נוח לכם, ובעיקרון להעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות. אני שב ואומר, אם יש מחשבות, תמיד יש מחשבות, זה בסדר גמור. בעדינות שאתם שמים לב שככה נסחפתם במחשבות, בעדינות אפשר להחזיר את תשומת הלב לצלילים. הפעם העוגן של הצלילים שלנו יהיו הצלילים של מהטבע, של הנחל וציפורים. יש לי כמה צלילים פה של נחל, בואו נראה. יש את זה. יש את זה שאני מאוד מאוד אוהב. רעש של מים זורמים, זרימה זה כבר טוב. קצת ציפורים. תכלס, מה צריך יותר מזה? אפשר כבר עם זה להירדם. טוב. אז שוב, בכל פעם שאתם מרגישים שאתם נסחפים המחשבות, בעדינות, להחזיר את תשומת הלב, אפשר לצלילים של הנחל, לצלילים של הציפורים, או לצלילים של הפעמונים. המדיטציה תצא בסביבות ה-20 דקות, אז בואו נתחיל. נתחיל עם איזושהי הנחיה על הכרת תודה, ואחרי זה אני ככה אאפשר לכם להמשיך עם הכרת תודה משלכם. טוב, אז אפשר להתמקם כבר, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם על המחשבות, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להתחבר לתחושות הגוף, אפשר להרגיש את דפיקות הלב, ופשוט לקחת נשימה עמוקה, דרך האף, לספור עד 5, ולהוציא דרך הפה גם בספירה עד 5, שוב ניקח נשימה עמוקה, ספור עד 5. ונוציא גם קשיפה עמוקה בספירה עד 5 דרך הפה. ושוב ניקח שאיפה עמוקה, אפשר יותר לאט. ונוציא נשיפה עמוקה, יותר לאט, בעדינות. והפעם אני רוצה שתיקחו נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, ותחזיקו את האוויר. תחזיקו, וביחד נוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרדת עובר בכל הגוף, זו פעולה שמאוד דומה לפיהוק, מרגיעה את הגוף, משחררת את כל האיברים הפנימיים, מסמנת לגוף שהוא יכול להירגע, ושוב, ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, כמה שיותר, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין, נעשה ביחד פעם אחרונה, ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש. אפשר להרפות את שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים.
ממש להרפות כל שריר שאתם מזהים בפנים, שאתם יכולים להרפות אותו. את המצח. את הלשון. אפשר לעבור ככה, לשחרר את הצוואר, את הכתפיים. מצטבר שם הרבה מתח במהלך היום. אפשר פשוט להרפות. ממש עם כל שאיפה והוצאה של אוויר, אפשר להרפות עוד קצת ועוד קצת. תמיד יש עוד קצת. אפשר להרפות את הגב. עוד אזור בגוף שמצטבר בו הרבה מתח. להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר להרפות את הרגליים, את הכפות רגליים. ואפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר על הגוף, אפשר בצידי הגוף. איך שנוח לכם. ובעדינות בעדינות תעבירו את תשומת הלב שלכם. הצלילים של המים, הציוצי הציפורים, אפשר להרחיב את המודעות שלנו לצדדים,

ותמלאו את הלב שלכם בהכרת תודה. תמיד אפשר להרחיב את הלב עוד ועוד. אפשר להודות לאנשים בחיים שלכם, להורים, למשפחה. אפשר להודות לילדים ולילדות.

שתמך בכם בעבר ובהווה, וממש למלא את הלב שלנו באהבה ותחושות נעימות של הכרת תודה.

אפשר להודות על הבריאות שלנו. אפשר פשוט להודות לכל חלק וחלק בגוף שלנו. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולמלא את הגוף בתחושות נעימות של אהבה והודיה.

הרפו את תשומת הלב שלכם בעדינות, בעדינות. ייתכן שתבחינו בתחושות נעימות בגוף. תקחו לכם כמה רגעים כדי להרגיש איך הכרת תודה עמוקה מרגישה.

אתם יכולים לחזור לאט לאט, לקח נשימה עמוקה ולהוציא. אנחנו נסיים בהודיה עמוקה לעצמנו שלקחנו הפסקה, גם להרגיש, גם להירגע, גם להודות, גם על הדברים הגדולים וגם על הדברים הקטנים בחיים שלנו. ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הלב שלנו בהודיה ונשחרר את כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר. תודה רבה שהקשבתם. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך הייתה המדיטציה. ועד הפעם הבאה, שלילה טוב וחזק.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציית צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי, כאן בפייסבוק לייב, וכמובן בכל הערוצים ברדיו מהות החיים, מדיטציית צלילים. אז למי שמצטרף או מצטרפת בפעם הראשונה, מדיטציית צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן, מקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה ואיזון, אפשר לחקור כל מיני תחושות שעולות, או כל מיני נושאים שונים שאנחנו חוקרים פה, כמובן בקשר לצלילים ותדרים. את התוכנית אני משדר לכם באמצעות הראש, הראש שנמצא פה במסך, מכוונות אותו טיפה אליכם. מה שמיוחד בראש הזה שיש לו מיקרופונים בשני הצדדים, ובעצם הוא מעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי, זאת אומרת שאני יכול לחוש לכם פה, באוזן שמאל, או באוזן ימין, ובכלל אתם מקבלים את כל המרחב האקוסטי,

ואתם מרגישים בעצם כאילו אתם יחד איתי באולפן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם לשים אוזניות ולהקשיב יחד עם אוזניות. תכף נדבר על הכלי, טוב נו, אם כבר ניגענו בו, אז זה הכלי שניגנתי עליו, נקרא סנסולה. זה כלי נגינה ממשפחת הקלימבות שמקורה באפריקה. בעצם הקלימבה היא בנויה מלוח עץ, ועליו מין פסי מתכת כאלו. שמייצרות צליל מאוד מאוד נעים. מה שמיוחד בסנסולה, זה בעצם שהיא מחוברת לתיבת תעודה. תיבת תעודה שבעצם מגבירה את התדרים ואת הצלילים. נותנת להם תעודה מאוד מאוד ארוכה. וזהו, הסנסולה יש לה גם כמה קטעים מוזרים. אחד מהם זה שיש בה צליל, את אותו צליל בעצם, פה ופה. זה קצת מוזר לכלי נגינה שיש לו את 9 צלילים, לשים עוד את אותו צליל פעמיים. אפשר לכוון אותו לציל אחר אם רוצים, אבל זה ככה ככה זה בא. וזה גם באותו צד, אבל זה לא שאפשר לנגן בשני הצדדים על, על שני הצלילים, זה ממש פה. קצת מוזר שזה בא ככה, אבל נזרום. והקטע השני שקצת מוזר בסנסולה זה הצליל הוואו שלו. שככה הם מרימים ומורידים את התיבת תעודה. אפשר לצייר איזה צליל וואו כזה נחמד. טוב, כלי מאוד מאוד נעים ומאוד כיפי, אני אנגן איתו גם פה לייב, גם עם הכלי, גם דרך המחשב, וניכנס לסוג של מצב חלום ככה עם הסנסולה, זה ממש ממש נעים. בתוכנית הקודמת אנחנו למדנו ותרגלנו הקשבה עמוקה לפני השינה, ובעצם ראינו שכאשר אנחנו מתבוננים במאפיינים,

השונים של הצלילים, כמו הגובה של הצליל, העוצמה של הצליל, הגוון של הצליל, כך בעצם אנחנו מגיעים לתחושת שלווה, ויותר קל לנו להירדם, פשוט תוך כדי הקשבה עמוקה. ולמעשה, הקשבה לצלילים היא מאוד מאוד דומה להקשבה לגוף, כמו שאנחנו מקשיבים וככה שמים לב לתחושות גוף שלנו. ואני תמיד נותן את הדוגמה שכאשר יש רעש בחוץ, כמובן הגוף שלנו מתאים בהתאם, מגיב בהתאם, כמו שיש רעש של שיפוצים או צפירות או שמישהו צועק עלינו, אז הגוף שלנו נכנס אוטומטית ככה ללחץ ולקיבוץ, אנחנו ישר מרגישים ככה איך הגוף נדרך. באותו אופן, כאשר יש לנו ימים עמוסים ולחוצים, מלאים במחשבות, מחשבות מלחיצות, כלומר רעש שמגיע מבפנים, מתוך המחשבות שלנו, כך גם התודעה וגם הגוף שלנו בעצם הם עמוסים ולחוצים. ואפשר להרגיש את זה ממש, את הלחץ בגוף בכל מיני איברים שונים. וזה קורה במיוחד לפני השינה, כאשר אנחנו עוצרים לרגע, אז כל המחשבות, התחושות צפות, כשאנחנו שוכבים במיטה, אז כל המחשבות מכל היום ככה עולות, ולפעמים לא משנה כמה אנחנו עייפים, התודעה והמחשבות שלנו ממשיכות לרוץ, והגוף שלנו עדיין בלחץ ולא רגוע. והסיבה היא שבעצם שאנחנו בסוף היום, אנחנו יותר שמים לב מה קורה לנו מבחינת תודעתית, מבחינת המחשבות. ובגלל שוב שהתודעה והגוף מחוברים, שיש רעש מחשבתי והגוף מתאים, אז מגיב בהתאם, אז קשה לנו להירדם. אז בעצם הרעיון הוא להרגיע את המחשבות, במיוחד לפני השינה, ולהתמקד בצלילים, אבל לא רק, אם אנחנו לומדים לשים לב במהלך היום לתחושות הגוף שלנו, אז אנחנו בעצם יכולים לשים לב מתי אנחנו יותר בלחץ או פחות בלחץ, ואז אנחנו יכולים להוריד את רמת הלחץ לפני שהלחץ מתעצם ומצטבר. אז זהו, אז הקשבה לצלילים, גם בשילוב עם הקשבה לתחושות הגוף, עוזרת לנו גם להירגע במהלך הלילה, וגם ככה ללמוד ולתרגל גם במהלך היום לשים לב לתחושות הגוף שלנו. ואז שמגיע סוף היום ומגיעים לשינה, אז יותר קל להירדם באופן יותר טבעי. אז זהו, אז הפעם אנחנו נתרגל הקשבה לגוף באמצעות הצלילים של הסנסולה. העוגן שלנו יהיו הצלילים של הצרצרים, צלילים נורא נורא נעימים. וכל פעם שאתם שמים לב למחשבות, כמו תמיד, להחזיר את תשומת הלב שלנו לצלילים של הצרצרים. למי שבפעם הראשונה מצטרף אלינו, ההמלצה שלי זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, נסו להירגע, ופשוט אנחנו נעצום עיניים ונעביר את תשומת הלב שלנו יותר לצלילים. וכמו תמיד, אם יש מחשבות, זה בסדר, אפשר בעדינות בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים של הצרצרים. ההרפאיה היום תהיה טיפה יותר ארוכה של הגוף, אנחנו יותר נמקד ונשים לב לתחושות באיברים השונים. גם אם אתם לא מרגישים תחושות, או גם אם התחושות הן חזקות, זה בסדר גמור, אנחנו נעבור ככה מעבר לעבר, נעשה הרפאיה, ואחרי זה אנחנו נמשיך ככה יותר למצב היותר מדיטטיבי ועוד יותר רגוע עם הצלילים. המדיטציה בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות עם ההרפאיה. אז יאללה, בואו נתחיל, מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אז נשים לנו את הצלילים של הצרצרים. אז הנה, אתם כבר יכולים לשמוע את הצרצרים ברקע. ממש אפשר לדמיין שאנחנו בטבע. מקשיבים לשירה האלוהית של הצרצרים. נוסיף לנו עוד כמה תדרים ככה נעימים ועוטפים. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב. להרגיש את הפעימות, להרגיש את התחושות של הלב. ביחד בואו ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא גם בספירה עד 5 דרך הפה.

לפרק. ושוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא הנחה אפילו יותר חזקה. אפשר להרגיש את הרטט של הכל עובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח אפילו עוד יותר אוויר, נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, ונרפא יחד עם צל של הנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת, הפנים. אפשר לשחרר את הצוואר ואת הכתפיים, ממש עם כל שאיפה ונשיפה, פשוט להרפות עוד קצת ועוד קצת, לתת לגוף לשקוע, להרפות את הרגליים, להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר גם בצדי הגוף.

עכשיו נסרוק את תחושות הגוף שלנו ביחד עם הצלילים. אפשר לנסות להרגיש את הצלילים בכל חלק וחלק בגוף.

אפשר להתחיל ולמקל את תשומת הלב שלכם בקודקוד של הראש, להרגיש מה קורה באזור הזה. אולי תרגישו דגדוגים, אולי תרגישו גירודים, לפעמים מרגישים חום, לפעמים מרגישים רטט קל כזה, לפעמים יש תחושות חזקות, ואולי לא תרגישו שום דבר מיוחד. מה שאתם מרגישים זה בסדר גמור.

יכול להיות שהתחושות יהיו נעימות, יכול להיות שהן יהיו פחות נעימות, פשוט להתבונן. נזכור שגם התחושות עוברות, גם התחושות חולפות, ממש כמו הצלילים. אפשר לעבור לפנים, ללסת, שוב, להרפות את השרירים. אם הם רפואים, אפשר לעבור לצוואר, לגרון. אפשר להרגיש שהם התחושות שעל הגרון, אם הן מגיעות מהאור, אולי הן מגיעות ממקום יותר עמוק.

במתח. פשוט להרגיש את הכתפיים. אם יש קיבוץ, אפשר לנסות פשוט לנשום לתוך האזור הזה ולהרגיע. ממש לנשום לכתפיים ולהרפות. להרגיש עם המתח טיפה יורד. נשים לב מה התחושות בכתפיים. אותו דבר עם הידיים, מפרקי הידיים, כף היד, האצבעות. ממש בנשיפה הבאה תאפשרו להם להירגע. כל שאיפה ונשיפה פשוט לאפשר לידיים, לאצבעות, ככה להירגע עוד קצת ועוד קצת. אפשר לעבור לחזה. עם החזה אפשר פשוט להרגיש את העלייה או ירידה של החזה עם כל נשימה. אפשר להרגיש איך הריאות מתרחבות, איך הן מצטמצמות.

בעומס או במתח. אם יש אי נוחות בגב, אפשר פשוט להתבונן. כל נשימה תאפשרו לאזור הזה להתרכך עוד קצת ועוד קצת.

בשאר הזמן אפשר פשוט לסרוק מהתחושות הגוף, מהראש עד לאזור האגן. אפשר לעבור גם לרגליים ולברכיים, ממש התבוננו מאיפה מגיעות התחושות. תנסו לנשום לתוך התחושות, תנסו ממש להפוך את הגוף שלכם ליותר רך ויותר רך, להחזיר את תשומת הלב שלכם מהצלילים.

לשחרר את כל התחושות והרגשות. נסיים בהודיה עמוקה לגוף שלנו ועל היכולת שלו לרפא את עצמו. נודה לכל החלקים השונים. ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בבריאות, באהבה. ממש בנשימה עמוקה אפשר לשחרר את כל מה שאנחנו לא זקוקים ביותר, ופשוט להרפות. שיהיה לכם

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי, כן, פה ממש בשידור חי, עם מלא מיקרופונים פתוחים, מדיטת הצלילים, מדיטציות עם צלילים. אז למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים הם פשוט תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן, נרגעים, מקשיבים, תרגלים מדיטציה, חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ובתדרים. התוכנית עצמה משודרת בעזרת הראש שמדמה בעצם את איך שאנחנו שומעים. יש פה שני מיקרופונים בצדדים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות בבית, ותקבלו צליל רב-ממדי והיקפי, כאילו אתם יחד איתי באולפן. כמו תמיד, אני אתן לכם איזה הדגמה, ככה למי שעם אוזניות. לשמוע באוזן שמאל, מאחורה, באוזן ימין, מקדימה, ואפילו מעל הראש. כן, אז נורא כיף להקשיב. זהו, בתוכנית הקודמת אנחנו למדנו איך, כיצד להתכונן לשינה, נתנו כמה טיפים איך להתכונן לשינה לפני שהולכים לישון, במיוחד לחבות את כל האורות, לחבות מסכים, ככה חצי שעה 40 דקות לפני שהולכים לישון, לקרר את החדר, אנחנו נרדמים הרבה יותר מהר שהחדר מקורר, וכמובן שאנחנו ככה השתמשנו בצלילים, וראינו ככל שאנחנו מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו פחות דואגים וכך יותר קל לנו להירדם. פשוט אנחנו מקדים את תשומת הלב שלנו בצלילים ופחות במחשבות שעולות ככה לפני השינה. בכלל להתבוננו בצלילים יש עוד כל מיני יתרונות, כמו כמובן הרגעת התודעה, אבל גם פיתוח יכולת הקשבה, איזון, שיפור יכולת לחלום. הצלילים נורא מפעילים את היכולת שלנו לחלום ולדמיין. וכמובן, שינה איכותית יותר ויותר עמוקה. וזהו, התבוננות בצלילים או יכולת הקשבה עמוקה, יכולת שאפשר לפתח ממש כמו שריר. אז זהו, אז הצלילים בעצם כל הזמן נמצאים סביבנו, אנחנו כל הזמן שומעים, אבל כמו האמרה המפורסמת, אנחנו לא תמיד מקשיבים. אז כדי לפתח את היכולת הקשבה שלנו, יש כמה דברים שאפשר לעשות, או יותר נכון לשים לב אליהם. אז קודם כל אפשר לשים לב לעוצמה של הצליל. יש צלילים חזקים, יש צלילים יותר חלשים, זה מה שהעוצמה של הצליל זה משהו שאנחנו יכולים לשים לב אליו. הדבר השני זה הגובה של הצליל, גם אם זה צליל נמוך, יש צליל גבוה. תנסו להבחין בעצם בגובה של הצליל, איזה צלילים יותר נמוכים, איזה צלילים יותר גבוהים. וכמובן הגוון של הצליל, יש צלילים בכל מיני תדרים, אפילו פעמונים. לדוגמה, הפעמון הזה, הוא גם צליל מאוד מאוד גבוה. יש לו גם גוון שונה מהכרה הטיבטית. אז כמובן הגוון, כל צליל בעצם מורכב מהרבה תדרים, שנקראים גם אוברטונים, ובעצם התדרים שבהם הצלילים, הם משנים את הגוון של הצליל, וזה מה שמבדיל בין צליל של גיטרה, לצליל של פסנתר, לצליל של קערה טיבטית. אז אפשר גם לשים לב לגוונים או לצלילים בתוך הצלילים, במיוחד עם קערות טיבטית, במיוחד עם קערות טיבטיות, ניתן לשמוע את התדרים השונים, ושומעים בכל קערה יש בין 5-7 צלילים שאפשר לשמוע אותם, ביותר שומעים בדרך כלל את הצלילים היותר נמוכים בקערות, אז אתם יכולים לשמוע אפילו צלילים בתוך הצלילים של הקערות טיבטיות. וזהו, בנוסף אפשר לשים לב מאיזה כיוון מגיע הצליל, במיוחד שאנחנו מעבירים את המדיטציה בעזרת הראש, אפשר להרגיש ממש את ההבדל בכיוונים. אוזן שמאל, אוזן ימין, אפשר להרגיש את החלל,
מה עוד אפשר לעשות, אפשר ככה להקשיב להתחלה ולסוף של הצלילים, מה שמיוחד בקערות טיבטיות שיש להם דיקה, יש הצליל שלהם הולך ויש לו צליל מאוד מאוד ארוך, תעודה ארוכה, אפשר להקשיב להתחלה ולסוף. מה שמגניב בקערות טיבטיות שככל שמקשיבים להם יותר והדיקה שלהם הולך ויורד, אז שומעים תדרים שונים, שומעים יותר את הגבוהים, פחות הנמוכים, הצלילים או האוברטונים בעצם מתחלפים. עוד משהו שהוא ספציפי לקערות טיבטיות, אפשר לשמוע את האימהום, את הפעימה. בזאת יש פחות, בוא נראה אולי בזאת יש יותר. שהוא מאפנט בפני עצמו. אז באמת הקערות טיבטיות זה כלי נהדר לפתח הקשבה עמוקה, השתמשו כבר באינדואיזם, בבודהיזם, כבר מאות שנים בקערות טיבטיות למדיטציה והקשבה עמוקה, והפעם אנחנו נצרף עוד איזה כלי עתיק שנקרא טנפורה, הוא נשמע ככה.

בואו תחזירו את התשומת לב שלכם לצלים של התנפורה או של הקערות. טוב, אז מה התפקיד שלכם? שוב, למי שמצטער בפעם הראשונה, זה פשוט למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, מומלץ לזוז כמה שפחות, נסו להירגע, ולעצום עיניים, לעצום עיניים, או לשים איזה כיסוי עיניים, והרעיון הוא פשוט להעביר את תשומת הלב שלכם מהמחשבות לצלילים, וגם אם באות מחשבות תוך כדי המדיטציה, זה בסדר גמור, ממש בעדינות, בעדינות, אפשר להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים. המדיטציה תצא בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לנו את הטמפורה, אפשר להתמקם, אפשר לעצום עיניים, ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. אפשר לשים את הידיים, וביחד ניקח כמה נשימות, ניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא גם בספירה עד 5, ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא לאט לאט. מעולה. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר. נחזיק נחזיק. ונוציא צליל של הנחה עמוקה, ונרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ממש כמו פיהוק, פעולה טבעית של הגוף שמרגיעה את כל הגוף. שוב ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזק את האוויר, ונוציא.

הכאבת של הגוף שמרגיעה את כל הגוף. שוב ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזק את האוויר. ונוציא הנחה עמוקה, עמוקה. מצוין, נעשה עוד אחד גדול, גדול, גדול, גדול, פיוק גדול, גדול, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזק את האוויר, נחזק, נחזק, ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין, אפשר להרפות את הראש, ככה להרגיש החור, תוך הכרית, אפשר לשחרר את שרירי הפנים, שריר קטן, אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את המתח בכתפיים מכל היום. ממש עם כל שאיפה ונשיפה, ככה להרגיש איך הכתפיים מרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם, על הלב או בצדי הגוף. אפשר להפות את הרגליים. ולאט לאט להעביר את תשומת הלב לצלים של התנפוח.

שימו לב למשך של הצליל. צלילים חולפים ממש כמו המחשבות, יש להם התחלה וסוף. ממש אפשר להרגיש איך הזמן חולף ואת הצלילים דוחים.

שדמיינו את עצמכם נפתחים לצלילים, שתים על הצלילים, ממש מתמזקים לתוכם, שוקים לתוכם.

אפשר להפות גם את תשומת הלב בעדינות, ייתכן שתבחינו שאתם במצב של ריחוף.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. איזה כיף שאתם פה איתי. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אז ככה בקצרה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר להקשיב לצלילים ולתרגל מדיטציה, ואפשר גם להירדם. אז את השידור הזה אני משדר לכם באמצעות הראש הביינורלי הזה, שיש לו מיקרופונים בשתי האוזניים. בעצם בכל אוזן יש מיקרופון, והמבנה האקוסטי של הראש מדמה את השמיעה האנושית, כך שאתם מקבלים צליל היקפי ורב-ממדי, כאילו שאתם נמצאים פה איתי באולפן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להקשיב עם אוזניות. אתן לכם דוגמה קטנה עם הקערה טיבטית פה לידי.

וזהו, יש לי אצלי מסביבי המון המון כלים. כל פעם אנחנו משתמשים בכלי נגינה שונים. יש פה את הפסנתר שמאחוריי,

ועוד שלל צלילים ופעמונים וסנסולות וגם צלילים שככה מסומפלים. וזהו, בתוכניות האחרונות אנחנו חקרנו את תדרי הסולפג'ו העתיקים, שהם בעצם חלק מסולם עתיק מאוד שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה. יש כאלו שחושבים ומאמינים שהסולם בעצם בגלל הכוח של התדרים הוא פשוט הכנסייה העלימה אותו, כי הם לא רצו בעצם שלהמון יהיה כוח, בעצם יהיה את הגישה לכוח של התדרים. ועם הזמן גילו בעצם שהתדרים והסולם הזה עוד חוזר הרבה הרבה אחורה, עשו בו שימוש במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות וגם במנטרות. יש כאלה שמאמינים בכוח של התדרים, בעצם לכל תדר יש איזשהו בנפיט, איזשהו יתרון. ואת האמת שזה לא כזה משנה אם אתם מאמינים או לא מאמינים, כי באמצעות התדרים והצלילים אנחנו נכנסים לסוג של הרפיה עמוקה באמצעות מדיטציה. אז בעצם עם כל כוונה שאנחנו נכנסים, עם הכוונה של התדר או כוונה שאנחנו רוצים להביא פנימה, אנחנו בעצם נהנים, אנחנו כבר מרוויחים איזושהי מתנה לעצמנו. וזהו, אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה עם כל תשעת תדרי הסולפג'ו. זה הגרסה הנקייה שלהם, אני אשמיע לכם. 174 הרץ, התדר הראשון והכי נמוך, 285 הרץ, 396, 417, 528 המפורסם, תדר האהבה והניסים, 639, 639 הרץ, 741 הרץ, 852 הרץ, ואחרון, והתדר האחרון שעשינו בתוכנית האחרונה, 963, שגם נקרא הצליל האלוהי. וביחד הם מייצרים הרמוניה נפלאה. אז אנחנו נקשיב להם, הם יהיו קצת ברקע, בהתחלה ככה הם יהיו, ככה המוח מתרגל, בהתחלה זה ככה ישמע לכם חזק. עם הזמן בתוך המדיטציה, הצלילים ותדרים, המוח מתרגל אליהם, וגם הם משתלבים יחד עם תדרים אחרים שמקוילים, מכוונים לתדרים האלו. וזה הכל, אז אנחנו ככה ניכנס למצב מדיטטיבי יחד עם הצלילים, ונרוויח ככה גם מהיתרונות שלהם וגם מהכוונות שלנו. זהו, אז ככה באמת תנסו להתמזג עם הצלילים ועם התדרים, ממש להרגיש, אפשר להרגיש את התדרים בכל הגוף. אנחנו מתחילים איזושהי הרפיה, כמו תמיד, ותנסו להרגיש את התדרים ואת הצלילים, ככה לאפשר להם להדהד בכל תא ותא. טוב, התפקיד שלכם, כמו שרובכם יודעים כבר, זה למצוא מקום שקט ונוח, מומלץ מקום שלא יפריעו לכם. מומלץ לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז, ממש להירגע, להרפות, וכמה שפחות לזוז תוך כדי המדיטציה. ולעצום עיניים, אפשר לעצום עיניים, אפשר לעשות כיסוי עיניים, איזה מטפחת. ובעיקרון הרעיון הוא למקד את תשומת הלב בצלילים, בתדרים, ופחות במחשבות. וזה טבעי מאוד שצצות מחשבות ככה במהלך המדיטציה, זה קורה בכל מדיטציה, שאתם שמים לב, פשוט העבירו את תשומת הלב שלכם בעדינות, בעדינות, בחזרה לצלילים. וזה הכל, המדיטציה בסביבות ה-22-23 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אתם מוזמנים למצוא לכם איזה מקום שקט ונוח.

אגב, בגלל שזו מדיטציה האחרונה לחגיגית, לכבוד חג הפסח, חג החירות, זה יכול להיות שאני גם אשאיר לכם קצת. ניכנס ככה להרמוניה ולסינכרון עם כל התדרים. נראה איך ילך. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. תרגישו אותו שם, פועם. תרגישו את השדה של הלב מתרחב. כשאתם ממקדים את תשומת הלב שלכם, שם האנרגיה גדלה ומתפשטת. אז תרגישו איך הלב שלכם מתרחב. וביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5.

ונוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. ניקח עוד שאיפה עמוקה. ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, אפשר עדיין לשים את היד על הלב ונעצור את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא ביחד הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט עובר בגוף ונעשה את זה שוב. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, והפעם נוציא הנחה עמוקה מתוך הלב. כמו מסאז' ללב, נעשה את זה שוב בפעם האחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, המון אוויר, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה עמוקה, נשחרר את כל מה שהיה לנו היום. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הפנים, את הלחיים, להרפות את השפתיים, להרפות את המצח,

להרגיש את המגע עם המזרון או עם הקרית. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצדי הגוף.

the Shimao.

לסיים בהודיה עמוקה לכל מה שטוב בחיים שלנו, לכל מה שעובד בחיים שלנו, לכל מי שאוהב אותנו, לכל מי שאנחנו אוהבים, לילדים, למשפחה, לחברים, להורים. נמלא את הלב שלנו באהבה, בחמלה, בתחושות טובות. זה הכל. כמו תמיד, אשמח מאוד מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. אז שיהיה חג שמח, חג חירות שמח ולילה טוב.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים, או צלילים, מדיטציות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים רגע להקשיב ופשוט להירגע. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירדם, אפשר לתרגל מדיטציה על ידי התמקדות בצלילים, ממש דומה שאנחנו מתמקדים בנשימה, או לחקור כל מיני נושאים אחרים שקשורים בצלילים ובתדרים. אני משדר לכם את המדיטציה באמצעות הראש הבינורלי הזה, שיש לו שתי מיקרופונים בשתי האוזניים, והוא מאפשר לשדר לכם צליל רב-ממדי והיקפי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, ואז אתם מקבלים צליל היקפי. לדוגמה, הפעמון קושי הנחמד הזה. אוזן ימין. אוזן שמאל. כמובן שלנו הרבה צלילים ותדרים. היום הכנתי לכם ממש סטאפ ממש מעניין, היה לי ממש ממש כיף לנגן עליו. יש לי את הצ'יימז האלו פה וגם את את הסנסולה וגם את הפסנתר.

זה היה לנו כיף, עם כל מיני צלילים, והכל כמובן מקויר ומקוון. אנחנו האמת בתוכניות האחרונות חקרנו את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, והיום אנחנו בתוכנית האחרונה. אז קודם כל, למי שמצטרף בפעם הראשונה, המקור של התדרי סולפג'ו, הסולם סולפג'ו, הוא בעצם משנת 1050 לספירה. עשו בתדרים האלו שימוש בכנסיות, במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות, גם במנטרות, ויש כאלו שמאמינים שהוא פשוט אבוד, ויש כאלו שהוא מאמינים בעצם שהכנסייה הסתירה אותו בגלל הכוחות של התדרים. וזהו, אתם יכולים לבחור אם להאמין בכוח של התדרים או לא. אבל מה שחשוב בעיקר במדיטציה הזאת, הכוונה. בעצם לכל תדר יש כוונה, יש לו איזושהי אינפורמציה שהוא מעביר, או הכוונה שאנחנו נכנסים איתה במדיטציה. ברגע שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי עם צלילים, אז נפתח הזדמנות להכניס שינוי חיובי בחיים שלנו, וכמובן לבנות אמונות חדשות. אז כמו שאמרתי, באמת בתוכניות האחרונות עברנו על כל התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 285 או 285 הרץ, שתומך לפי האמונה העתיקה בריפוי פיזי ותיקון תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון. הערב אנחנו נקשיב בתדר האחרון בסדרה, הוא גם התדר הכי גבוה, תדר שנקרא 963, 963 הרץ, שגם נקרא הצליל האלוהי. הוא נקרא הצליל האלוהי כי לפי האמונה הוא יכול לגרום להגיע למצבים של אחדות, וגם להפעיל את בלוטת האצטרובל המפורסמת. מאמינים היום גם במדע, מבינים שיש תפקיד מאוד מיוחד לבלוטת האצטרובל, עם הפרישה כל מיני הורמונים. אפשר להתייחס אליה גם בתור סוג של אנטנה שיכולה לחבר אותנו ולקבל מידע באמצעותה. ואותה בלוטת האצטרובל, אפשר להפעיל אותה בכל מיני דרכים. אנחנו בעצם נשתמש גם בצלילים, גם במדיטציה וגם בטכניקה של נשימה, כדי לראות את האנרגיה ולנסות למקד את תשומת הלב שלנו בבלוטה הזאת ולראות מה יקרה. מה עוד? זהו, אני גם כן ממליץ להיכנס למדיטציה פשוט עם כוונה, למצוא את בלוטת האצטרובל. בלוטת האצטרובל נמצאת בין אמצע הגרון, מרכז הגרון, לאמצע של הראש, ממש זה בלוטה כזאת קטנה. בדרכה אפשר גם לפתוח אותה כמו אנטנה ולהתחבר לשדה הקוונטי, לראות את הספיריט, לראות את האפשרויות, מה אפשרי עבורנו ביחד, לחוד, בהרמוניה. אז זאת תהיה הכוונה שאנחנו ניכנס איתן למדיטציה, ננסה ממש להתמזג עם הצלילים, ממש להירגע יחד עם הנשימות, ולהרגיש את הצלילים גם בגוף וגם בבלוטת האצטרובל. אז זהו, אז למי שבפעם הראשונה, אז קודם כל חשוב שהתפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמור על גב זקוף, או אפשר פשוט לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז ולנסות להירגע. וכמובן לעצום עיניים, הרענו להוריד כמות האינפורמציה ולהעביר את תשומת הלב שלנו לשמיעה, לצלילים, ופחות במחשבות. זאת אומרת, גם אם יש מחשבות, אז זה קורה בכל טכניקה של מדיטציה. ההמלצה היא בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים, וזה בסדר, בסדר שעות מחשבות, זה טבעי. אם זה קורה, בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם לתדר. אגב, התדר הטהור של 963 נשמע כך. רק שנייה. אז זה התדר הטהור. 963 הרץ. עכשיו בהתחלה, שוב, התדר יכול קצת לשבת ברקע, אתם תשימו לב אליו יותר, ולאט לאט עם המדיטציה הוא יתמזג עם הצלילים. אז תאפשרו ככה לכם להירגע יחד איתו. אז זהו, המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל.
נשים לנו קצת ציוצים של ציפורים, ניכנס לנו לחללית, ומי יודע, אולי גם נגיע לגן עדן. טוב, אפשר להתמקם. לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז האנרגטי הרביעי. אפשר לקחת נשימה אל הלב, ספור עד חמש, ולהוציא גם מספירה עד חמש. ושוב ניקח שאיפה דרך הלב, נדמיין את הלב נפתח. ונוציא דרך הלב, לאט לאט. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא נשיפה דרך הלב, לאט לאט.

והפעם ניקח נשימה עמוקה מהבטן התחתונה, ממש נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, נרגיש איך האוויר עולה מהבטן התחתונה אל הראש, ונוציא צליל של אנחה. ושוב ניקח נשימה עמוקה ממש מהבטן התחתונה, נפעיל את השרירים, נחזיק את האוויר, נעלה את האנרגיה ממש עד הראש, עד הקצה של הראש, נחזיק, נחזיק, נוציא צליל של הנחה. מצוין, פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה, נכווץ את שרירי הבטן, נעלה את האוויר בכל הגוף, דרך הלב ולראש, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל השרירים של הלסת. להרפות את הלחיים. להרפות את הכתפיים, את הצוואר. עם כל לקיחה של הוצאה של אוויר, פשוט להרפות את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. ממש לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר להרפות את הרגליים.

לאט לאט לפתוח את המודעות לצדדים, להרגיש את איך השדה של הלב מתרחב. להרגיש איך האנרגיה מקיפה.

אם הגיעות מחשבות, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצלילים. להרגיש איך השדה של הלב מתרחב.

לאט לאט, בעדינות בעדינות, אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר להחזיר את תשומת הלב אל הלב, להרגיש איך האנרגיה חוזרת לגוף, ממלא אותו בתחושות נעימות של אהבה,

הזה. נודה על כל האפשרויות בחיים שלנו. יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה אופציות. הכל בעצם אפשרי. רק צריך לעצור שנייה ולהתבונן.

מקווה שנהנתם, וכמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, מה גיליתם, מה ראיתם, איך אתם מרגישים. תמיד טוב לשמוע ממכם. אז תודה רבה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אז כן, שוב אני כאן, קוראים לי דרור, אני מנגן ורוצה לכם בשידור חיים מדיטציה צלילים, והפעם יש לי הרבה מאוד כלים מגניבים וכל מיני תדרים ככה מסביבי, יש פה את הרב, שאני מאוד אוהב לנגן עליו, את הנבל חלום.

ועוד כל מיני כלים ופעמונים וכל מיני דברים יפים שכיף להקשיב להם. כמובן יש לנו גם את הראש שבאמצעותו אנחנו משדרים, בראש הזה יש מיקרופונים בשני האוזניים, והוא בעצם מעביר לכם צליל רב היקפי ורב ממדי, אתם פשוט מקבלים את כל ה-360 מעלות של החדר. לדוגמה, אני יכול, אם אתם שמים אוזניות, אני יכול ללחוש לכם באוזן ימין או באוזן שמאל, ככה שהצליל עובר בצורה נורא נורא ריאליסטית, כאילו מדמה את השמיעה שלנו. אז השידור משודר גם באמצעות הראש, כדי ליהנות מהצליל אתם צריכים רק לשים אוזניות, מומלץ להקשיב עם אוזניות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם עושים מדיטציות עם צלילים, שהם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ופשוט מקשיבים ככה לצלילים, מקשיבים לעצמנו. תמיד אני אומר שהצלילים כמו מפתחות, גם לזיכרונות, גם לרגשות, וגם למצב תודעתי אחר. אנחנו מקשיבים לצלילים, אנחנו חופרים את הרגל למדיטציה, אפשר פשוט להירגע ולהירדם, ועל הדרך אנחנו גם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים לצלילים. בתוכניות האחרונות, חקרנו את הסולם הסולפג'ו האבוד, שכולל 9 תדרים, 6 מהם התגלו לפני המון שנים, בשנת 1050 לספירה, עוד 3 חדשים יותר, בערך מלפני, גילו אותם ב-1998. וזהו, המקור של התדורה הסולפג'ו הוא בעצם, הוא סולם מוזיקלי עתיק שנחשב אבוד. יש כאלו שחושבים שהוא הלך לאיבוד, יש כאלו שמאמינים שהכנסייה הסתירה אותם, את התדרים האלו, בכוונה. כי הם היו, יש להם, היה להם הרבה מאוד כוח, והם נועדו רק

כביכול האנשים שמוכנים לתדרים, והמון לפי הכנסייה לא היה מוכן לקבל את התדרים, ואת כל העוצמות של הריפוי שלהם. אבל היום יודעים אגב שהסולם הזה היה, התגלה הרבה הרבה לפני זה, עשו בו שימוש גם באסטרולוגיה, גם בתפילות, גם במנטרות. וזהו, האמת שהמקור שלהם הוא בחישובים מתמטיים, ונגזרו מהם גם, יש להם הקשרים לגיאומטריה מקודשת, ועוד הרבה מאוד שימושים שונים ואחרים. אני תמיד אומר שיש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, אבל הגישה שלי אומרת שבעצם ההקשבה זה משהו אקטיבי, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה, אנחנו צריכים להתכוונן, להקשיב תוך כדי מודעות, להכניס כוונה למדיטציה, ובעצם לכל תדר יש איזושהי כוונה אחרת שנמצאת מאחוריו, מאחורי הכוח של התדר. וזהו, אז תראו, את רוב התדרים כבר עשינו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 174 הרץ, שתומך בהקלה, לפי האמונה העתיקה, הוא תומך בהקלה על כאבים פיזיים ורגשיים. הערב אנחנו נקשיב לתדר 285 הרץ, גם הוא סולפג'יו מהתדרים היותר חדשים שהתגלו, גם הוא תומך בריפוי, ריפוי פיזי ותיקון של תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון, שוב, לפי האמונה של התדר סולפג'יו. בתוכנית הבאה אנחנו נעשה את התדר האחרון בסדרה, זה 963 הרץ, 963, שנקרא גם הצליל האלוהי, הוא בעצם התדר האחרון שהתגלה, אומרים, לפי האמונה שהוא מעורר את כל המערכת חזרה למצב הטבעי המושלם שלה. אז שווה גם להצטרף בתוכנית הבאה. הפעם, יחד עם התדר 285, אני מאוד ממליץ להיכנס פשוט למדיטציה עם הסכמה. הסכמה לשחרר ולקבל את העוצמה של הריפוי של הגוף. הגוף שלנו מאוד חזק, הוא מאוד חכם, אינטליגנציה מאוד חכמה, ופשוט לסמוך על הכוח של הגוף שלכם, לרפא את עצמו, לתקן את עצמו, לסנחן את עצמו. אתם יכולים גם, עוד המלצה שלי זה לנסות ממש להתמזג עם הצלילים והתדרים באמצעות ההקשבה, ממש להרגיש את הצלילים בגוף, מהדהדים, ולאפשר פשוט לכל צליל וצליל וכל תדר להדהד ממש בכל תא ותא. אגב, הצליל הטהור של 285 הרץ, נשמע כך, זה הגרסה המסונטזת שלו, הנקייה, 285 הרץ, זה צליל שיוצא בין רי לדו דיאז, ממש בין לבין. כבר אומר בהתחלה ככה זה יכול טיפה להציק, למרות שזה תדר קצת יותר נמוך, קצת יותר נעים, אחרי זה המוח ממש מתרגל ופשוט קשה יותר לשמוע אותו, כי הוא בעצם מתמזג עם שאר הצלילים. טוב, אז בקצרה, שוב על מי שבפעם הראשונה, התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, למצוא מקום נוח ושקט, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמוע על גב זקוף, מומלץ, או שאפשר גם לשכב, אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, תוך כדי המדיטציה מומלץ להקשיב עד הסוף, יש בעצם למדיטציה התחלה, אמצע וסוף. אני אקרא לכם בחזרה, לקראת הסוף, אז אפשר להירגע, אפשר להתנתק. ממש בעדינות אני אחזיר אתכם. ופשוט לנסות להירגע. ולהעביר את תשומת הלב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ושוב אני אומר, גם אם יש מחשבות, בכל מדיטציה חוזרות לנו המחשבות, זה בסדר. בעדינות אפשר להחזיר, כשאתם שמים לב לזה, אפשר להחזיר את תשומת הלב לתדרים, לצלילים, וזהו, מדיטציה תהיה בסביבות 20 דקות, 22 דקות, אולי טיפה יותר. אז בואו נתחיל.

ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר למקם את הידיים ככה מה...

ניקח שאיפה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק ונחזיק, וביחד נוציא הנחה, צל של הנחה עמוקה. זה מאוד מרגיע את הגוף, ממש כמו פיהוק. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט של ההנחה עובר בגוף, את התדר הנמוך. נעשה את זה פעם אחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, הכי עמוקה שאתם יכולים, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר להרפות את הגוף, אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות כל שריר ושריר שאתם מרגישים בפנים, יש המון שרירים כאלו. אפשר להרפות את השרירים מסביב לעיניים, אפשר להרפות את השרירים בלסת ובשפתיים, אפשר להרפות את הלחיים, אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ממש תוך כדי נשימה טבעית, כל הכנסה והוצאה של אוויר, אפשר לשחרר את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, אפשר להרפות את הידיים, את האצבעות. אפשר להרפות את הרגליים ולתת לגוף לשקוע עוד עוד לתוך המזרון, לתוך הכרית, לשקוע לתוך המזרון, לתוך הצלילים. ולאט לאט העבירו את תשומת הלב שלכם לתדרים, לצלילים, תאפשרו להם לעטוף אתכם מכל הצדדים. תשקיעו לתוך הצלילים. תסמכו על הגוף שלכם, הוא יודע את העבודה. פשוט תרפו, תרפו מהמחשבות, ופשוט תמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

לשבת ישר או לשכב. לנשום. נעבור על הגוף מלמטה עד למעלה. רגליים, אגן, בטן, גב, כתפיים, זרועות. צוואר. פנים. עיניים. שפתיים סגורות. אנחנו נתפנה אל המדיטציה שלנו היום. לקחת זמן לעצמנו, כי כל היום אנחנו מתפזרים לאחרים. וצריך להיכנס פנימה, אפילו פעם ביום. ההשפעה של זה תהיה לכל אורך היום. זה כמו במחשבון ללחוץ על הכפתור C של הקליר, וזה מנקה את המסך. ביום להרפות, לשחרר, להתיר את הקשר הזה שנוצר מלחץ, מדאגות ומחשבות.

מסעות רוחניים. רבים נודדים במשעולים על פני הגלובוס, חוצים ארצות ויבשות במסע לחיפוש האבן הסודית של האלכימאים, זו ההופכת במגע קסם את עופרת הבורות לזהב. המחפשים הרוחניים מופיעים במחוזות הסוד כמו ציפורים נודדות שהרוח הגדולה הביאה, נישאים בעל כורחם על כנפיה ונוחתים בעל כורחם בנאות המדבר של דרך המשי העתיקה.

יש לא מעט מחפשים רוחנים בעולם, כל אחד בדרכו האישית ועשה סגונית ככל שעולה בידו. אך כשמגיעות ציפורים לדודות אלו לשערי מנזר הזן, נותנים להם לחכות בחוץ לפחות 3 ימים. הסיבה שנותנים להם לחכות היא בגלל שמנזרי הזן אינם מעוניינים במחפשים רוחניים. אתה יכול להיות מחפש כל חייך. מנזרי הזן מעוניינים בטיפוסים של מוצאים, וההבדל הוא גדול. שלב ההמתנה הוא הכרחי, והכועסים יחסו, הביקורתים יבקרו, הממהרים ימשיכו הלאה, ומי שישאר בבוא הזמן ייכנס פנימה ויקבל מעט אורז דביק וכוס תה ירוק, אולי לא משהו מיוחד, אבל שלב הנחישות הוא חלק מהתהליך, והוא נקרא בבודהיזם האמת הנאצלת השלישית.

כשבודה היה צעיר והייתה לו יותר סבלנות, הוא השתדל לעשות את הדברים מאוד ברורים לתלמידים הרבים אשר הגיעו אליו. הם ביקשו לקבל הדרכה אישית לגבי הטכניקה המיוחדת

שלו, זו שהדליקה בו את המנורה בתוך המוח כשישב מתחת לעץ, העץ המפורסם בבולגריה. בודה עצר את המתלהבים בחיוכו. הוא לא דיבר הרבה על אושר או על הערה. הוא לא רצה שיהיו אלה דברים לרדוף אחריהם. הוא גם לא רצה שירדפו אחריו. הוא כן דיבר אבל על הכללה הנוראית שנפנה על בני האדם בשחר כל הזמנים, כללת חוסר המנוחה. הוא לימד שהכללה הולכת איתנו לכל מקום. אנחנו נרדמים איתה בלילה, מתעוררים איתה כל בוקר, ולא מצליחים למנוע ממנה לחלחל ולהקות שורש בנפשותיהן הרכות של ילדינו. תורת הבודה, הוא קרא לה דרמה, תורת הדרמה, היא לא עוד צעצוע להתגנדר בו, עוד צעצוע רוחני. התורה עליה הוא דיבר היא הסכמה לטיפול שורש עמוק אצל רופא שיניים הודי שיעקור לכם בלי הרדמה את רקבון הקרמה, את חוסר המנוחה, את עצב התמיד ואת עורב המחשבות השחור והביקורתי. זה לא רוחניות, זה טיפול שורש. רוצים? זה לא עוד חבילה של טארות להרשים את האורחים או מטוטלת או קריסטלים. זה לא לפתוח למפה אסטרולוגית, להשתעשע ברוחניות צבעונית זוהרת. פה מדובר על עקירה שורשית, כואבת, ללא הרדמה. לעקור, להסיר את הכללה.

האמת השלישית. כאן עוצרים כדי לגבש החלטה. החלטה שבלעדיה, על פי הבודיזם, אין טעם להמשיך הלאה. החלטה מחייבת אותנו מול עצמנו, והיא ההבטחה שאנחנו ננצח את המסכנות שלנו בכוחות עצמנו. ננצח את המסכנות שלנו בכוחות עצמנו. והמסע הופך להיות אישי. האתגר הוא אישי. אף אחד לא ייקח לנו את זה. אף אחד לא יעקור לנו שום דבר. מסתבר שאנחנו רופאי השיניים של עצמנו. גם אם עושים את המסע בקבוצה, עם בני זוג, אף אחד לא יוכל לעשות את הפעולה עצמה. להסיר את הכללה. האמת השלישית אומרת שאסור שהמדיטציה או תורת הזן יהפכו למפתחות שתולים אותם על הקיר ועובדים אותם. גם אין לתלות על כותל המזרח את המורה, את הספרים, את הקטורת, את הקרית. כל אלה הם דברים להיעזר בהם, להשתמש. כלים ועזרים טכניים בדרך אל החופש, אל האושר. אושר וחופש, שהם בעצם אותו דבר. ועכשיו השאלה היא, האם סבלתם מספיק? מה תגידו? סבלתם מספיק? אם אתם לא בטוחים, אם לא חושבים שסבלתם מספיק, או שאתם מרגישים שאתם מסוגלים לסבול עוד, בבקשה, קחו לעצמכם את כל הזמן ותסבלו כמה שצריך. אל תמהרו. תמצו את העניין לעומק. תתישו אותו. אבל כשיגיע היום שבו תגיעו להחלטה חד משמעית עם עצמכם שסבלתם מספיק ונמאס, אפשר יהיה להמשיך לתחנה הבאה במסע. השלב הזה בדיוק לקיחת ההחלטה החשובה. זוהי האמת השלישית. Did you suffer enough? רוצים לסבול עוד? לא נמאס לכם? בראש הפסגה, במקום בו הצל איננו, גם הנהרות לא זורמים. האור מהחרב בוהק כברק, מגיע עד כוכבי שבע החיות. הולך בין שמיים וארץ, ללא בני לוויה. הבודות של עשרת הכיוונים לא צריכים לדבר אחד עם השני. הבודות של עשרת הכיוונים. ואתם. אחד.
האמת השלישית. לקחת את ההחלטה.

בראש הפסגה. מקום בו הצל איננו. האור מהחרב בוהק כברק, מגיע עד כוכבי שבע החיות.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינת לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

Egon Spiritual Revisited. המפיק, הדי-ג'יי, המוזיקאי, המולטי-אינסטרומנטל, הבריטי מקס סג'לי. סג'לי, כן, נכון? כן. זה החדש שלו שפותח לנו את מהדורת בוקר שני. רדיו מהות החיים, קולה מחדש. מהדורת גרובי מנדי. It's a max. עד השעה שמונה גרוב על כל מיניו, כל צבעיו, כל צורותיו. שמח על המצטרפים, מצטרפות. פייסבוק, וואטסאפ, אפליקיישן, וגם אודידידידי. תמיד אפשר לשמוע דרך אודידידידי. הנה מקס, תן לנו עוד אחד. אני אמיר פרי. דום דידידידי. טוב, די, הגיע הזמן להפסיק, מספיק. שיהיה בוקר טוב, האזנה טובה. כמה אפשר לקשקש בשכל ככה על הבוקר?

singer approche à Londres. הייתי זין כי רסטי קיל דה קט מתוך Keep Your Distance, ראשון שלהם שיצא ב-87. אגב, מי שביים את הקליפ היה אנדי וורהול. כן כן, הוא בכבודו ובעצמו. 7:11 מהדורת גרובי מנדי רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם און דימנד. בסוף השידור בנוהל היומי רשימת שירים מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. וב-82, גם ש-82 הוציאו קווין את האלבום העשירי שלהם, ולחלוטין, לחלוטין האלבום שנקרא Hot Space יכול לזכות לדעתי בחמשת האלבומים המחורבנים ביותר בכל הזמנים. אולי רק האחרון של הקלאש, Cut the Crap, יכול, כשמו כן הוא מה שנקרא, יכול להתחרות בעניין הזה. באמת אלבום זוועתי, למרות שהיה שם את Under Pressure עם דיוויד בוי, שזה אחד השירים אישית, אגב אני פחות אוהב את השיר הזה ברמת הרפרטואר של קווין ובוי עצמו, אבל היה להיט ענק Under Pressure, והיה שם באמת אלבום הזוי, מוזר ואפילו קצת מגוחך, אבל התחבא שם שיר מאוד מאוד מגניב שנקרא Cool Cat, ובעיניי זה אחד הקטעי פאנק הכי טובים שאתם לא מכירים. פרדי, תן לנו.

תומסון טווינס. In the name of love, לפני שמענו את החיות פוינטר. איזה כיף זה להגיד, תורמי תומסון, החיות פוינטר, פוינטר סיסטרס. ארומטיק. שבע 24, כל יום מחדש. ואתמול סיפרתי שאני חורש על האלבום הזה של פיג'ן, הרכב הבריטי שמשלב כמעט הכל, כמו שאני אוהב. איש נטול ג'אנרים, אנוכי. תנו לי הכל, תעשו, תערבבו את זה יפה. לחלוטין, אני לקוח טוב. לחלוטין, אני קונה, כמו העניין הזה של פיג'ן, כמו שאמרתי. אפרוביט, אלקטרוניקה, אינדי. וכל מה שמשובח, אנרג'י.

touch me. Your juju can't catch me. Your juju can't catch them.

Walking on Sunshine, הפרויקט של מפיק העל ארתור בייקר, האיש שעשה את אפריקה במבטה, New Order ועוד ועוד, יחד עם דוני קלווין. 1982, המקור הוא של אדי גרנט, כן כן, הוא אותו אדי גרנט מ-79, אבל רוקרס ריבן שהפכו את זה ללהיט ענק. שבע 34, כל המחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מנדי, חצי שעה מעכשיו. נעביר אתכם לשמש עצמה, גלוש גלעדי, עם התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון תהני. אימפוזיטוף.

0: ik wil Ian Dury. Ja, ga naar Blockheads. Reasons to be cheerful. סיבות להיות עליז. Part 3. אגב, לא קיימים בכלל part 1 and 2. פשוט קוראים לזה part 3 ככה, בלי 1-2. מי שהפיק את זה זה צ'אס ג'נקל, איש להקת הבלוקהדס, שניגן עם דיורי שנים, וכתב את הלהיט הענק, שאחרי זה נהיה להיט יותר ענק עם של קווינסי ג'ונס, איינה קורידה. Reasons to be cheerful. Part 3.
1: Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly, and Boats.

ללא ספק אחד מקטעי ההיפ-הופ הכי, הכי, הכי גדולים שלי בכל אופן, רולר סקייטינג, ג'ם ניים סאטרדייז, דה לה סול, 7:42, כל המחדש. זה כבר ההולנדים, קראק אנד סמאק.

0: במסגרת הסדר הבלתי נגמר בתקליטים, תקליטונים שלי, פתאום מצאתי את העניין הזה, בריין, הרכב הפוסט-פאנק, המאוד מאוד, פוסט-פאנק-פאנק, אפשר לקרוא לזה, המאוד מאוד נשכח, מרטין אטקינס, המתופף של PIL, דאז. פלייז, בריין. בדיוק, והנה כבר ליטל סימס, מתוך דרופ 7, האיפי האדיר שלה מ-2024.
1: I've been all around town, bass, thudding, drown as these sounds coming. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

ארבע דקות לפני השעה שמונה, על הרקע של הקטע עם מחרפן, אין מילה אחרת. All Good Funk Alliance, ככה הם נקראים, Watch Out. כבר שמענו אותי, BBO Sound Machine, עם Return to Sender. אנחנו ניפרד כידידים, כידידות, חברים וחברות. בדיוק. הקטע הזה גורם לי לדבר מהר, כדי לשבת על הקצב שלו. אז אני אעשה כל מאמץ כדי שזה ישתלם. טוב, האמת היא ש... די. אוטוטוש, גליוש, עם התעוררוש, מיד אחר כך לירון תהנים פה זה טוב. תודה, ושוב תודה. פעם שלישית תודה על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף. ובעיקר, בעיקר על הגרוב. כי מי אנחנו בלי גרוב, בלי תשוקה? בעולם שהולך ונעלם לו, תאמנו לי, רק הגרוב נשאר. אני הייתי אמיר פרה, תבואו גם אחר הבוקר, בוקר שלישי. פה אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. הלוואי שהיום הזה יהיה קל. הוא מלא בגרוב. Bye-bye.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם מסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאונדמנד של רדיו מהות החיים.
3: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים

בגדול בגדול התכנון שלי היה כזה להוריד ראש עד הבחירות, כמה שפחות להתעסק בה בחוץ, למרות שזה בלתי נסבל. רציתי לראות לאן הכל הולך, אבל לא נותנים אפילו להתעלם בשקט, וכנראה כך צריך להיות. לא בטוחה באמת שהתעלמות זו הדרך, כי אי אפשר באמת. מקווה מאוד שזה כזה קאונטדאון עד שממשלת החורבן תלך הביתה או למקום אחר יותר טוב שהיא תהיה שם. לא משנה עכשיו. היי חברות וחברים יקרות ויקרים, גיבורות וגיבורים, מתעוררות ומתעוררים, מחכות ומחכים לשינוי, נביא אותו מבפנים עם המוזיקה. תודה על הביחד, תודה לאמירי. אני גליה, ומסאונד גארדן ופלון בלק דייז אל החדש של האפגן ווינגס, זה נקרא ג'אנגל רו, וזה בדיוק הכל שאני צריכה הבוקר. אפגן ווינגס חדש, אנחנו ביחד אם תרצו ואם מתאפשר עד 9:30. חיבוק גדול.

רקמת הטרקטור עם כוח. יש כאלה שמחפשים אותו, ויש כאלו שכבר נגמר לנו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. מוזיקה ככה שמדברת בשמנו. Tears for Fears.

מתוך בלו מורפו, אלבום הסולו החדש של אד אובריין, חבר רדיוהד. חזרתי הבוקר על טיצ'רס, מתוך האלבום היפה הזה, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, ביחד, חיבוק. לא צריכה הרבה יותר מזה, אז תודה על זה, על הביחד. וברקע כבר ורב, מתוך הרביעים, הקטע שפותח את האלבום, לגמרי מתאר את המצב שלי. Sit and wonder.

כמו רף סודה בים גואש. Soul Savers, Mark Lanigan, Mike Patton. Unbalanced Pieces. וחוזרת אל החדש של Autumn Witches. Out here fighting for God. מתוך House of Mirrors.

פי-ג'יי שרה, אני מאמינה. פי-ג'יי הרווי, מתוך The Hope Six Demolition Project, The Ministry of Defense. וזהו כבר מתוך האלבום החדש של ג'אנגו, מתוך 30 לילות רצוף, חוזרת אל אין רע, ג'אנגו חדש.

0: בוקר שכזה, איכשהו יצא, אבל לפחות לשמוע את אחד השירים היפים ביקום, מתוך Black Celebration, Depeche Mode, Stripped. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, עם החדש והיפה, כאילו עוד יותר חדש, כבר שני, לאי-ביי, וזה נקרא Offerings.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

0: להתנחם עם החמלה של פינלי קווי.
1: And your soul is beautiful. And your soul is good.
0: תודה על הנשמות שאתם פינלי קווי. Even after all, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. בחמישה הים היא אמורה להגיע להתרוממות, אבל עם הימים האלו נחכה ונראה ונשמע, אבל ממש הלוואי. טליה דנציק, לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

אני זוכרת אותה מופיעה אותה שם באיזה מועדון ברחוב ולנבי עם ההרכב הזה פאנסט Wake Up.

0: עם מציאות כזאת, אז לפחות במקצב הרגעי. וואו, הנה בבילון. מקס רומאו ביחד עם האפסטרס, ליס קאץ' פרי. ועם ליס קאץ' פרי, אז יש אלבום חדש כזה של אחר המוות, האלבום האחרון שהקליט בהפקה של מאוס און מארס, צמד גרמני. האלבום נקרא ספייטל נו פרובלם, שזו, דיברנו על זה, זה שיטת הקלטה או סאונד כזה מקיף, 360 אם אני לא טועה. בכל מקרה, הבוקר עם הקטע שמסיים את האלבום הזה.
1: Emergency, emergency.
0: כמה טוב לשמוע פתאום שוב את ליס קאץ'.
1: State of emergency in Jamaica.
0: ולגמרי. State of emergency, ליס קאץ' פרי, Mouse on Mars, מתוך ספייטל, no problem.
1: Emergency, emergency.
0: חדש ו-ride on. State of emergency.

0: כמו מסרים מהחלל החיצון, מתוך ספייטל, No Problem, אלבום חדש, ההקלטות האחרונות של ליסקראץ' פרי, ביחד עם Mouse on Mars, שמענו את State of Emergency. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה, וביחד.
1: Smart money's on Harlem.
0: Time.
1: And the moon is in the street. And the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis. And the wind is making speeches. And the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping.

הייתי רוצה לבקר כזה, לעשות טיול יומי אל תוך המוח של ליסקאץ' פרי.

המון תודה על הזמן שלנו ביחד הבוקר ובכלל. אני מבינה ככה שמימיני ומשמאלי כולם תקועים ביוון בחופשה, משהו כזה, אבל עם תוכניות מוקלטות, אז המשך האזנה נעימה. מקווה שכאילו עברנו את הכל וזה לא ימשיך, אבל שולחת חיבוק גדול להמשך היום, יהיה מה שיהיה, שנשמור על עצמנו.

Things are changing. ושהשינוי יבוא מהר ולטובה. As the year. חיבוק גדול בחזרה. שידור חוזר בארבע. Pass by. ונהיה פה גם מחר עם המוזיקה והביחד. Now I see. מחכה לנו. Now I see. שלום ואהבה. I keep changing.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב לקוחות. יום שני של פה זה טוב, ובבוקר זה אנחנו קופצים ל-1981. עם המוזיקה של 1981 נבלה את כל הבוקר הזה, ונפתח עם אחד מהאלבומים הגדולים ביותר שיצאו בשנה הזו, האלבום השני של הליגה האנושית, The Human League. האלבום נקרא דר, והנה ככה הוא נפתח, היידה.

איתן. בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לליאו אס, בוקר טוב לניב אבריאל פלח, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לשחר יבו. אני מקווה שהתאוששת מאז שההורים שלך עזבו אותך בבית כשהיית בן ארבע בשנה ההיא, ואם לא אז בוא, אני יכול להמליץ לך על הפסיכולוגית שלי. בואו נמשיך לאלבום הבכורה של דורן דורן וללהיט הכי גדול מתוכו.

בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, דש לניסים כמובן, אלא מה? עוד אלבום ענק שיצא ב-81. נונסטופ אירוטיק קברט של סוף.

0: pressure.
1: Under pressure.
0: Queen, David Bowie. אחד מהשירים שדורגו הכי גבוה בסיכום השנתי של 1981. אחלה שיתוף פעולה. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור, בוקר טוב ליעלי, יעל בהט, בוקר טוב גם לאביעד ליפקין. 1981 הייתה השנה שבה באוקטובר פוליס הוציאו את האלבום הרביעי שלהם, שנקרא רוחות במכונה, Ghost in the Machine, שפוליס בשלב הזה הפכה להיות להקה מהורהרת יותר, ככה אני אגדיר את זה, אוקיי? Spirits in the Material World, The Police. פוליצאי.

זו הייתה השנה שבה דיפש מוד גילו את משמעות הלהיט. כי היו להם שניים כאלה, זה אחד מהם, השני, Just Can't Get Enough. בוקר טוב מרום הגרנט, בוקר טוב עוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב לאייל שלב, בוקר טוב גם, כן, אמרתי, לענת, שאין לה פייסבוק. טוב, אם מדובר בלהיטים, לא אלבום, אבל להיט, אובר להיט, ממש להיט ענק שיצא מהשנה הזאת. קים קארנס. Betty Davis Eyes.

זה מסוג השירים שבונים לך בית, או אפילו וילה בהוליווד, מרוב שזה היה להיט ענק, וקצת מוציאים ממך את המוטיבציה לעשות עוד מוזיקה, כי זהו, עשית את הלהיט הכי גדול שאתה יכול לעשות. זו הייתה קים קרנס עם בטי דייוויס אייז. השיר הבא, יש לו סיפור מעניין, במקור קראו לו 9 to 5. אממה, באותה שנה יצא עוד שיר בשם 9 to 5 של דולי פרטון, אז שינה איסטון נאלצה לשנות את השם שלו ל-Morning Train.

יאן ויער, בוקר טוב יניב אדלשטיין, בוקר טוב לילוש, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, בשנה הזו יצא אלבום בלה דונה של סטיבי ניקס שכלל בתוכו המון המון להיטים וישר כאילו הוא הפך אותה מלהיות הסולנית של פליטווד מק להיות סטיבי ניקס. בסוף 1980 יצא אלבום בשם The River של ברוס ספרינגסטין, אבל זה יצא בסוף 1980 והשיר הבא למעשה ברוס ספרינגסטין בכלל לא כתב אותו בשבילו, הוא כתב אותו עבור הרמונס. הוא פגש את ג'וי רמון וזה נתן לו השראה והוא כתב את השיר הבא והוא הציע את השיר הזה לרמונס, אבל אז המנהל של ברוס ספרינגסטין אמר לו, אתה יודע מה? עזוב, תשאיר אותו לעצמך, תקליט אותו אתה. וכך היה. וכך, למעשה, השיר הבא היה הלהיט הראשון שנכנס לטופ 10 של ברוס ספרינגסטין ever.

עכשיו רוק אנד רול, ג'ו אנד ג'ט אנד בלק הארטס, אחד מהמנוני הרוק של אותה שנה. אנחנו קופצים שנייה לישראל, בגלל שב-1981 יצא אלבום שעשה כאן מהפכה. הלהקה הבאה למעשה הוציאה אלבום שהיה מפוצץ בלהיטים, והביאה למוזיקה הישראלית איזשהו גלם, איזשהו רוק שלא היה כאן לפני זה. אני מדבר על האלבום רדיו חזק של טיסלאם, הנה אחד הלהיטים הגדולים, למרות שזה שיר דיסקו, כן? אבל עדיין. תנו לי רוק אנד רול, טיסלאם, מתוך האלבום רדיו חזק.

בוקר טוב ניר גושן, סנטרפולד, ג'יי גיילס בנד. אם כבר להיות וואן היט וונדר, שזה יהיה השיר הזה. בשנה הזו שאנחנו חזרנו אליה, פרינס מוציא את האלבום שלו Controversy, ובו הוא בעצם מתחיל לגבש את הזהות שלו, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת הסקסיות, ככה אני אגדיר את זה, של המילים? כן. פרינס, Controversy.

סופר פאנק. והנה המורה של פרינס, סופר פריק, ריק ג'יימס. להיט ענק.

פקודה לטמפטיישנס. תשירו טמפטיישן סינג. סופר פריק ריק ג'יימס בסיאו, ואמסי המר עשה על השיר הזה אחר כך סיבוב בלי לשנות הרבה אגב. ב-1981, Earth, Wind and Fire, שכבר היו גדולים, הוציאו את האלבום שלהם, Race. וכאן, אחד מהשימושים הכי מוקדמים בווקודר. Let's groove.

ב-1981, אחת מהאהבות הגדולות של חיי, להקת ג'נסיס, מוציאה את האלבום אבא קאב. שנה אחר כך אני טס לחוץ לארץ בפעם הראשונה בחיי, כדי לראות אותם מתאחדים עם פיטר גבריאל במילטון קינס, ואז מופיעים גם לבד ברואל אלברט הול. נדמה לי שזה היה ברואל אלברט הול, אני לא זוכר את המקום, את ההופעה אני זוכר מצוין. אז הנה, מתוך האלבום אבא קאב, שיר הנושא...

אבא קאב. Beauty and the Beat, שם גאוני לאלבום, היה אלבום של הגוגוס שיצא ב-1981, ובו היה איזה שיר שיש מצב שאתן ואתם מכירות ומכירים.

Our lips are sealed. The Go-Go's. בסוף 1980 יצא אלבום משותף לברברה סטרייסנד ולברי גיב מהבי-ג'יז, והוא כלל בתוכו את השיר הבא, שאגב, הביא להם פרס. הוא זכה ב-1981 בתור ביצוע הפופ הטוב ביותר על ידי צמד. איך אני אוהב את האלבום הזה ואיך אני אוהב את השיר הזה? גילטי. ברברה סטרייסנד, בבורה. וברי גיב.

ותודה לאייל שלב שבדק. וההופעה של ג'נסיס באמת הייתה בהמרסמית' אודיון. לפני ההופעה עם פיטר גבריאל, לפני האיחוד. כי אחרי ההופעה הייתי במיטה יומיים, כי בהופעת האיחוד היה גשם אלוהים ישמור. טוב, לא מעניין, זה לא חיים שכאלה ללירון. בואו נעבור לעוד דואט מאותה שנה יפהפה. ליאונרד ריצ'י, דיאנה רוס.

יש עוד שיר אחד שנראה לי ששווה להישאר בשבילו, אבל לפני זה תודה רבה לכל מי שהגיע ולכל מי שבאה ובאה להאזין. תודה מיוחדת לכל מי שהגיב והגיבה, והלוואי ונשמע היום בשורות טובות. אנחנו נסיים עם שיר שיצא חודש לאחר שג'ון לנון נרצח. הוא יצא באמצע ינואר 1981, זה הפך להיות אחד הלהיטים הכי גדולים של לנון בארץ. ג'ון לנון אמר שזה שיר שהוא בעצם גרסה בוגרת יותר לשיר גרל מהתקופה של הביטלס. אז הנה, נסיים עם וומן. ביי, להתראות. אני לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי ביי.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ביבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולפה.

0: שם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: אהלן, אנחנו בפרק חדש של מחוסר לחוסן. כאן איתי באולפן דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. שלום לך.
5: שלום, שלום.
4: הפעם אנחנו נדבר על האיבר החשוב מאוד שלנו, הלב. הלב והקשר שלו לכוחות הרצון שלנו ובכלל לחיות שלנו. אולי מתאים ככה לתקופה, לאביב, לחיות שאנחנו רואים בחוץ.
5: ולחופש.
4: לחופש, שתכף תקשר בין השניים. בעצם בכוחות הרצון שלנו כבר יש את החופש הפנימי שלנו. אז כן, אנחנו נבחן את הקשר הזה בין הלב לבין החופש וכוחות הרצון. אולי אני אתחיל ככה מזה שאתה יודע, שמתי לב, אני עובדת בשיטת סאטיה הרבה פעמים, שקושרת למי שלא מכיר בין תחושות לרגשות לתודעה שלנו. הרבה פעמים אני שמה לב שאנשים, כשיש איזשהו רגש, בין אם הוא שמח לבין עצוב, כבד, מועקה וכולי, החישה המרכזית היא באזור הלב. כלומר, אם זה חום נעים או דווקא לא קיבוץ או מועקה, אז ככה, האיבר הזה הוא מאוד, האזור הזה של האיבר הוא מאוד מרכזי בחישה שלנו.
5: נכון. זאת לא חישה נגיד, בצורה הקונבנציונלית שאנחנו מדברים על חישה, כן, ראייה, שמיעה וכולי. זו חישה אחרת, זו חישה של כוחות פנימיים, של תהליכים פנימיים. ולכן הלב הוא איבר מאוד רגיש. קשה לגלות את החישה הזו כשאנחנו עושים סקציות אנטומיות של הלב, כן? אבל יש שם סוג של מערכת עצבים, שיכולה קצת לעזור לנו בעניין הזה. אבל הלב בכלל, האזור האמצעי, האזור הריתמי, הוא האזור הכי משמעותי בקיום האנושי. כי שם האדם באמת בא לידי ביטוי באופן המלא שלו. ומה הכוונה? כשאנחנו מסתכלים למשל על הראש, אז הראש הוא מאוד מובנה, יש שם תהליכים מאוד מובנים, יש שם את מערכת העצבים שהיא מאוד מדויקת, והיא מאוד חד משמעית, וזה פן אחד. והפן האחר זה פן של מערכת העיכול והגפיים, שיש שם המון תנועה וחום, וסוג של כאוס מסוים, ופעילות רצון לא תמיד מבוסתת.
4: מה זאת אומרת? פעילות רצון לא
5: תמיד מבוסתת? למשל, אתה יכול להסתכל על ילד שהוא רוצה עכשיו גלידה, אז הוא שוכב בקניון, צורח בועט עם הרגליים, עד שהוא לא יקבל את הגלידה, הוא לא יפסיק. כי אין לו את היכולת לבסט. זה כאילו איזשהו צורך שהלב אמור היה לבסט, אבל הוא עדיין לא הבשיל מספיק כישות. ולכן הוא לא יכול לפעול דרך הלב כדי לבסט את זה.
4: אתה אומר, בגלל זה אנחנו לא רואים מבוגרים רוקעים ברגליים.
5: בדיוק.
4: לפחות לא באופן פיזי.
5: נכון.
4: אוקיי.
5: כן. אז בעצם יש לנו את שני הכתבים הללו, הקוטב העליון, שזה קוטב של סדר, של דיוק וכולי, שהוא גם, כשהוא יותר מדי חזק, הוא מייצר חרדות, פחד, אפילו יכול להוביל אותנו למצבים של פסימיות וכולי. והקוטב התחתון, שזה מערכת העיכול והגפיים, שהיא בדיוק הפוכה, הוא יכול להיות מצב של פזיזות, של אימפולסיביות, של כאוס וכולי. אז יש לנו את שני הכתבים הללו, ואנחנו צריכים לנווט אותם, כי שני אלו...

0: הם כוחות שקיימים אצלנו כאדם. והחופש שלנו זה היכולת לאזן בין שני הכוחות הכותביים הללו, ולייצר משהו שהוא יותר מדויק. אז ברמה הפיזיולוגית זה ישמע קצת מוזר, כן? למי שמכיר פיזיולוגיה קונבנציונלית. אבל הדם שמגיע מהראש, אנחנו קוראים לו ברמה איכותנית, כן? זה לא מדיד. קוראים לו דם קר. למה? כי הוא מביא המון אינפורמציה שהגיעה מבחוץ כשהוא עבר דרך המוח. כלומר, המעבר שלו דרך המוח יצר איכות מסוימת שיש בה יותר אלמנט של סדר, של קור. כי הרי אם שואלים כאילו מה הקשר בין קור והראש, אז אנחנו רואים שהראש שלנו אוהב קור. את רואה אנשים בחורף מסתובבים ברחוב, מעיל פוך וכולי, הראש חשוף, שמח, הכל טוב. בקיץ לעומת זאת, השם כובעים מגן על הראש שלא יעלה באש. כי האזור של הראש לא אוהב חום, זה כמו השרתים בחדר השרתים, אתה נכנס לחדר השרתים, אתה מת מקור, אתה צריך מעיל פוך. אז מערכת העצבים שלנו היא קצת דומה באלמנט הזה. יש שם תהליכים מסודרים, תהליכים של קור.
1: אז אדם שמגיע משם אל הלב הוא קר, אתה אומר, בעל איכות קרה.
0: נכון. ואדם שמגיע למערכת העיכול הוא דם בעל איכות חמה. יש שם את השומנים שנספגו, שהם בעצם ביטוי של חום, ויש לנו את כל מערכת העיכול שהיא כולם, והגפיים, כן? השרירים שלנו מייצרים המון חום. אז כל החום הזה כאילו מגיע ללב. אז מגיע לי מלמעלה אדם הקר, לכאורה, כן? מלמטה אדם החם, לכאורה, כן? ברמה האיכותנית הוא חם וקר. והלב הוא סוג של שף מופלא, שיודע להרבב בין שני הכתבים הללו, ולייצר לי דם מאוזן, כדי שאחר כך האלמנט הנפשי רוחני שלי יוכל להמשיך ולפעול בו בצורה אופטימלית. איך הוא עושה את זה? דרך המקצבים שלו. אז למשל, כשאני בפעילות גופנית, הקצב של הלב עולה. ואז זה מאזן לי את עודף החום שעולה מלמטה. מצב למשל, אם אני יושב ולומד מאוד מאוד קשה, ואז הראש שלי עובד שעות נוספות, אז אני רואה שיש ירידה בקצב של הלב. כי ככה בעצם אני מאזן את הפעילות הקרה הזו שיורדת כלפי מטה. אני יודע, זה קצת קשה לתפיסה, אבל...
1: זה מעלה בי את השאלה של מה קורה כש... כשאנחנו לא בפעילות גופנית מסוימת, אבל כן יש איזשהו סטרס, ועדיין הלב פועם בחוזקה.
0: כן, כי גם הסטרס בעצם, מה שהוא עושה, הוא מפעיל את בסופו של דבר, הוא גורם לעלייה ברמת הסוכר וכו'. כלומר, הוא מנסה לייצר תגובה מטבולית, שאני מוכן עכשיו לברוח או לטפס על עץ. אז גם פה, הפעילות של הלב מנסה למתן את ה... אימפולס הזה שמגיע אליו. ולכן בעצם, עכשיו זה, הלב במיוחד, אבל גם הריאות הם חלק מכל התהליך הזה, כי יש סוג של הדדיות, בערך של 4-1 של מקצב לב מול מספר נשימות, זה המקצב האופטימלי.
1: מה הכוונה 4-1?
0: על כל נשימה יש לי 4 פעימות. אז זה מקצב אופטימלי שמראה שהאדם הוא מאוזן, שהקוטב העליון והקוטב התחתון, הביטוי שלהם באזור של האמצע, של הלב ריאות, הוא מאוזן. ולכן בעצם, אני דרך אגב, בילדות זה לא ככה. כלומר, 4-1 מתבסס בגיל יותר מתקדם לקראת גיל העשרה.
1: זה יותר, סליחה, מהיר בילדות?
0: כן, יותר מהיר. כי המערכת המטבולית היא מאוד דומיננטית. וככה זה צריך להיות, זה מצב תקין.
1: כן.
0: הראש עדיין במנוחה, הוא מתכונן לקראת הבגרות. אז בעצם הלב הוא זה שהוא גם המרפא הכי גדול של האדם. הלב והריאות ביחד, כן? כי הוא מונע מכוחות של התקשות לרדת כלפי מטה ולגרום לכל מיני בעיות. למשל, אני אתן לך דוגמה שאני אוהב להביא אותה בהרצאות שלי. כתף קפואה. מה זה כתף קפואה? תשמעי את המילה עצמה. כאילו, הכתף כאילו קפאה. כלומר, כוחות של הרבה.

0: או שפלשו לאזור של הכתף, והקפיאו את הכתף, מנעו מהכתף תנועה, כי הראש הוא חסר תנועה. אז מה אנחנו עושים? מחממים. זה אחד, כאילו, אינסטינקטיבית, מה אתה עושה? לוקח משהו חם, שם, כדי להרגיע את הכאב שיש שם. ובהמשך יכול להיות מצב של התקשות נוספת, שסידן ששוקע וכו'.
1: כלומר, על ידי החימום אנחנו בעצם עוצרים את הקור שנוצר.
0: בדיוק, כי מאיפה החימום? החימום שהיה אמור להיות שם, שהיה אמור להגיע ממערכת העיכול והגפיים, לא הספיק להתמודד עם כוחות הקור שהגיעו מהראש וגרמו לתהליך של התקשות.
1: וכשאתה אומר מהראש, אתה מדבר על חשיבה?
0: זה לא על חשיבה, זה גם יכול להיות חישה. למשל, כשאני יושב מול מסך, אז אני בהצפה נוראית מבחינת הראש, או כשאני נוהג, זה אותו דבר. זה גם הצפה. מאוד, כלומר, אני לא חייב לשבת ו...
1: צריכת מידע, זה נשמע.
0: כן, חשיפה הצפה. למידע. כן, חשיפה למידע. כי אני לא יכול... כאילו, נגיד שאני בכביש, אני לא צורך את המידע, אני חשוף אליו, אני חייב אותו כדי לפעול. כשאני יושב מול המסך, אז בא לי לראות איזה סרט נחמד.
1: כן, זה האנשים שגרים בעיר מרגישים את זה כל הזמן, אני חושבת. רק בללכת ברחוב זה איזושהי הצפה של המון המון מידע.
0: נכון, והצפה...
1: רק זה יכול להיות מעייף.
0: נכון, והצפה הזאת כל הזמן מקשה על הלב לעבוד. כי הוא צריך כל הזמן לאזן את זה, למתן את זה, למנוע מזה, ממצב כזה, כי אז יפגע לנו בחופש. ולכן הלב והריאות אלו עברי החופש, כשהלב הוא במיוחד... עליו הדגש בקטע הזה של החופש, בגלל היכולת לאזן בין האיכויות שמגיעות מהראש והאיכויות שמגיעות מהגפיים וממערכת העיכול.
1: שזה אצל כל אחד מתנהל בצורה קצת שונה.
0: אינדיבידואלית, כן.
1: אינדיבידואלית.
0: נכון.
1: אוקיי, לכן באנתרופוסופיה מגדירים את הלב כמרכז העני.
0: נכון.
1: כי הוא בעצם, אתה אומר עכשיו, הוא זה שאחראי על החופש שלנו במידה מסוימת, ואם אני...
0: לא, הוא זה שדרכו אני יכול לפעול כדי לייצר את החופש. עכשיו, פעולה הזו היא לא מודעת. כלומר, האינדיבידואליות שלי כל הזמן פועלת דרך הלב. כדי לייצר את החופש. זאת, זאת פעולה לא מודעת, כי אני קובע כאילו איך הלב יאזן את שני הכוחות הללו שהם הפוכים זה מזה, כדי שאני לא אכנס למצב של חוסר איזון.
1: שישפיעו עליי, האם אני אפעל מתוך, אני מדברת בהקצנה, נוקשות, לעומת אימפולסיביות.
0: נכון.
1: והלב באמצע מייצר את האיזון, או את הקצת פחות איזון, תלוי כל אחד מאיתנו.
0: כן, תלוי ביכולות, תלוי ביכולות, אבל באופן עקרוני, כן, אנחנו רואים שיש אנשים שהם יותר אימפולסיביים.
1: השאלה אם המטרה היא באמת לאזן, כי לפעמים דווקא היופי זה באימפולסיביות הזאת, וזה חלק מהאינדיבידואל והיופי שלו.
0: תראי, יש הבדל בין אימפולסיביות לבין מצב שכאילו אתה מאוד פתוח ומקבל כל מה שבא, ואתה לא נוקשה, סליחה, מול מה שמגיע מולך. כי אימפולסיביות יכולה להיות שאני יוצא מהאוטו, בגלל שמישהו עקף אותי, פותח את האוטו שלו ומכה בו בגלל שהוא עקף אותי.
1: כן, זה ברמה השלילית מאוד של
0: נכון,
1: האימפולסיביות.
0: נכון, אז זה, מבחינתי זאת אימפולסיביות.
1: אני רואה אימפולסיביות לפעמים דווקא כלומר, כמובן יש לה סקאלה, לפעמים היא מבטאת איזשהו אומץ אפילו. כלומר, פחות חשיבה, יותר איזשהו ביצוע, יותר איזושהי עשייה, יותר חיות.
0: נכון, כי זה מגיע מלמטה. אבל עדיין... אם זה לא מבוסד, זה לוקח אותם למקומות מאוד בעייתים. כלומר, בסוף בסוף, תמיד, גם האימפולסיביות שאת מתכוונת אליה, היא אימפולסיביות מבוסדת על ידי הלב. כי אנחנו לא רוצים להיות מכונות. מכונה, אין לה אימפולסיביות. היא עובדת לפי שטנץ מסוים שהיא הכנסת לתוכה, וככה היא פועלת. והיא תמיד תפעל ככה. בגלל זה קשה לחזות פעילויות של אנשים, כן, בכל מיני מצבים, בורסות וכל מיני כאלה, תמיד כל מי שמנסה לנתח התנהגויות של המונים, בסוף כושל. כי אין שם אלמנט מכני, יש שם אלמנט נוסף שהוא לא מכני, שהוא קשור לנפש ולרוח.

רוח של האדם, וזה מייצר את השונות. אז הלב שלנו הוא נושם גם בפעימות שלו. כלומר, זה לא שהוא פועם כמו מטרונום.

0: דרך, דרך זה שאני מודד את ה-heart rate variability בכל מיני טיפולים, למשל בטיפולי ביו-פידבק, שאנחנו עובדים איתם הרבה, אני יכול לראות את יכולת האדם להסתגל למצבים משתנים. כלומר, ככל שיש לאדם heart rate variability טוב יותר, זה אומר שיכולת ההסתגלות שלו לשינויים ברמה הפיזית וברמה הנפשית רוחנית, היא הרבה יותר טובה מאשר אדם שאצלו המדד הזה נמוך. ולכן אני מלמד את האנשים האלה לעשות נשימות ולעשות פעילויות מסוימות, שלאט לאט משפרות את ה-heart rate variability, ואפלה ופלה אותו אדם פתאום מתחיל להסתדר הרבה יותר טוב בכל מיני סיטואציות משפחתיות, חברתיות וכו' וכו'.
1: רגע, אז אמרת נשימות, איך באמת מגדילים את, את המדד הזה?
0: דרך הנשימות, כי הלב והריאות עובדים בהרמוניה. Mm-hmm. אז כשאתה...
1: מודעות לנשימות אתה מתכוון?
0: כן, מדיטציה? כן, תרגילי הנשימה למשל.
1: פרניאמה, אז... למה אתה בדיוק מתכוון?
0: לא, בפידבק זה מאוד פשוט, אתה נושם למשל נשימה יותר שרפתית, mm-hmm. מעמיק את כמות האוויר שנכנסת פנימה, בדרך זה אתה מפעיל את הווגוס, כן, לא נלאה פה את, את המאזינים בכל המכניקה של
1: זה. למה, זה גורם לי דווקא רגע לנשום יותר עמוק, זה כבר אני מניחה מספק איזשהו משהו, אני מקווה גם למי שמאזין.
0: כן, אז באופן עקרוני, כשאני מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, שהיא שייכת יותר לאזור המטבולי, באיכות שלה, אז אני מפחית חרדות, אני משפר יכולות של הסתגלות לשינויים. ככל שהראש הוא יותר דומיננטי, אז המקצב של הלב הופך להיות יותר מונוטוני. וככל שהוא מתקרב, הוא אף פעם לא מונוטוני, ככל שהוא מתקרב יותר למונוטוניות, כך המצב ה... נפשי, רוחני ובריאותי של אותו אדם פחות טובים.
1: זה מעניין, כי תמיד, לא תמיד, אבל יש בהרבה מאוד גישות איזושהי התייחסות לנשימה, גישות סומטיות כאלה ואחרות, גישות טיפול הכוונה, ובאמת הרבה פעמים אומרים, שימו לב לנשימה. וזה בעצם ההסבר של מה שאתה אומר, כדי לא לפעול מתוך אינסטינקט כלשהו או לשנות דפוס, הרבה פעמים תשומת הלב לנשימה מסייעת לעשות איזשהו שינוי, ועכשיו אתה מסביר גם מה עומד מאחורי זה בגישה שלך.
0: נכון, כי אנחנו במידה מסוימת הרבה פעמים פועלים מכל מיני התניות שעברנו בילדות וכו' וכו', כלומר אנחנו לא לגמרי אדם חופשי ומאושר, כן? כל אחד מאיתנו עבר חוויות כאלה ואחרות, שיצרו גם התניות כאלה ואחרות בתוכו. והוא מנסה להימנע ממצבים שהם לא נעימים לו, שיפגעו בו וכו' וכו' וכו'. ולכן דווקא העבודה הזאת של העבודה על heart rate variability ועל הנשימות, גורמת לחוסן גדול יותר ביכולת להתמודד עם מה שהסביבה מזמנת לנו.
1: אוקיי. Okay. עכשיו השאלה, מה קורה כשיש מחלות לב, כשיש פגיעות כאלה ואחרות, איך זה משפיע ואיך זה קשור לחופש שלנו?
0: כן, זה מקשה, זה משבש. זה משבש, כי כמו שאמרתי קודם, הגמישות יורדת. ושוב, אני רוצה להדגיש, יש הבדל בין ספונטניות, לבין מצב של, נגיד שבן אדם הוא מאוד אימפולסיבי. זה לא אותו דבר. הספונטניות זה אימפולסיביות מאוזנת. זה כדי להשלים את התמונה.
1: כן.
0: ומי שאחראי על זה, זה בעצם הכוחות שפועלים דרך הלב. והמערכת הזאת שיושבת לנו פה באמצע בחזה, היא המרפא של האדם, וכשאני... עובד נכון, אז המצבים האלה, כל מיני מצבים של תחלואה משתפרים.
1: אני חושבת למשל על קוצב לב, למשל, שהרבה גברים, נשים, מבוגרים בישראל, יש להם בשלב כזה או אחר, אוקיי? זה די נפוץ. זה משפיע על החופש באיזשהו אופן?
0: תראי, קודם כל יש כל מיני סוגים של קוצבים. יש קוצבים שהם נכנסים לפעולה רק כשצריך. עכשיו, למה הלב מתחיל להשתבש? כשאחת משתמה

0: האחות היא יותר מדי דומיננטית, והוא לאורך שנים, על גבי שנים, נאבק בדומיננטיות הזו.
1: הראש או מערכת העיכול?
0: כן, אחת משתיהן.
1: אחת משתיהן, כן.
0: עכשיו, אם אחת משתי המערכות הללו היא דומיננטית לאורך שנים ארוכות, ואותו בן אדם שותה אלכוהול וקפה, ומכניס לגוף כל מיני רעלים, שהם רעלים שמקשים על הלב לפעול בצורה אופטימלית, אז בסוף הלב מתקשה להמשיך ולשרוד בהתמודדות הזאת, ואז הוא מתחיל לצאת מהסינכרון של הקצב. ולכן, גם אנשים כאלה, אם אני אעבוד איתם נכון, אני אוכל להחזיר את המצב לקדמותו, לפחות אצל חלק מהם. יש מחקר מאוד מעניין שנעשה בשנות ה-90, עוד לפני שהמציאו את הפתיחה דרך סטנטים של, כלומר, דרך בלון והנחה של סטנט באורכי הלב. הוא לקח קבוצה של אנשים עם בעיית לב ידועה של חסימה בכלי הדם. הכניס אותם לדיאטה צמחונית, הכניס פעילות גופנית, מדיטציה, יוגה, עוד כל מיני דברים שהוא הכניס שם, ומדד את החסימות האלה לאורך זמן, מסתבר שאצל רובם החסימות נעלמו כלא היו. כלומר, זה מאוד משמעותי אורך החיים של האדם. אנחנו היום, בגלל שאנחנו לא מספיק שמים על זה דגש, אז אנחנו מנסים לטפל בזה באמצעים פיזיים. אבל אפשר לטפל בזה גם באמצעים שהם לא פיזיים. כמובן שבן אדם לא מגיע למצבי קיצון. אתה צריך לתפוס את זה בזמן. מה זה לתפוס? אתה צריך להשתדל, לחיות מאוזן כמה שאתה יכול, ולא להגיד, טוב, כשיגיע הזמן, נתמודד.
1: איך זה מתקשר, אם בכלל, לתופעות כמו, אתה יודע, שבשפה מגדירים אותם כמו שברון לב, או ככה... הרבה ביטויים הם מגיעים מהלב בעצם, נשבר לי הלב, כואב לי הלב, מועקה על הלב. עד כמה החופש שלנו נלקח במצבים כאלה?
0: כן, אז זה מרתק. איפה מצאתי את התשובה? לא תאמיני, בתניה. אני לא זוכר באיזה פרק, אולי יותחת או משהו, משהו באזור ההוא.
1: יפה שאתה זוכר, אוקיי, מרשים.
0: ושם הוא מדבר על הקטע הזה של שברון לב. כי מה זה בעצם שברון לב? שברון לב זה מצב שבו הסכמות שבתוכם אתה חי פתאום מתפרקות. כלומר, לא יודע מה, ניגשת לאיזשהו מכרז ולא קיבלו אותך. ואתה מאוכזב מאוד מאוד מאוד. אז אתה כאילו נצמדת יותר מדי למהות הפיזית של הדבר. וכשאנחנו נצמדים יותר מדי למהות הפיזית של משהו, אנחנו בעצם מתחילים להשתעבד אליו. ואז מגיע האלמנט הזה של השברון לב, כי השברון לב אומר לך, כל מה שחשבת שהוא בטוח ונכון ומדויק, הוא לא בטוח שזה ככה. זה כאילו שומט לך את השטיח מתחת לרגליים. ואז נפתח פתח לקפיצת מדרגה. וזה היופי בתהליך הזה. הוא כואב, הוא קשה וכולי, אבל הוא פותח לך פתח להתגבר על איזשהו תהליך של רוטינה שנכנסת אליו יותר מדי זמן, וכבר השתעבדת אליו. וזאת נקודת המפתח. ההשתעבדות למשהו המסוים הזה.
1: כלומר, אם אנחנו חווים את השברון הזה, שלפעמים מלווה באמת, כמו שאמרת, באיזשהו היפרדות מחלקיק זהות שלנו.
0: נכון.
1: לבנות עצמנו מחדש. קצת בדיוק. מתקשר לפרק אחר שדיברנו על סדר ואי סדר. נכון. על בנייה ויצירה שלנו מחדש. אז זה חלק מהדבר הזה, זה חלק מהיצירה הזאת החדשה.
0: נכון, זה סוג של חסד שאנחנו מקבלים, שבו כאילו התקיעות שלנו במצב מסוים, פתאום מישהו בא ואומר, נו, מספיק, יאללה, קום מהמגרש חול הזה, די. זה כואב, זה קשה, כן? אבל זה לוקח אותנו למקומות חדשים. ואם אנחנו לא משועבדים יותר מדי, אז המעבר הוא הרבה יותר קל. כלומר, אני יודע שזה קשה, רגשית, זה מאוד קשה. שאתה

0: נפרד, למשל, יש אנשים ששברון הם נפרדו, מהורי יקר, מחבר טוב, ממישהו שהוא פתאום איננו יותר בסביבה הפיזית שלהם. נסע לחול, לא משנה. אתה כאילו תלוי יותר מדי במשהו הזה שבגללו אתה, יש לך את השברון לב. וזאת נקודת המפתח, זה כל פעם אומר לך מחדש. איש יקר, השתעבדת, בבקשה, תשתחרר.
1: אוקיי, אז נחזור רגע להבין את, את המערכת הזאת, המערכת השלישית בין שלוש המערכות, שזה בעצם הלב והריאות, שהיא
0: המתווכת.
1: היא המתווכת, וגם פועלת, בוא ננסה להבין קצת יותר לעומק אפילו, איך היא פועלת.
0: כן. אז תראי, יש נקודה מאוד משמעותית בהתפתחות האנושית. וזה שאנחנו צריכים להשתחרר מחשיבה דוגמטית ומחשיבה שהיא יותר מדי תלויה בתהליכים מוחיים. זה נשמע קצת קשה להבנה. אבל מחשב, כשאת נותנת לו פולס מסוים או איזשהו ערך מספרי מסוים, וזה שאת לוחץ על המקלדת שאלה, בקשה, משהו, אז זה מייצר אצלו מיד תגובה שיושבת לו בתוך המגוון דברים שתכנתו אותו. עכשיו, המוח האנושי, מבחינת המבנה הייחודי שלו, הוא מאוד קרוב לעולם המינרלי, ומה הכוונה? העולם המינרלי זה העולם שהוא חסר חיים. האדמה שאנחנו דורכים עליה, המתכת שבונה לנו את האוטו, לא משנה, הכל חסר חיים. ולכן יש שם חוקים מאוד מדויקים, בלתי ניתנים לסטייה ימינה או שמאלה, כמעט בכלום. עולם הרגש האנושי הוא כבר עולם אחר לגמרי, הוא עולם מאוד נייד, הוא מאוד פלסטי, צבעוני, מלא בתנועה. ועולם החשיבה יכול להיות מושפע ברמה ש... החשיבה תהיה מאוד פלסטית, אדפטיבית, כלומר שתתאים את עצמה לדברים. זה קצת כמו חשיבה קוונטית מול חשיבה של, איך לוגית. נקרא לזה, לוגית.
1: ליניארית.
0: של... ליניארית, בדיוק. Mm-hmm. כלומר, המוח שלנו תמיד, תמיד, תמיד, תמיד רוצה לפעול בצורה ליניארית. החשיבה היומיומית שלנו היא חשיבה ליניארית. אבל המציאות שנמצאת מחוץ לנו וגם בתוכנו, היא לא מציאות לינארית. היא לינארית רק כל עוד אנחנו נמצאים בתוך עולם המינרל. ולכן שם אנחנו הגענו לשליטה אבסולוטית. אבל חשיבה היא לא חשיבה לינארית. כשאני מנסה לייצר תמונה של אדם, אז כל אחד מאיתנו משחרר רגע הצידה את החשיבה הלינארית שלו, ויש לו תמונה מלאה בשפע של צבעים וכו' וכו', של אותו אדם שהוא מתבקש לתאר. עכשיו, כשאנחנו באים לפתור בעיות, או להבין קונספטים שלא שייכים לעולם המינרלי חסר החיים, אנחנו חייבים לייצר חשיבה שהיא לא לינארית. ובכל מיני, נקרא לזה ככה, דיסציפלינות של עבודה, קוראים לזה חשיבת הלב. מה זה חשיבת הלב? זו אותה חשיבה שיודעת לאזן בין המרכיב הלינארי למרכיב הלא לינארי שקיים בעולם החיים.
1: זה מה שכינית אותו בעבר אולי חשיבה מקבילית? זה כן. זאת הכוונה?
0: נכון, למשל, זה כאילו אחד מהפנים של זה. כלומר, שזה לא נכון לנו כבני אדם לחשוב בטור. מחשב יכול לעבוד בטור, אבל מחשב קוונטי כבר לא עובד בטור, בגלל זה היכולות שלו הן אדירות, וזה עדיין לא מתקרב למה שהחשיבה האנושית יכולה לעשות. כרגע היא מוגבלת מכל מיני סיבות, התפתחותיות, מבנה של הגוף וכו' וכו'. אבל ככל שאדם מתרגל את העבודה הזאת, הוא לאט לאט מתחיל לפתח חשיבה שהיא לא תלוית חומר. ואז הוא מתחיל להבין דברים שאחרת הוא לא מבין. אז למשל, כל השיח שלנו במפגש שלנו הוא לא לגמרי תלוי חומר. זה דורש

0: יש איזושהי חשיבה שהיא לא לינארית, שהיא קצת מוציאה אותנו מהסטנדרט שלמדנו בבית ספר ובאוניברסיטה.
1: מה שנקרא, יש פעם שמעתי, תחשבו מהלב ותרגישו מהמוח.
0: נכון, יפה. זה השילוב המושלם. כי אז אתה מכניס את האיכויות האלה, אתה יוצר את מה שהלב יודע לעשות. לקחת את החום שמגיע מלמטה, לקחת את הקור שמגיע מלמעלה, ולייצר איזשהו מיקס מופלא, שמאפשר לנו גם להדהד, ולתפוס את האדם האחר שעומד מולנו. כי למשל, אם אנחנו יותר מדי דרך הראש, כל אדם שנפגוש, נחפש את הדברים השליליים שיש בו.
1: מה לא בסדר בו?
0: כן, ואנחנו נהיה מאוד ביקורתיים. עכשיו, זה לא משנה שהביקורת הזו מוצדקת או לא, כאילו נכונה או לא ברמה האבסולוטית. זה לא מעניין, כי אז המפגש שלך עם אותו אדם הופך להיות למפגש אנטיפתי, הופך להיות למפגש לא אנושי מספיק, הוא מכני מדי. אם אתה מסתכל על הצדדים החיוביים של אותו אדם, הוא רואה את התמונה הרחבה שלו וסולח לו על הטעויות שלו, אז נוצרת הרמוניה בין שני בני אדם, ויש פחות מלחמה ופחות שנאה ופחות כעס, ויותר קבלה של האחר. כי החוסר קבלה של האחר מגיע מהראש, מעודף פעילות שהיא חסרת חיים ויותר מדי לינארית. וזה חלק מהבעיה במפגש האנושי. המפגש האנושי הוא לא מפגש לינארי.
1: אז גם כאן אנחנו צריכים את האיזון הזה בין הראש ללב. יש לך איזשהו משהו לסיום ככה שתרצה להמליץ למאזינים ולמאזינות? בעניין הזה?
0: כן, זה קצת מורכב, אבל תנסו בתור התחלה אפילו לקרוא שיר יפה. בשפה גבוהה.
1: למה דווקא בשפה גבוהה?
0: כי היא פחות מחוברת ליום-יום. ואז היא פחות פיזית. השפה הגבוהה, יש בה משהו שלוקח משהו, נקרא לזה ככה, יותר רוחני, ומלביש אותו בלבוש פיזי דרך המילה. אז כשאני למשל קורא שיר כזה, ומנסה לחיות אותו, לא לחשוב מה המשמעות שלו, מנסה לחיות אותו, כאילו להרגיש אותו בתוכי, איפה הוא בעדד, מה הוא עושה, אז זה לוקח אותי למקום חדש, שהוא לא קשור לעולם הפיזי. וזה היופי, או נגיד אני לוקח יצירה.
1: שזה החשיבה מהלב שאתה
0: כן, זה מדבר. התחלה. או שלמשל, אני לוקח יצירה אומנותית מופלאה. אני לא מנסה לנתח אותה, כאילו, זה שייך לברוק, זה שייך לזה. Mm-hmm. מסתכל, אני מנסה לראות מה זה מייצר בתוכי, איזה תהודה זה מייצר בתוכי.
1: ברמה הגופנית של איפה זה מהדהד בך, איזה רגשות זה עולים, איזה תחושות?
0: זה יכול להיות גם וגם וגם, זה שילוב של הכל ביחד, וכאילו, מה זה מבקש ממני?
1: וואי, מה זה מבקש ממני? זאת שאלה נהדרת. מה זה פותח בי? מה זה מראה לי?
0: נכון. ולפעמים אין לי תשובה, וזה בסדר.
1: זה לא רק בסדר, זה נהדר. בלי תשובה זה הכי טוב.
0: נכון. עכשיו, צריך להבין שהעולם חייב סבלנות. בתוך המילה סבלנות יש את המילה סבל. האלמנט של הסבלנות אומר, אוקיי, אני עושה עכשיו צעד, הצעד הזה יהדהד בעולם שמקיף אותי, ויחזור אליי מתובנות. זה כמו שנוח שלח את היונה. הוא שלח, הוא לא יודע מה יהיה, והיא חזרה. כלומר, גם אנחנו כל הזמן שולחים יונים החוצה. והיונים האלה זה מין מחשבות כאלה, או תפיסות כאלה, כי זה יותר רחב מסתם מחשבה.
1: או שאלה.
0: או שאלה. שהיא יוצאת החוצה, היא מהדהדת. לפעמים היא חוזרת עם תשובה, לפעמים לא. לפעמים זה יכול לקחת גם שנים לקבל תשובה כזו. אבל זה היופי של חשיבת הלב, שהיא חשיבה שהיא לא תלויה בדבר.
1: אוקיי. אז לשיר בשפה הגבוהה, וככה לקרוא אותו, ותלכו לשם, זאת ההמלצה. עד לפעם הבאה, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. זה באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

פלוטניק, שלווה בארמונותיך, בארמונותייך, פותח את התוכנית, מה עוד אפשר לבקש משלווה בארמונותינו? עוד פעם, עוד פותחים פה עולם קטן, עוד פעם בזמן כזה שנופלים, של מלחמה, משהו שאנחנו כבר כל כך חייפים ממנו, כל כך מותשים ממנו, כבר גמרנו את הספרים שלנו. אפילו אני כבר לשדר עוד תוכנית במצב כזה, מה כבר אומרים, כבר נוגנו כל השירים, נאמרו כל המילים, שוטפו כל התחושות, ומה עוד אפשר להגיד? מה עוד אפשר לבקש חוץ משלום? מהר.

מרווינג'י והמואבה, שלום עליכם. כן, מתחילת התוכנית המילה שלום. אז הנה עוד שלום, ברכוני לשלום, גם קטע אינסטרומנטלי של אמיר פרלמן, גיטריסט ומלחין מוכשר. ברכוני לשלום.

ממשיכים עם עמרי פורט, Master of Peace, קטע שלו מתוך Melodies of Wandering. עמרי גיטריסט, נגן קונטרבאס, מוזיקאי ממש ממש משובח, Master of Peace.

עמרי פורט. נמשיך בקטע שהפיק עמרי פורט, קטע של ירדן ג'ורדן כהן, שהייתה פה גם מתארחה בתוכנית, עשינו מין מסיבת משמעה, כמו שאמרנו, וזה קטע חדש שלה, שהלחינה, היא נגנית עוד, נקרא תמונה, עמרי פורט מנגן וגם מפיק את הקטע הזה.

תמונה. טוב, בוא נמשיך עוד קצת עם אורי פורט. זה לא איזה ספשייל אורי פורט, אבל באמת הוא יוצר שאני אוהב ומעריך, ולא יודע, בא טוב להיום. אז עם ההרכב של הטיול נשמע את אוקיינוס.

All is well של מיוהם פרוג'קט, מין הרגעה למערכות. הכל בסדר. לא תמיד פשוט להאמין לזה. לפחות מוזיקה שמביאה את זה. הנה הם סטנדינג ארו, אלה נראה אותי נמליה. מריה סטארק, ליה סונג, צ'ולה סמית. מין הרכב נשי יפהפה. Wild Sweet.

עוד ימים עמוקים לפנינו לגמרי. שפי אורנבך, בית. בוא נמשיך עם סן טיילור, הדרך היא בית.

כן, פירס פסירי, פסיני, I'm the fire inside, איך אני אוהב את השיר הזה. למצוא את האש בתוכו. והנה אנחנו ממשיכים עם קלאסיקה מבוצעת על ידי ויו פארקה טורה וג'וליה אסטרין, שיר של בוב דילן כמובן, Masters of War.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן עם הקטע החזק הזה ועוד קטע חזק, ביצוע גם ביצוע לשיר מוכר לברדרס אין ארמס, שמענו את זה הרבה בתקופה האחרונה, ועוד פעם ועוד פעם גרסה של מתיוס דופסלי וויילין אוף דה וולד, ואיתו אני אפרד ממכם ואגיד תודה. אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מורות החיים, תודה שאתם איתי. נתפלל לימים טובים, נתפלל לשלום, נתפלל לשקט פה במלכויות, שקט באדמה, שקט בין בני אדם, כבוד, אחווה, חיבור, כבוד לשונה, כבוד לאחר, שכל אחד ירגיש פה בטוח, שכל פה, כל אחד פה ירגיש נראה, שכל אחד ירגיש שיש לו זכויות על האדמה הזאת, לא משנה איך קוראים לה בינתיים עכשיו, בני אדם באזור הזה, כדור כולו. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: במשפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, יותר נכון להמשך של מסע שהתחלנו אותו אתמול, לתת היבשת ההודית, מקום אהוב עליי במיוחד, שזכיתי לבלות בו למעלה משנה וחצי, בטיול ארוך שעשיתי בין 89 ל-91, ואני חוזר אל המוזיקה ואל החוויות והסיפורים. אז השעה הזאת, בניגוד לשעה הראשונה שהייתה אתמול, שהייתה יותר שנתי, אנחנו קצת נעלה את הקצב ונעשה הרבה מפגשים במזרח ממערב. המוזיקאים המערביים תמיד הוקסמו מהמוזיקה ההודית, ואחד החיבורים הראשונים בעצם שנעשו בין מוזיקה הודית למוזיקה מערבית דווקא היה מהכיוון הקלאסי. זה התחיל כמופע ב-1966 בפסטיבל באת' באנגליה, מפגש בין רבי שנקר, הנציג הגדול של המוזיקה ההודית הקלאסית, זה שבעצם התחיל את כל המהפכה עם החיבור עם ג'ורג' הריסון והביטלס, ויהודי מנוחין, הכנר היהודי, אחד מאגדות המוזיקה הקלאסית, מפגש ביניהם שהוליד את שני תקליטים שקוראו להם East Meet West, שבדיוק זה מה שהיה, חיבור למוזיקה קלאסית למוזיקה קלאסית הודית. בואו נשמע מתוך האלבום הראשון, קטע שקוראים לו שנקר, פנג'אב.

אביר, זה שם הקטע. אלבום שקוראים לו Is That So? שלושה מאסטרים, ג'ון מקלפלין, שנקר מדהבין, שהוא גם הזמר שבדרך כלל מלווה אותו בתזמורת מאבישינו, וזכיר חוסן כמובן. ואנחנו ממשיכים. כמו שאמרתי, המוזיקה ההודית תמיד הקסימה את המוזיקאים המערביים. בסוף שנות ה-60, מעבר לשילוב של הקלאסי והמוזיקה ההודית הקלאסית, היה מוזיקאי ג'אז שקראו לו דייב פייקסט, היה לו הרכב שקראו לו דייב פייקסט, והוא לקח את זה שלב אחד קדימה, לקח את הסיטר, שם אותו בפרונט עם אלתורים ג'אזיים, והביא את הקלאסיקה המטורפת הזאת, מטר. זה הפך להיות קלאסיקה של... צ'יל אאוט מוקדם, בוא נקרא לזה ככה.

מטר, דייב פייקסט. ומה שבאמת מדהים בהודו, שאתה קם בבוקר, ממש ממש מוקדם, היינו אוהבים לקום מאוד מוקדם, אתה יורד למטה לרחוב, ואתה פשוט לוקח איזה שרפרף, ויושב בצד, ואתה רואה סרט. אתה רואה את אלה שמכינים את התה, שמתחילים לחמם את מרקולתם, ואתה רואה את הקפצן בלי הרגליים, שמתקן את הרולרים בסקטבורד שלו, ואתה פשוט רואה את כל העיר מתעוררת, ואתה פשוט יושב ומתבונן, והקולות והריחות, וכל ביחד. תענוג גדול. ואנחנו ממשיכים עם עוד חיבור מאוד מאוד מיוחד שהוקלט בשנות ה-90. אלבום שם Conversation. סטפן גרפלי, כנר הג'אז האגדי, חבר לכנר בשם סוברמניה, שהוא חשב לאחד מהכנרים הגדולים מהודו, והם באמת עשו סוג של Conversation, שיחה בין המוזיקה ההודית למוזיקה המערבית. זה קטע נושא, שהיה גם בסלם בומביי, פסקול.

קונברסיישן, הדו שיח הנהדר הזה בין הכינור הג'אזי קלאסי מערבי של סטפן גרפלי והכינור החם והעמוק ההודי של סוברמניאם. ואנחנו הולכים אחורה בזמן, תקופת ילדי הפרחים, 1967, I am the Wallace של הביטלס מן הסתם.

Dancing Drums, תופים מרקדים, אננדה שנקר, נחיין של רבי שנקר, ומי שהביא את המוזיקה ההודית ללב המיינסטרים של המוזיקה בסוף שנות ה-60, היו הביטלס כמובן, התחיל מאהבה מאוד גדולה של ג'ורג' הריסון, של היה תלמיד נלהב של רבי שנקר, לקח את כל החבר'ה לרישיקש, לטיול בשנת 66 לבקר את המערישי, ושם הם נכנסו לסנדרות של מוזיקה והכל, והכל כמובן התבטא במוזיקה שלהם, והגיע לסיאו בסרג'נט פפר, אלבום שחוגם ממש עכשיו, כמה הוא חוגג? 1967, כמעט 59 שנים, ויש פה קטע שקוראים לו Within

within and without you. הביטלס כמובן, זה מתוך סרג'נט פפר שחוגג 59 שנים. פשוט לא יאומן, לא יאומן, ככה זמן רץ. ואנחנו ממשיכים הביטלס בצורה כלשהי, ממשיכים עם הרכב דווקא פקיסטני, כן, נו, מה לעשות, הודו ופקיסטן אויבות, שכנות, אבל מבחינה תרבותית הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. אולי כמו שאנחנו קרובים לערבים אותו דבר. זה כן, כנראה האהבה השנאה הזאת היא הולכת טוב ביחד. יש פה הרכב שקוראים לו קורנר שופ, שהוא הרכב של בני מאגרים פקיסטנים, הרכב אנגלי, שהיה להם להיט מאוד מאוד גדול, Brim Full of Ashes, וכאן הם מבצעים את הגרסה שלהם לנורוויג'ן ווד, אחד מהקטעים הכי יפים אולי של הביטלס.

0: Norwegian Wood בגרסה הפקיסטנית של קורנר שופ. אנחנו ממשיכים עם נגן טבלה, מוזיקאי בחסד עליון, ממש נגן טבלה ענק, שהוא התחיל בתור נגן הטבלה של ביורק, קוראים לו טלווין סינג, והוא החליט בתחילת שנות ה-90 לפרוץ לקריירת סולו. הוציא אלבום בשם טראבלר, אלבום אלקטרוני, שילוב של ג'אנגל ודראם אנד בייס וצ'יל אאוט, ובתוך האלבום הזה יש קטע יפהפה שקוראים לו טראבלר, ששם הוא חוזר גם לשורשים ההודים שלו.
1: World is sound.

טל וינסינג? מתוך אלבום אוקיי? טראבלר. מביא אותנו לסוף המסע שלנו. מסע של הודו. החלק השני. ואנחנו נסיים באווירה קצבית. כי מה זה הודו בלי בוליווד? ובלי סגו, אחד מאמני הפופ הכי מוצלחים שיצאו מהודו, מצליח לזקק את השילוב של מוזיקת הבוליווד ביחד עם הפופ העכשווי. נורי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי. אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תהני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Egon Spiritual Revisited. Mefika, DJ, musicai, a multi-instrumental. הבריטי מקס סג'לי. סג'לי, כן, נכון? כן. זה החדש שלו שפותח לנו את מהדורת בוקר שני. רדיו מהות החיים קולה מחדש. מהדורת גרובי מנדי. כן. תן לי את זה, מקס. עד השעה 8, גרוב על כל מיניו, כל צבעיו, כל צורותיו. שמח על המצטרפים, מצטרפות. פייסבוק, וואטסאפ, אפליקיישן, וגם אורי לילי. תמיד אפשר לשמוע דרך אור די די די די. הנה מקס, תן לנו עוד אחד. אני אמיר פרי. דום די די די די. טוב די, הגיע הזמן להפסיק, מספיק. שיהיה בוקר טוב, האזנה טובה. כמה אפשר לקשקש בשכל ככה על הבוקר?

singer approche Londone. האייטיזים. Kill Rusty Kill the Cat מתוך Keep Your Distance. הראשון שלהם שיצא ב-87. אגב, מי שביים את הקליפ היה אנדי וורהול. כן, כן, הוא בכבודו ובעצמו. 7:11 מהדורת גרובי מנדי. רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם און דימנד. בסוף השידור בנוהל היומי. רשימת שירים מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. וב-82, גם ש-82 הוציאו קווין את האלבום העשירי שלהם, ולחלוטין, לחלוטין, האלבום שנקרא Hot Space, יכול לזכות לדעתי בחמשת האלבומים המחורבנים ביותר בכל הזמנים. אולי רק האחרון של הקלאש, Cut the Crap, יכול, כשמו כן הוא מה שנקרא, יכול להתחרות בעניין הזה. באמת אלבום זוועתי, למרות שהיה שם את Under Pressure, עם דיוויד בוי, שזה אחד השירים. אישית, אגב, אני פחות אוהב את השיר הזה ברמת הרפרטואר של קווין ובוי עצמו, אבל היה להיט ענק, Under Pressure, והיה שם באמת אלבום הזוי, מוזר, ואפילו קצת מגוחך, אבל התחבא שם שיר מאוד מאוד מגניב, שנקרא Cool Cat. ובעיניי זה אחד הקטעי פאנק הכי טובים שאתם לא מכירים. פרדי! Yeah, yeah, yeah. Oh.

הכנסה ארוכה והפאנקית ביותר של התאומי תומפסון, תומפסון טווינס, In the Name of Love. לפני שמענו את החיות פוינטר, איזה כיף זה להגיד תאומי תומפסון, החיות פוינטר, פוינטר סיסטרס, ארומטיק. שבע 24, כל יום מחדש. ואתמול סיפרתי שאני חורש על האלבום הזה של פיג'ן, הרכב הבריטי שמשלב כמעט הכל כמו שאני אוהב, איש נטול ג'אנרים אנוכי, תנו לי הכל, תעשו, תערבבו את זה יפה לחלוטין, אני לקוח טוב לחלוטין, אני קונה כמו העניין הזה של פיג'ן, כמו שאמרתי, אפרוביט, אלקטרוניקה, אינדי וכל מה שמשובח, אנרג'י.

Walking on Sunshine, הפרויקט של מפיק העל ארתור בייקר, האיש שעשה את אפריקה במבטה, New Order ועוד ועוד, יחד עם דוני קלווין. 1982, המקור הוא של אדי גרנט, כן כן, הוא אותו אדי גרנט מ-79, אבל רוקרס ריבן שהפכו את זה ללהיט ענק. שבע 34, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מנדי, חצי שעה מעכשיו. נעביר אתכם לשמש עצמה, גלוש גלעדי, עם התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון תהני. עם פוזטוף. וכבר איין דיורי, יחד עם הבלוקהדס. Reasons to be cheerful, סיבות להיות עליז. Part 3, אגב, לא קיימים בכלל Part 1 and 2. פשוט קוראים לזה Part 3 ככה, בלי 1-2. מי שהפיק את זה זה צ'אס ג'נקל, איש להקת הבלוקהדס, שניגן עם דיורי שנים, וכתב את הלהיט הענק, שאחרי זה נהיה להיט יותר ענק, עם של קווינסי ג'ונס, איינה קורידה. Reasons to be cheerful, Part 3. Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly, and both.

ללא ספק אחד מקטעי ההיפ-הופ הכי, הכי, הכי גדולים שלי בכל אופן, רולר סקייטינג, ג'ם ניים סאטרדייס דלה סול 7.42, קולה מחדש אלה כבר ההולנדים קרק אנד סמאק

0: במסגרת הסדר הבלתי נגמר בתקליטים, תקליטונים שלי, פתאום מצאתי את העניין הזה, בריין, הרכב הפוסט-פאנק, המאוד מאוד, פוסט-פאנק פאנק, אפשר לקרוא לזה, המאוד מאוד נשכח, מרטין אטקינס, המתופף של PIL דאז, פלייז, בריין, בדיוק, והנה כבר ליטל סימס, מתוך דרופ 7, ה-EP האדיר שלה מ-2024.
1: I've been all around town, bass, thud and drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

ארבע דקות לפני השעה שמונה על הרקע של הקטע עם מחרפן, אין מילה אחרת. All Good Funk Alliance, ככה הם נקראים, Watch Out. ואז שמענו את ביביו סאונד משין, עם Return to Sender. אנחנו ניפרד כידידים, כידידות, חברים וחברות. בדיוק. הקטע הזה גורם לי לדבר מהר, כדי לשבת על הקצב שלו. אז אני אעשה כל מאמץ כדי שזה ישתלם. טוב, האמת היא ש... די. אוטוטוש, גליוש, עם התעוררוש, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. תודה, ושוב תודה. פעם שלישית, תודה על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף. ובעיקר, בעיקר על הגרוב. כי מי אנחנו בלי גרוב, בלי תשוקה? בעולם שהולך ונעלם לו, תאמנו לי, רק הגרוב נשאר. אני הייתי אמיר פרה, תבואו גם אחר הבוקר, בוקר שלישי. פה אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. הלוואי שהיום הזה יהיה קל. הוא מלא בגרוב. Bye-bye.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

בגדול בגדול התכנון שלי היה כזה להוריד ראש עד הבחירות, כמה שפחות להתעסק בה בחוץ, למרות שזה בלתי נסבל, רציתי לראות לאן הכל הולך, אבל לא נותנים אפילו להתעלם בשקט, וכנראה כך צריך להיות. לא בטוחה באמת שהתעלמות זו הדרך, כי אי אפשר באמת. מקווה מאוד שזה כזה קאונטדאון עד שממשלת החורבן תלך הביתה או למקום אחר יותר טוב שהיא תהיה שם. לא משנה עכשיו. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, גיבורות וגיבורים, מתעוררות ומתעוררים, מחכות ומחכים לשינוי, נביא אותו מבפנים עם המוזיקה. תודה על הביחד, תודה לאמירי. אני גליה, ומסאונד גארדן ופלון בלק דייז אל החדש של האפגן ווינקס, זה נקרא ג'אנגל רו, וזה בדיוק הכל שאני צריכה הבוקר. אפגן ווינקס חדש, אנחנו ביחד אם תרצו ואם מתאפשר עד 9:30. חיבוק גדול.

נקמת הטרקטור עם כוח. יש כאלה שמחפשים אותו, ויש כאלו שכבר נגמר לנו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. מוזיקה ככה שמדברת בשמנו. Tears for Fears.

מתוך בלו מורפו, אלבום הסולו החדש של אד בריין, חבר רדיוהד. חזרתי הבוקר על טיצ'רס, מתוך האלבום היפה הזה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, ביחד, חיבוק. לא צריכה הרבה יותר מזה. אז תודה על זה, על הביחד. וברקע כבר ורב, מתוך הרביעי. הקטע שפותח את האלבום. לגמרי מתאר את המצב שלי. Sit and wonder.

כמו רפסודה בים גואש. Soul Savers, Mark Lanigan, Mike Patton. Unbalanced Pieces. וחוזרת אל החדש של All Them Witches. Out here fighting for God. מתוך House of Mirrors.

פי-ג'יי שרה, אני מאמינה. פי-ג'יי הרווי, מתוך The Hope Six Demolition Project, The Ministry of Defense. וזהו כבר מתוך האלבום החדש של ג'אנגו, מתוך 30 לילות רצוף, חוזרת אל אין רע, ג'אנגו חדש.

0: בוקר שכזה, איכשהו יצא, אבל לפחות לשמוע את אחד השירים היפים ביקום מתוך Black Celebration, Depeche Mode, Stripped. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם החדש והיפה, כאילו עוד יותר חדש, כבר שני, לאיביי, וזה נקרא Offerings.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

0: רוצה ככה להתנחם עם החמלה של פינלי קווי.
1: And your soul is beautiful. And your soul is good.
0: תודה על הנשמות שאתם פינלי קווי. Even after all, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. בחמישי הים היא אמורה להגיע להתרוממות, אבל עם הימים האלו נחכה ונראה ונשמע, אבל ממש הלוואי. טליה דנציק, לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

אני זוכרת אותה מופיעה אותה שם באיזה מועדון ברחוב ולנבי עם ההרכב הזה פאנסט Wake Up

0: עם מציאות כזאת, אז לפחות במקצב הרגעי. וואו, הנה בבילון. מקס רומאו ביחד עם האפסטרס, ליס קאץ' פרי. ועם ליס קאץ' פרי אז יש אלבום חדש כזה של אחר המוות, האלבום האחרון שהקליט בהפקה של מאוס און מארס, צמד גרמני. האלבום נקרא ספייטל נו פרובלם, שזו, דיברנו על זה, זה שיטת הקלטה או סאונד כזה מקיף, 360 אם אני לא טועה. בכל מקרה, הבוקר עם הקטע שמסיים את האלבום הזה.
1: Emergency, emergency.
0: כמה טוב לשמוע פתאום שוב את ליס קאץ'.
1: State of emergency in Jamaica.
0: ולגמרי. State of emergency, ליס קאץ' פרי, מאוס און מארס, מתוך ספייטל, no problem.
1: Emergency, emergency.
0: חדש ו-ride on.

0: פרובלם, אלבום חדש, ההקלטות האחרונות של לי סקראץ' פרי ביחד עם מאוס און מארס. שמענו את סטייט אוף אמרג'נסי. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. טום וייטס.
1: The smart money's on her.

המון תודה על הזמן שלנו ביחד הבוקר ובכלל. אני מבינה ככה שמימיני ומשמאלי כולם תקועים ביוון בחופשה, משהו כזה, אבל עם תוכניות מוקלטות, אז המשך ההזנה נעימה. מקווה שכאילו עברנו את הכל וזה לא ימשיך, אבל שולחת חיבוק גדול להמשך היום, יהיה מה שיהיה, שנשמור על עצמנו. ושהשינוי יבוא מהר.

טובה. חיבוק גדול בחזרה, שידור חוזר בארבע, ונהיה פה גם מחר עם המוזיקה והביחד. מחכה לנו. שלום ואהבה.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים

0: שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
1: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב לקוחות. יום שני של פה זה טוב, ובבוקר זה אנחנו קופצים ל-1981. עם המוזיקה של 1981 מבלה את כל הבוקר הזה, ונפתח עם אחד מהאלבומים הגדולים ביותר שיצאו בשנה הזו, האלבום השני של הליגה האנושית, The Human League. האלבום נקרא דר, והנה ככה הוא נפתח, היידה.

בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לליאו אס, בוקר טוב לניב אבריאל פלח, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לשחר יבו. אני מקווה שהתאוששת מאז שההורים שלך עזבו אותך בבית כשהיית בן ארבע בשנה ההיא, ואם לא, אז בוא, אני יכול להמליץ לך על הפסיכולוגית שלי. בואו נמשיך לאלבום הבכורה של דורן דורן וללהיט הכי גדול מתוכו.

בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, דש לניסים כמובן, אלא מה? עוד אלבום ענק שיצא ב-81. נונסטופ אירוטיק קברט של סופצל.

קווין, דייוויד בוי. אחד מהשירים שדורגו הכי גבוה בסיכום השנתי של 1981. אחלה שיתוף פעולה. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב לשרי שלמי. בוקר טוב ליאיר ניומן. בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור. בוקר טוב ליעלי, יעל בהט. בוקר טוב גם לאביעד ליפקין. 1981 הייתה השנה שבה באוקטובר פוליס הוציאו את האלבום הרביעי שלהם, שנקרא רוחות במכונה, Ghost in the Machine, שפוליס בשלב הזה הפכה להיות להקה מהורהרת יותר, ככה אני אגדיר את זה, אוקיי? Spirits in the Material World, The Police. פוליצאי.

זו הייתה השנה שבה דיפש מוד גילו את משמעות הלהיט. כי היו להם שניים כאלה, זה אחד מהם, השני, Just Can't Get Enough. בוקר טוב מרום הגרנט, בוקר טוב עוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב לאייל שלב, בוקר טוב גם, כן, אמרתי, לענת, שאין לה פייסבוק. טוב, אם מדובר בלהיטים, לא אלבום, אבל להיט, אובר להיט, ממש להיט ענק שיצא מהשנה הזאת. קים קארנס. Betty Davis Eyes.

זה מסוג השירים שבונים לך בית, או אפילו וילה בהוליווד, מרוב שזה היה להיט ענק, וקצת מוציאים ממך את המוטיבציה לעשות עוד מוזיקה, כי זהו, עשית את הלהיט הכי גדול שאתה יכול לעשות. זו הייתה קים קרנס עם בטי דייווי סייז. השיר הבא יש לו סיפור מעניין, במקור קראו לו 9 to 5, אממה, באותה שנה יצא עוד שיר בשם 9 to 5 של דולי פרטון, אז שינה איסטון נאלצה לשנות את השם שלו ל-Morning Train.

בונוס דיאס קרולינה, ים ויער. בוקר טוב יניב אדלשטיין. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בשנה הזו יצא אלבום בלה דונה של סטיבי ניקס, שכלל בתוכו המון המון להיטים, וישר כאילו הוא הפך אותה מלהיות הסולנית של פליטווד מק להיות סטיבי ניקס. בסוף 1980 יצא אלבום בשם The River של ברוס ספרינגסטין, אבל זה יצא בסוף 1980, והשיר הבא, למעשה, ברוס ספרינגסטין בכלל לא כתב אותו בשבילו, הוא כתב אותו עבור הרמונס. הוא פגש את ג'וי רמון וזה נתן לו השראה, והוא כתב את השיר הבא, והוא הציע את השיר הזה לרמונס, אבל אז המנהל של ברוס ספרינגסטין אמר לו, אתה יודע מה, עזוב, תשאיר אותו לעצמך, תקליט אותו אתה, וכך היה. וכך, למעשה, השיר הבא היה הלהיט הראשון שנכנס לטופ 10 של ברוס ספרינגסטין ever.

רוק אנד רול, ג'ואן ג'ט אנד בלק הארטס, אחד מהמנוני הרוק של אותה שנה. אנחנו קופצים שנייה לישראל, בגלל שב-1981 יצא אלבום שעשה כאן מהפכה. הלהקה הבאה למעשה הוציאה אלבום שהיה מפוצץ בלהיטים, והביאה למוזיקה הישראלית איזשהו גלם, איזשהו רוק שלא היה כאן לפני זה. אני מדבר על האלבום רדיו חזק של טיסלאם, הנה אחד הלהיטים הגדולים, למרות שזה שיר דיסקו, כן? אבל עדיין. תנו לי רוק אנד רול, טיסלאם, מתוך אלבום רדיו חזק.

בוקר טוב ניר גושן, סנטרפולד, ג'יי גרלס בנד. אם כבר להיות וואן היט וונדר, שזה יהיה השיר הזה. בשנה הזו שאנחנו חזרנו אליה, פרינס מוציא את האלבום שלו Controversy, ובו הוא בעצם מתחיל לגבש את הזהות שלו, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת הסקסיות, ככה אני אגדיר את זה, של המילים? כן. פרינס, Controversy.

controversy. סופר פאנק. והנה המורה של פרינס, סופר פריק, ריק ג'יימס, להיט ענק.

שם הוא נותן פקודה לטמפטיישנס. תשירו! טמפטיישן סינג. סופר פריק, ריק ג'יימס בסיאו. ואמסי המר עשה על השיר הזה אחר כך סיבוב, בלי לשנות הרבה אגב. ב-1981, Earth, Wind and Fire, שכבר היו גדולים, הוציאו את האלבום שלהם, Race. וכאן, אחד מהשימושים הכי מוקדמים בווקודר. Let's groove.

ב-1981, אחת מהאהבות הגדולות של חיי, להקת ג'נסיס, מוציאה את האלבום אבא קאב. שנה אחר כך אני טס לחוץ לארץ בפעם הראשונה בחיי, כדי לראות אותם מתאחדים עם פיטר גבריאל במילטון קינס, ואז מופיעים גם לבד ברואל אלברט הול. נדמה לי שזה היה ברואל אלברט הול, אני לא זוכר את המקום, את ההופעה אני זוכר מצוין. אז הנה, מתוך האלבום אבא קאב, שיר הנושא...

אבא קאב. Beauty and the Beat, שם גאוני לאלבום, היה אלבום של הגוגוס שיצא ב-1981, ובו היה איזה שיר שיש מצב שאתן ואתם מכירות ומכירים.

Our lips are sealed. The Go-Go's. בסוף 1980 יצא אלבום משותף לברברה סטרייסנד ולברי גיב מהביג'יז, והוא כלל בתוכו את השיר הבא, שאגב הביא להם פרס. הוא זכה ב-1981 בתור ביצוע הפופ הטוב ביותר על ידי צמד. איך אני אוהב את האלבום הזה ואיך אני אוהב את השיר הזה. גילטי, ברברה סטרייסנד, בבורה וברי גיב.

ותודה לאייל שלב שבדק. וההופעה של ג'נסיס באמת הייתה בהמרסמית אודיון. לפני ההופעה עם פיטר גבריאל, לפני האיחוד. כי אחרי ההופעה הייתי במיטה יומיים, כי בהופעת האיחוד היה גשם אלוהים ישמור. טוב, לא מעניין, זה לא חיים שכאלה ללירון. בואו נעבור לעוד דואט מאותה שנה יפהפה. ליאונרד ריצ'י, דיאנה רוס.

יש עוד שיר אחד שנראה לי ששווה להישאר בשבילו, אבל לפני זה תודה רבה לכל מי שהגיע ולכל מי שבאה ובאה להאזין. תודה מיוחדת לכל מי שהגיב והגיבה, והלוואי ונשמע היום בשורות טובות. אנחנו נסיים עם שיר שיצא חודש לאחר שג'ון לנון נרצח. הוא יצא באמצע ינואר 1981, זה הפך להיות אחד הלהיטים הכי גדולים של לנון בארץ. ג'ון לנון אמר שזה שיר שהוא בעצם גרסה בוגרת יותר לשיר גרל מהתקופה של הביטלס. אז הנה, נסיים עם וומן. ביי, להתראות. אני לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן. וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

שהיה היה לא יאומן באיזו קלות דעת שכחת איך פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה חבל על דאבדין ולא משתכחים

אחד בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה, היה.

הם מים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי, ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה, וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח, מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: בבא, אני אוהב לעשות... שלום, שלום. אני אוהב לעשות את התוכנית הזאת. כאילו, זה אחד הדברים שאני נהנה מהם... בזמן שאני עושה אותם, ובכל זאת...
1: עכשיו יש לנו מבצע.
0: מה?
1: תיקון פלוס תיקון. כל תיקון שאתה מקבל אחד בחינם.
0: תביא שני קלקולים, קבל תיקון. אבל, למרות, ובכל זאת... איזה משפט מטומטם זה, למרות ובכל זאת. לא משנה. למרות זה שאני אוהב את התוכנית הזאת ואני נהנה ממנה בזמן אמת, עדיין אני לא מרגיש שאני נוכח בה. זאת אומרת, יש איזה מין עין כזאת שמסתכלת ואומרת, רגע, איך זה יישמע, רגע, למרות ש... יחסית אין לי את העין הזאת נורא נורא בולטת פה, כי זה רדיו וזה קטן וזה אינטרנט וזה, אני מרגיש מוגן, אבל עדיין יש את המבט החיצוני על הרגע הזה שאנחנו עכשיו מקיימים, עדיין מעניין אותי איך זה יישמע, עדיין מעניין אותי אם אני אספיק לרכבת חזור, עדיין מעניין אותי מה אני עושה כשהתוכנית ייגמר, עדיין אני עסוק במיליון דברים שהם לא עכשיו. וחשבתי שאולי שיא הפאר הרוחניות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל נגיד זה להיות בהווה, נכון? כי הדיבור הוא שאין שום דבר חוץ מזה, זה... נתפס אצלי בשכל, אבל עדיין כולי, מה זה רחוק מזה? זאת אומרת, אני יודע שאין שום דבר...
2: בקון ולחשוב, כמה ספרים נכתבו על העניין הזה.
0: זהו, כולם בסוף מגיעים לזה, או בהתחלה שלהם. אפילו זמן שאתה קורא ספר על כאן ועכשיו, אתה עסוק
1: בזה. מחר אתה תקרא את הפרק הכי מעניין בספר.
0: כן, לא מבין את זה, לא מבין את זה. תשמע, אני יושב שנים כבר, שנים... אוכל ארוחה וקורא ספר בישול תוך כדי. סיפרתי לך את זה פעם?
1: לא.
0: זה התחיל מזה ש...
1: יש לך שורשים איטלקיים.
0: מה, זה מה שהם עושים?
1: לא, איטלקיים אוהבים לאכול ולדבר על אוכל. כאילו, הם יושבים בארוחת צהריים ומדברים על ארוחת ערב.
0: אז זהו, אני מרגיש שזה בדיוק זה. אני כאילו קורא, לא משנה, אני קורא את אותם ספרים כבר 20 שנה, אבל כאילו אני קורא על ארוחה אחרת בזמן שאני אוכל את הארוחה שלי. זה התחיל מזה שהייתי אוכל לחם עם כלום, אז היה לי כיף לקרוא מתכוני פאר, אבל היום המצב הוא אחר, כאילו. בקיצור, כל ההקדמה הזאת, כדי לשאול אותך או לדבר איתך על הנתק ביני, אני אגיד, לא בינינו, ביני לבין החיים שלי, שמתבטא בנקודות ממש ספורות שבהן אני מרגיש חי, באמת חי, באמת פה.
1: טוב, יש פה כמה עניינים. אחד עניין זה חיים, זה שאתה בהווה זה לא אומר שאתה חי.
0: אם אתה חי את ההווה, אז אתה לא חי?
1: לא, דווקא אתה יכול גם למות בהווה. גם אתה מת בהווה, לא רק חי בהווה.
0: אוקיי.
1: זה אחד. יש עניין של זמן, כמו שאתה מדבר, זה שתיים, ויש עניין של נוכחות, שהוא שלוש, כאילו שלושה עניינים, כולם גדולים. וכמובן שאפשר לחבר אותם לכאן ועכשיו, להיות בהווה נוכח חי, אבל אתה יכול להיות בהווה נוכח מת, ואתה יכול להיות...
0: מה סבא נוכח בהווה?
1: אני כרגע הווה. אני בכאן ועכשיו, והחוויה הפנימית שלי היא כרגע של מוות.
0: חוויה פנימית.
1: אין בי חיים.
0: אני חושב שאנחנו עושה תוכנית על זומביז, אבל זה לא...
1: לא, לא, אין בי חיים כרגע. אני פגוע, אני סגור, אני... אני מיואש, אני לא יודע, בדיכאון, אני לא חי, אבל אני בהווה. זאת אומרת, יש מצב שבו אני צריך להנחיח את עצמי, ההנחחה של עצמי לאו דווקא מחייבת חיים. אבל אני כאן ועכשיו, ואני חושב שזה דרך אגב גם אתגר גדול להנחיח את החלק הלא חי שבתוכי בכאן ועכשיו.
0: הלא חי אתה קורא לכאב,
1: כאב, פגוע, דיכאון, ילד קטן שרוצה שידאגו לו, וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שכשאנחנו אומרים להיות בכאן ועכשיו, אל לנו לצאת מנקודת הנחה שזה פירושו חיים. זה, תשמע, אני מאוד אוהב את המילה הזאת. הווה. הווה. כי הווה זה בעצם משורש להתאבות. זאת אומרת, משורש להיות. אז אני הווה את הרגע, זה קשור להוויה שלי, להתאבות שלי. זה לא כל כך קשור לציר הזמן, אנחנו מכניסים את זה לציר הזמן.
0: תן לי לנסות להבין. התאבות זה בריאה. כן? ואם אני קולט אותך נכון, אז כאילו הבריאה של כל רגע היא ההתהוות.
1: נכון. גם הגוף שלך כל רגע ממשיך להיברע מחדש, רק אתה לא מזהה את הרצף
0: אני מזהה,
1: הזה.
0: אני
1: כי
0: מזהה.
1: אתה רואה את זה כמו רצף אחד, אז מבחינתך הוא קיים כל הזמן.
0: אני מזהה בה, בסערות על הקרית כל בוקר. הנשירה, הקסקסים, אני מזהה.
1: יש לך פור עצום עליי, אתה רואה, יש לך עוד נשירה. אני כבר מזמן עברתי גם את זה.
0: אז רגע, אני רוצה לחזור.
1: אז נעשה סדר.
0: כן, כן.
1: יש את זמן ההווה ביחס לעבר ועתיד?
0: שהוא הזמן היחיד שקיים?
1: לא.
0: הוא לא הזמן היחיד שקיים באמת?
1: לא.
0: העבר קיים איפשהו? הוא מוכסן?
1: העבר קיים בהווה. וגם העתיד קיים בהווה. כולם קיימים בהווה.
0: טוב, אז זה פרק אחד שצריך לדבר עליו.
1: כן, זה אוקיי. אולי יהיה מרכז התוכנית, כי רצינו לדבר על ההווה, נכון? אוקיי. הדבר השני שאני חושב שהוא מאוד משמעותי זה נוכחות. מה, יש אפשר להיות נוכח בהווה ולחשוב על משהו אחר?
0: כנראה של... אני מרגיש שלא, אני מרגיש שזה מנתק, המחשבה על משהו שהוא לא כרגע קורה.
1: תלוי ברצון שלך. זה בסדר גמור...
0: אני מרגיש שזה מעל הרצון שלי, שזה חזק ממני.
1: לא, אבל זה בסדר גמור לאכול ולקרוא עיתון, אם זה הרצון שלך ואתה נוכח לגמרי בזה, כרגע רוב הפוקוס שלך הוא כנראה בעיתון ולא באוכל. התודעה שלנו היא תודעה מפוצלת, יכולה להיות מרוכזת בהרבה תחומים בו זמנית, וזה דווקא היתרון שלה. אני אומר את זה לאנשים, תתרכז ביד ימין, אוקיי. תתרכז ביד שמאל, אוקיי. תתרכז בשתי הידיים. אתה עושה את זה בקלות של שנייה. זאת אומרת שיש לנו את היכולת לפצל את התודעה שלנו ולהיות בו זמנית בכמה נקודות.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נוכחים בכולם.
0: אז הדיבור השני הוא על נוכחות.
1: אז נוכחות, שזה דיבור מאוד משמעותי.
0: אוקיי, על להיות... נוכח,
1: כן.
0: צריך להבין את זה גם כן עוד טיפה, אוקיי.
1: נוכחות, אתה יודע, זה תמיד... אי אפשר שבתחילת התוכנית אנחנו חייבים קצת הומור לפני שאנחנו עוברים לרובדים יצירים, נכון?
0: גם באמצע אם אפשר, אתה יודע.
1: לא, אתה יודע, כי זה נוכחות זה תמיד מזכיר לי את הבית ספר, המורה קוראת שמות, ולכל אחד יש את ה... כן, הנני, נוכח, המורה, ישנני. וכל אחד עם ההמצאות שלו איך לענות כן. לבדיקת הנוכח. אתה נוכח פה? כן. ויש את העניין הזה של חיים. כאילו, מה זה חיים? מה זה לחיות בכלל? כאילו, אני חושב שזה... זה אולי ה... היהלום שבכתר, שבלב יותר נכון.

0: טוב, הבאנו פה וואחד שלוש משקולות. אני אבל אשמח אם כן נתחיל דווקא בעניין של נוכחות, שזה הדבר שמטריד אותי, שאני באמת מרגיש רוב הזמן לא נוכח. ממש לא, כאילו לא, ולכן לא חי את החיים שלי.
1: נו, אז מה?
0: לא יודע, זרוק עצם, תן כדור.
1: לא, תשמע, אני חושב שזה נושא סופר משמעותי. כן. כי נוכחות מבחינתי זה להביא את העצמיות לפועל, כאילו להביא את הכוח לפועל, להביא את הפנימיות לחיצוניות, להביא את הלמעלה למטה, להביא את הרוח הרעננה לחומר, זה המון דברים, נוכחות.
0: אז אני אתן לך
1: דוגמה. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, זה אומנות להיות נוכח.
0: כן, אז אני אתן לך דוגמה, נגיד מהבוקר, שנסעתי ברכבת, איש אחד דיבר בקולקו, ישבתי, כאילו, פתחתי ספר, וזה איש אחד דיבר, שזה גם עניין, אתה יודע, אני יכול להסתכל מהחלון ולראות, אני יכול להוות את הדרך, אבל לא משנה. ואז איש אחד דיבר בטלפון, מה זה כאילו במשרד שלו, אתה מבין? הפך את הקרון למשרד, ועלה לי להגיד לו בנעימים, אבל לא, לא חייב להתנפל, אבל יכולתי, עלה לי להגיד לו בנעימים שוואלה, כאילו אם זה שיחה קצרה בסדר, אבל אל תנהל פה תנינים שלך, כי יש פה איזה 50 איש שעושים כל אחד דבר אחר, וזה מפריע להם, ולא עשיתי את זה.
1: למה לא?
0: לא יודע, לא היה לי אומץ, לא היה לי נעים, לא היה לי, הוא לא היה מפחיד דווקא, כאילו, יש כאלה שאני פוחד להגיד להם. הוא לא היה כזה מפחיד.
1: תדע לך אבל... שאחד האויבים הכי כן. גדולים של הנוכחות זה רואי החשבון. לא, אתה יודע, תמיד הוא מקצוע הכי עתיק בעולם, זה, אתה יודע, וכולם מתכוונים ליצנית ההיא. זה לא נכון, מקצוע הכי הכי עתיק בעולם זה רואי חשבון.
0: שמה?
1: ברגע שהיו שני אנשים, התחילה ראיית חשבון. את נתת לי מהתפוח הזה, מעץ הדעת הזה, בגללך עפנו מגן עדן, ההוא קין וההוא אבל, זה כבר עשה לו חשבונות, הרג אותו. איך שהיו שניים, התחילו לעשות חשבונות.
0: אתה מדבר עליי ועל זה שדיבר בטלפון.
1: כן.
0: לא, אבל...
1: לא, אני לא, אני מדבר עליך ועל עצמך.
0: עליי ועל עצמי, זהו, ואז ישבתי.
1: הרואה החשבון הפנימי שלך ישב, והתחיל לעשות חשבונות, כן להיות נוכח, לא להיות נוכח, כן זה בסדר, לא זה בסדר. האויב הכי גדול של נוכחות זה ראיית חשבון.
0: אז הדבר הזה בדיוק קרה. לא אמרתי לו, קמתי והלכתי לאיזה ספסל אחר יותר שקט, ומאותו רגע, עכשיו אני כבר יודע שאם הייתי אומר לו, כל החוויה שלי בשל הנסיעה הזאת הייתה של נוכחות. הבאתי את עצמי, הסתכנתי במרכאות בתגובה כזאת או אחרת, הייתי חשוף לתגובה נגיד, והייתי חי ונוכח. וזה שהלכתי אחורה ופתחתי את הספר שלי וכאילו התקלבתי שם בסוף, הרגשתי שאיבדתי את השעה הזאת. לא יודע. זאת הדוגמה שעלתה לי עכשיו.
1: לא, זו דוגמה מצוינת.
0: חוסר נוכחות.
1: כמה דברים בתוך זה. אתה יודע, נסעתי היום ברדיו, שמעתי כל הזמן, תקפו טרנסג'נדר, תקפו קטינות, תקפו זה, כל הזמן ענייני מין. וכל הזמן עבריינות מינית. ואמרתי, זה בכלל לא הסוגיה. הסוגיה היא שלא נותנים לארוס נוכחות. זה כמו אנרגיה ששמו עליה את הכי הרבה טאבואים שיש, שכל דבר שאתה מנחיח אותו, זה נחשב לא ראוי, לא פוליטיקלי קורקט, לא זה ולא זה ולא זה. שאם אתה מתחיל עם בחורה, אתה מסתכן בזה, מה, בחורה לא רוצה שיתחילו איתה? ואמרתי לעצמי, הבעיה היא שלא נותנים לדבר.

0: הדבר הזה נוכחות, ובגלל שלא נותנים לו נוכחות, אז הוא מתפרץ בכל מיני כיוונים ובועט, וזה הבעיה. אם ניתן לזה מקום, אולי לא יהיה עברייני מין, אולי נוכל לטפל לזה בצורה אחרת. אולי אנשים לא יצטרכו לגשת לזה ממקום של מצוקה, ושל בורות ועברות של האחר. ואני אומר את זה כי אם אני רוצה להיות נוכח עד הסוף, יש כמה דברים. א', זה מסוכן. מה זה אומר? אני יכול להיות פגיע. כמו שאמרת, אני לא יודע איזה תגובה אני אקבל מההוא. אולי ההוא איש במשרד הוא עצבני ואלים. זה אחד. והדבר השני שאני מעמיק בו לאחרונה, ויש לי שם, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שאתה נוגע במשהו שהוא מאוד משמעותי כזה. כזה, אתה יש לך רק את הנגיעה לטיפה הזאת ככה. שבעצם אנחנו מאוד מפחדים להיות במקסימום שלנו. ללכת עד הסוף עם האור שלנו במלואו. ואנחנו יותר מפחדים לפעמים מעצמנו מאשר מהסביבה שלנו. מה זה אומר שאני אהיה במלואי? מאיר במלואי, לוקח אחריות על כל כישרונותיי, בלי לעשות חשבון וכו. וכל אלה זה מקטיני נוכחות. זה מקטיני נוכחות, ואנחנו במקום הזה בשביל להיות נוכחים. מעבר לזה שזה דורש אימון, זאת אומרת להיות בפוקוס, זאת אומרת להיות בכאן ועכשיו זה אימון. כי בגלל שהתודעה שלנו היא לא מאומנת, אז היא מתפזרת, היא אסוציאטיבית, היא מתחילה לברוח לכל מיני מקומות. אז אולי נדבר אחר כך. אבל
1: נגיד, בשביל לדבר על נגיד, כמעט לסכם את השלב הזה, אתה אומר שברגע שאני מביא את עצמי, ברגע שמפריע לי הטלפון של האיש הזה, ואני מביא את עצמי ומוכן להסתכן ולהיחשף, הנוכחות שלי תגבר. הנוכחות שלי צמודת מדד העשייה שלי? או ההבאה שלי אותי החוצה?
0: ברור.
1: אוקיי. אז זה כאילו לא פשוט לבצע, אבל
0: לא, תחשוב שנוכחות
1: יש משוואה פה.
0: הנוכחות היא לא בשבילך, היא בשביל העולם.
1: מה זאת אומרת? אני
0: כשאתה אומר לי תהיה נוכח, כן. אז אני נוכח, אבל בשביל מי? לא בשבילי. בשביל היקום הזה, אני נוכח ביקום הזה. אם לא, אני נעלם לי לאיזה קונחייה קטנה ומסתתר בתוכה. אז אם אני נוכח, אני יוצא מהקונחייה שלי, ברגע שאני יוצא מהקונחייה שלי, מי רואה את הנוכחות שלי? Mm-hmm. כולם. זה לא רק ביני ובין עצמי. יש תמיד מגע. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. איי, איי, איי, היום, היום, היום.

0: טוב, אז אני את זה...
1: זה שיר שמביא נוכחות, אוללה.
0: אז את זה אני מקבל, שככל שאני אסתכן במרכאות או בלעדיהן, להביא את עצמי, ככה הנוכחות שלי תגבר, אוקיי.
1: אוקיי, אבל בוא נעשה פה איזו הבחנה. בעצם, אני חושב שבעבודה פנימית צריך להבין איזה סוג מסוים של גישה. אני יכול לשאול את עצמי איך אני מגיע לשקט, ואני יכול לשאול את עצמי למה אני בעצם לא כבר בשקט. השאלה הראשונה זה שיש איזה שקט שאני צריך להגיע אליו, והשאלה השנייה אומרת, השקט כבר בתוכי. למה אני בעצם לא שם? כאילו, מה מפריע לי להיות במקום הזה?
0: כאילו, כיוון אחד זה החוצה וכיוון שני זה...
1: ואני חושב שהנוכחות זה לא איך אני נוכח יותר, זה למה אני בעצם כבר לא נוכח לגמרי. כי כשאני שואל את עצמי למה אני כבר לא נוכח לגמרי, אז אני אומר, אוקיי, יש לי את הקונחייה שלי, יש לי את הפחדים שלי, יש לי את הרואה חשבון שלי, שאני חושב שבמקום הזה, אתה יודע, כאילו, אמרת לך ככה ב... בוא נפטר אותם, כאילו. בוא נפטר את הרואה חשבון, בוא נראה מה יקרה.
0: אתה יודע איזה משכורת אני משלם לו? על מה אתה מדבר, בבא?
1: זה העניין, בשביל זה הוא לא רוצה ללכת. You fired me.
0: הוא מגיש לי דוח יומי.
1: אם זה דוח יומי, יקירי אתה אלוף. יש כאלה שאצלהם זה כל שעה.
0: לא רציתי להגיד. לא היה לי נעים להגיד.
1: אז אני חושב שה... המצב הטבעי שלנו זה להיות נוכחים במלואנו, במלוא אורנו, ואנחנו מצמצמים את עצמנו. אתה יודע, אני זיהיתי את עצמי לפני כמה שנים, זיהיתי שכשהדברים לא מתאימים ולא מסתדרים, אני ככה, או אני יכול להעביר חיים שלמים בתוך הקונחייה שלי כשבא לי. סוגר את עצמי מהעולם, חי בתוך הקונחייה, הכל טוב. הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר. אז עשיתי טקס וזרקתי את הקונחייה. ואני יכול להגיד, אתה יודע, זה נשמע כאילו, זרקתי את הקונחייה, איזה קונחייה זרקת? כאילו, נשמע מישהו מהצד. אני אומר לך, שאחרי שזרקתי את הקונחייה, הרגשתי אחרי זה כמה שבועות שאני מה זה חשוף.
0: וואלה.
1: שכאילו, כל הגוף, כל הרגישות שלו, אני מסתכל לצדדים לראות אם מישהו לא רוצה לעשות לי משהו לא טוב.
0: שזה כרוך לאימון שהזכרת קודם?
1: שמה?
0: אמרת שלהגיע לנוכחות הזו זה דורש אימון. עכשיו הבאת הטקס.
1: כן, נכון, אני חושב, תראה, זה שני דברים, משני הכיוונים שמתחברים, לא להתבלבל. האחד זה שיש לנו פחד להיות נוכחים עד הסוף. והדבר השני זה שלא מלמדים אותנו להיות במה שאומרים ביוגה, ב-one point mind, בנקודה אחת, בנושא אחד, בזמן אחד. זאת אומרת, בן אדם יכול לנסוע באוטו, לשמוע רדיו ולחשוב על משהו שלישי בכלל לגמרי.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל הנוכחות שלו היא מפוצלת. עכשיו, אמרתי קודם בתחילת התוכנית שזה בסדר לפצל, אבל זה אם אני רוצה. אם אני רוצה לפצל את הנוכחות שלי ולהיות ממוקד בכמה דברים בו זמנית, זה בסדר. אבל אם אני רוצה להיות בעניין אחד, זאת אומרת, עכשיו באולפן הזה, להרגיש מה התחושה של הגוף שלי שיושב על הכיסא, להרגיש מה הלב שלי, לשמוע את עצמי מדבר ולהיות בנוכחות מלאה בדיבור, להרגיש את המרחב האנרגטי שבחדר, וגם להרגיש את הרוח הרור מלמעלה שבאה לפה. זה one point mind, הכל באותו נושא.
0: שהעוצמה של זה היא גדולה מול, אם היית יושב פה, חושב על מה אתה עושה אחר כך ואוכל סנדוויץ'.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז זה נראה לי שאני לא יכול להשיג את הדבר הזה בחיים, את ה-one point mind הזה. אני אגיד לך עוד משהו, יש פה איזה פרדוקס מסוים.
1: לא, לא, עכשיו כן? אתה אמרת פה משהו שהוא...
0: טרגי.
1: לגמרי.
0: עצוב, לא טרגי.
1: בשמניזם אתה כן. לא אומר אמירות שסוגרות מרחב.
0: אוקיי.

0: אני לא יכול להגיע לזה אף פעם, זה אמירה שסוגרת מחלב.
1: צודק, מה להגיד?
0: אני אעשה כמיטב יכולתי בשביל להיות שם.
1: אני מרגיש מתוסכל, אבל אני באמת מרגיש מתוסכל על החוסר יכול. אני חושב שזה, טוב, חוסר יכול זה גם אמירה סוגרת, אה?
0: נכון, גם חוסר בגרות. כי מה זה מתוסכל? מתוסכל זה מול הצלחה.
1: אני אגיד לך איזה טריק של המיינד נראה לי סוגר אותי, בסדר? כי תמיד אני שולף את זה בתור איזה מין, לא רק אני. יש את העתיד שצריך לדאוג לו. רגע, רגע, אל תסתלבט כבר.
0: לא מסתלבט, זה
1: נכון. נגיד, כדי שמשהו יקרה מחר...
0: אבל זה משהו שחופרים לנו בראש, אתה מבין?
1: לא חופרים לנו, זה עובדה.
0: לא?
1: אחרי זה תפיל אותי, בסדר?
0: זה לא עובדה.
1: שנייה. כדי שמחר תהיה לי עבודה, אוקיי?
0: כן.
1: נגיד, אני רוצה לארגן לעצמי לנו הופעה, ואני צריך לדאוג לזה היום.
0: אוקיי.
1: כאילו, ההופעה יכולה להגיע מחר מעצמה, גם לפעמים זה ממש קורה ככה, אני מודע לקסמים. אבל נגיד, הקיום, אתה יודע מה, אני אקח את זה לזה, נגיד, כדי שהשדה יניב את החיטה ביולי, צריך לזרוע אותו בנובמבר.
0: בסדר גמור.
1: כן, ניפלתי את עצמי, אני כבר קולט, כי אתה יכול להיות נוכח בזריעה ונוכח בקציר.
0: לגמרי. אף אחד לא אמר לך לעשות תנועות שהתוצאה שלהם היא רק כאן ועכשיו. אתה יכול לעשות גם תנועה בנוכחות מלאה עם ציפייה שהתוצאות יהיו אחר כך.
1: אבל זה כבר סותר את הכאן והפאקן עכשיו.
0: לא, ממש לא.
1: אם אני עכשיו חושב על ההופעה מחרתיים, שאני צריך לדאוג לה כרגע, אני כבר לא נוכח.
0: לא נכון.
1: אז מה, איפה אני מחמיץ?
0: אתה מחמיץ, לא יודע, אתה נורא, לא נראה לי שאתה מחמיץ, אולי בשיפוט העצמי אתה מחמיץ. נגיד על זה כן. משהו שהוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, להיות נוכח ברגע, זה ליצור תנועה מלאה נוכחת ברגע, וזה אין זה סותר, כאן ועכשיו אין זה סותר ראייה שיש בתהליך. כי זה אחרת היא קצת ילדותי, אם אתה רק חי כאן ועכשיו ולא רואה תהליך. זאת אומרת, לחיות את הכאן ועכשיו, אין זה סותר לראות משהו שהוא יש בו זרימה מפעולות שעשיתי בעבר לעבר תוצאה שאני מחפש אותה גם אחר כך.
1: בוא נגיד, אני אקח את זה לדוגמה עוד יותר, אולי, לא יודע, נגיד, אני יכול לנסוע בפברואר להודו.
0: מצוין.
1: כן, זה אחלה.
0: לאן אתה נוסע? נדבר על דברים מעניינים.
1: אם, אז לגועה.
0: גועה, אתה עם הגועה שלך.
1: לא אני, נגיד כל המשפחה. ואני יכול להגיד, לא, זה לא מתאים כרגע, כי זה יכול להכניס אותי לחתיכת בור שיתנפץ עליי ביולי. או נגיד, יש לנו עכשיו איזו מטרה יותר רחוקת טווח, שבשבילה אני צריך לוותר.
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: תתקל עליי פה. לא, אני מרגיש שזה איזה מין טריק של המיינד שכל הזמן מסבך אותי עם העתיד, שלא לדבר על העבר, אבל שכאילו בגלל העתיד הזה, אז אני כאילו לא יכול עכשיו ליהנות מההווה.
0: תראה, קודם כל חינכו אותך כך.
1: כן, נכון.
0: ואני בגיל 16 תפסתי את עצמי, ואומרים לי, לך לבית ספר, כי זה יעזור לך אחר כך להתקבל לאוניברסיטה.
1: כן.
0: תלך לאוניברסיטה, כי זה יחזור לך אחר כך להתקיים ולהתפרנס. תתקיים ותתפרנס, כי זה יעזור לך אחר כך לקיים משפחה. כאילו, והבנתי, רגע, כל הפעולות שאני עושה בהווה,
1: הן תמיד משועבדות.
0: תמיד לאיזה עתיד לא ברור, שאני בכלל יודע מה יהיה בעתיד הזה.
1: אז אני ככה מרגיש, אתה
0: מבין? ואז אמרתי לעצמי, פאקינג, כאילו, אני בגיל 16-17, כל הזמן חושב על מצב שבכלל מי יודע מה אני ארצה בו. אני יודע כן. מה אני ארצה בגיל 22, אני יודע היום, אני בן 52, אני יודע מה אני ארצה עוד שנה. והבנתי שהחברה מנתבת אותי לסוג מסוים של תנועה, שאני חושב שיש בה פספוס עצום. מי יודע מה יהיה בעתיד? זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו אתגר, זה... להיות בפוקוס ממוקד ברצון שלי בכאן ועכשיו מבלי להתעלם מהצורך שיש תהליכים ולפעמים אם אני זורע בסתיו אני לא יוכל לקצור לפני האביב זה בסדר, אני לא מצפה לקצור מחר אבל לא להיות מונע מהפחד מאיזה עתיד שאני בכלל לא יודע איך אני יהיה
1: אבל הנה, קח את הדוגמה הכי פשוטה הזאת בסדר, אני רוצה עכשיו לנסוע לגואה
0: אוקיי
1: ואני יודע כמעט בוודאות, אתה יודע, יכולים לקרות עניינים.

0: אבל אני יודע כמעט בוודאות שאני אפגוש את המינוס 40 אלף שקל ביולי. אני אקצור. אני אקצור את ה...
1: זה עניין של בגרות. קודם כל, בגרות
0: זה אמונה. אז אתה אומר, כאילו, א' לדעת את זה?
1: כן, א' לדעת, לא לתאר, אל תהיה ילד קטן. כי...
0: זה נוכחות מול ה-40, מינוס 40 אלף שקל, אתה אומר.
1: זה הנוכחות, לא, הנוכחות היא תמיד, הנוכחות מבחינתי זה להביא את ההוויה שלי במלואה לכאן ועכשיו. וחלק מלהביא את ההוויה שלי במלואה לכאן ועכשיו, זה להביא את הרצון שלה. ליצירה, לתנועה, לחופש, לאהבה, למיניות וכו. ומתוך היכולת הזאת של הרצון לנוע, אני אמנע בתוך איזה מרחב מסוים, ואינני יכול להתעלם מהתנאים שהמרחב מציע לי. זהו, נראה לי מוזיקה.

0: היי, בבא, אתה יודע, כאילו, אני מרגיש שפה אנחנו נוגעים בלב של התוכנית הזאת, וזה מזכיר לי סיפור שזור ביווני הולך ורואה אדם בן 90 נוטע עץ. אני אומר לו, גרנפה, אתה בן 90, מה אתה נוטע עץ? אז הוא אומר לו, יקירי, אני חי כאילו מעולם אני לא אמות. וזור בא אומר לו, ואני חי כאילו כל רגע אני הולך למות.
1: שזה שתי נוכחויות, לא?

0: שתי נוכחויות שונות לגמרי, וכאילו זה...
1: מלאות, אבל...
0: אחד חי כאילו אף פעם לא ימות, ואחד חי כאילו כל רגע זה הרגע האחרון בחיים שלו. וכמובן, אז נשאלת השאלה מה יותר טוב. והתשובה היא גם וגם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהקטע הזה בכאן ועכשיו הוא לא סתם קטע, כי אני חושב משהו בחברה, בשליטה של החברה, ברצון של החברה לשלוט בנו, כי החברה היא לא למען נתיניה, היא שולטת בנתיניה, ואמרתי פה עכשיו אמירה חזקה לתוכנית אחרת, וחלק מזה זה להניע אותנו כל הזמן באיזה מסלול מסוים. עכשיו, איך אני חי את הכאן ועכשיו שלי, ולא עושה את החשבונות האלה? ואני אומר, הנה שאלה פשוטה, לנסוע לגואה או לא לנסוע לגואה? אז אני אומר, הנה, הרצון שלי זה עכשיו לנסוע לגואה. זה הכאן ועכשיו שלי. מה המשאבים שלי? יש לי את המשאבים של זה? בוא נלך. אם לא, אז יש פער בין הרצון שלי והמשאבים שלי. אז בוא, או שאני אגדיל את המשאבים שלי, או שאני אעשה סינכרוניזציה בין הרצון שלי למשאבים שלי. וזה, אני חושב, סוג מסוים של יכולת להיות בנוכחות רגשית מלאה ברגע הזה, מבלי ליצור איזה כל מיני פנטזיות שאנחנו לא יכולים להגשים אותן. זאת אומרת, אני, מה שעשיתי בחודש האחרון עם כמה אנשים, אמרתי להם, תפסיקו לחיות במשפט הזה, אם הייתי, אתה מבין? פה הייתי נשאר שבוע. אתה מכיר את האמירה הזאת? שער שבוע, מי מפריע לך שער שבוע? אם היה לי את זה, הייתי עושה את זה. כאילו, תעשה את זה, מישהו מפריע לך לעשות את זה. עכשיו, זה הכל איזה משחקים שאנחנו סוגרים את עצמנו בתוכם, מתוך, אני חושב, הפחד ללכת עם העצמיות שלנו עד הסוף ולבדוק מה היא באמת. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בן אדם, זה שלא יהיו לו נקודות יחס במרחב. המרחב פתוח לגמרי, תעשה כל מה שאתה רוצה, שום דבר לא מפריע לך. אז מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לטייל, לך טייל. אתה רוצה אישה, לך, אתה רוצה שלוש נשים. מה אתה רוצה? ואני חושב שזה מאוד משמעותי. אתה יודע, יש לי תמיד את הפנטזיות. אולי פעם אני אעשה את זה. להזמין אנשים לסדנה, הם לא יודעים כמה ימים, הם לא יודעים לאן, הם לא יודעים כמה הולכים, הם לא יודעים כלום. באים פתוח, צ'ק פתוח. מתי חוזרים? לא יודעים. מה להביא?
1: חזק.
0: תחליט אתה. לאן הולכים? לא אומרים לך. ואז גם בתוך הסדנה אתה מביא אותם לאיזה מקום ואתה אומר להם, לכו. ותראו מתי אתם מחליטים לחזור. למה אתה בעצם מחליט לחזור? נסעת לאיזה מקום, למה החלטת לחזור עכשיו? למה לא החלטת עוד שבועיים? ואני אומר את זה כי זה באמת היכולת שלנו... יש לי רצון לנסוע לגואה, אני רוצה להנחיח אותו. סבבה, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יביא לי את הכסף לזה. אם זה רצון מדויק ונכון,
1: אז לבחון את הרצון, כאילו. האם הוא נובע מאיזה...
0: חלק מנוכחות זה להביא את הרצון שלי, בוודאי.
1: או שזה כאילו איזה מין קליפה כזאת שאני צריך לבדוק למה היא באה לי.
0: כן.
1: אולי זה לא רצון שלי, אולי זה...
0: כן, או למה בעצם יש לי רצון ואני לא יכול להגשים אותו, למה אני עוד פעם עסוק אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף, וכו' וכו'. לצאת מהסחרור הזה, כי אני חושב ש...
1: ואז אני מנתק את הלינק הזה בין ההווה לעתיד, שהוא כל הזמן כאילו כרוך, שאם אני אעשה ככה אז יקרה ככה, ואם אני לא אעשה ככה אז לא יקרה ככה, או כן יקרה ככה. בקיצור, לבחון את הרצון ברגע זה, לראות את מידת ה... אמרת את זה בתוכנית הקודמת, אורחת לפניה, את העומק שלו, את הכיוון שלו. אתה יודע, תלמיד טוב אני.
0: יפה.
1: ועוד משהו שלו, פישלתי עכשיו.
0: עוצמה.
1: עוצמה.
0: עוצמה. כמה אני רוצה לנסוע לגואה, כמה זה חשוב לי. כאילו, זה קצת חשוב לי. זה לא מאוד חשוב לי. זה הכי חשוב לי בעולם. אבל אני אומר, כן, לחיות את הרגע הזה מבלי... כל החשבונות האלה על מה יהיה אחר כך. עכשיו, יש בזה משהו שהוא גם מאוד משמעותי, כי זה יוצר סביבה רגשית של הישרדות.
1: מה יהיה אחר כך?
0: כן.
1: כן.
0: יש אנשים, לדוגמה, שלא היו רעבים ללחם אפילו יום אחד בחייהם, ועדיין הסביבה הפנימית שלהם היא של הישרדות. למה? אם כל יום היה לך אוכל בחייך ואתה בן 50 שנה, למה אתה מרגיש שאתה עדיין צריך לשרוד? אז זה סוג מסוים של מורשת פנימית שאתה חייב לבטל אותה, כי ברגע שאתה שורד אז אתה לא נוכח עד הסוף.

0: אתה נוכח לכיוון של הישרדות.
1: כן.
0: יש הבדל בין לפתוח את ידיי, פתח את ידיך ולהיות נוכח, לבין לשרוד, שזה יותר כאילו, מה קורה, מה אני עושה, מי מאחוריי, מי לפניי, מי מצדדיי ומי עומד.
1: פתח את ידיך בתנועות קראטה.
0: כן, פתח את ידיך בתנועות ברכה לעולם.
1: אוקיי.
0: אז אני אומר את זה כי באמת לחיות את הרגע הזה, זה להביא את הנוכחות שלי מלאה, את הרצון שלי במלואו, את היכולת שלי לפגוש את היקום ולראות את הדיאלוג הזה, מתוך בגרות. ואם אני בפנטזיות ואני באשליות, אז היקום יראה לי מהר מאוד שאני לא במקום הנכון.
1: אתה חושב שחיות...
0: כן, חיות רק את הכאן ועכשיו.
1: אבל תראה את הנמלה, נגיד, היא רק את החורף.
0: אבל זה עוד פעם הבלבול הזה שאנחנו חושבים, שאם אני עושה תנועה בכאן ועכשיו, mm-hmm. אני לא מתעלם, אני מתעלם ממה שיכול להיות אחר כך. זה בסדר לשים גרגר חיטה באדמה מתוך הנחה שאני רוצה יבול. זה לא אומר לא לחיות את הכאן ועכשיו. אל תתבלבל במקום הזה.
1: אבל יכול להיות שיש נמלה שלא בא לה, בהנחה שיש לה רצון. כן, אני מניח כן. שכן. אתה יודע, אני תמיד ראיתי, כשגרתי בתל אביב, עוד ראיתי את ה...
0: אז כשלא בא לה, אז החברה שלה אומרת לה, לכי לנמלה אצלה.
1: לכי לבן אדם, תראי.
0: ראית רחב.
1: היו את הזרזירים האלה. כאילו, תמיד יש דיבורים על חיות, יש להם תודה, יש להם תודה, אין להם תודה.
0: יש להם תודה, בוודאי
1: שיש. ברור שיש. ועכשיו רואים את הזרזירים בשקיעה.
0: כן.
1: אני לא יודע אם זה זרזירים, אני אתן לי להתייהר פה, כאילו אני כן יודע. לא משנה, נגיד זרזירים, בשקיעה אתה רואה שזה פן טהור. ככה אני חוויתי את זה.
0: כן.
1: הם הובים את הרגע במלואו, והרגע הזה זאת שקיעה, והם שם מביאים תנועות, פשוט זה ג'וי, אין שם לא להביא אוכל, לא לזה, לא, פשוט תענוג.
0: נכון.
1: אז אתה אומר שהנמלה כאילו יכולה לדאוג לחורף, אבל להוות במלואה כרגע.
0: ברור.
1: והזרזירים...
0: למה זה אמור לסתור?
1: טוב.
0: זה לא סותר. זה לא סותר, הרעיון הוא להיות נוכח, אני נוכח בכאן ועכשיו, אם הפעולה שלי מייצרת משהו
1: עתידי,
0: שתהיה לו תוצאה אחר כך, זה לא אומר שאני לא כאן ועכשיו, זה בסדר גמור. אתה בא לבקר את הנמלים?
1: אני אצל מדי בבא.

0: טוב, נו, אז איך אנחנו חווים את האהובים, את הכאן ועכשיו עכשיו?
1: לא יודע, אני עשיתי לי קפה בזמן ש...
0: אתה יודע מה אני מרגיש כל פעם שאני מסכים להיות נוכח יותר? שיש רק עניין אחד בחיים.
1: מה הוא?
0: אהבה. מבחינתי זה העניין. כמה שאני מסכים להיות נוכח, אני מרגיש שהלב שלי אוהב יותר, ושהוא מוכן להיפתח לאהבה, ו... אין יותר עניין אחר בחיים, זה העניין, זה אהבה. כמה אני מוכן לאהוב?
1: אני תקוע עם האיש מהרכבת שעשה הרבה רעש. איך עשית אתה את המוב הזה לכיוון האהבה?
0: תאהב את עצמך, תגיד, שמע, תנאים פה לא מתאימים לי, הבחור הזה לא רואה אף אחד אחר חוץ מעצמו, אם אני אוהב אותו, אני צריך להעיר לו. בבא, אתה לא לבד בעולם הזה. זה לאהוב, להגיד למישהו, בבא, אתה לא לבד בעולם הזה, זה לאהוב אותו, זה לא לשנוא אותו. אז יכול להיות שהוא לא יאהב את האמירה הזאת, אבל לאורך זמן זה יעשה אותו אדם טוב יותר. ואני אומר את זה כי, כן, הרבה פעמים בשביל לאהבות את עצמי, אני צריך לקחת את הסיכון שלא כולם יאהבו אותי, או יאהבו את מה שאני אומר, שלפעמים יהיו אימותים, אבל בעברית לאמת בעין זה להגיע לאמת באלף, וזה בסדר. ו... כן, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי לי, כזה. להסכים להיות באהבה הזאת, נוכח עד הסוף, לאהוב את העולם, לתת לעולם לאהוב אותי, לאהוב את אמא אדם, לאהוב את מה שאני רואה, לאהוב את מה שאני פוגש.
1: אז המשוואה הסופית, כמו בהרבה הרבה הרבה משוואות נוספות, זה שנוכחות שווה אהבה.
0: לא, אני חושב שזה אמרתי בשבילי, לדעתי נוכחות שווה קודם כל אור. ונוכחות שווה יצירה, ונוכחות שווה שמחה, ונוכחות שווה מפגש, ונוכחות מביאה אחדות, ונוכחות מביאה אימות, ואימות באלף, ונוכחות מביאה חוכמה, ונוכחות זה כמו שהמילה, היא מביאה כוח, זה הנון שמביא את עצמו בכוח, כאילו זה לבחור בחיים, זה מביא חיים, נוכחות מביאה חיים. אמרנו שזה שני עניינים שונים, אבל בוודאי שלהיות נוכח זה לחיות. והדינמיקה הזו בין להבות או להיות ולחיות בעברית, שזה כמעט אותה מילה, וכשאתה כותב זה רק פסיק קטן באות A וח', כאילו, זה דינמיקה מדהימה, אני אוהב את זה. אז אני חושב שבמקום הזה, בוא נעשה סיכום קטן.
1: אני רק רציתי עוד אם אפשר, למרות שיש לנו עוד ממש טיפה, אבל כי אמרת דבר מטריד, על הזמנים, אמרת שיש הווה, ואני אמרתי, יש רק הווה, אמרת, לא, העבר תמון בו, עכשיו אני יודע שיש דיבור, והעתיד, בקיצור, גם בפיזיקה יש איזה דיבור כזה, נכון? שכל הזמנים כבר פרוסים, ואנחנו רק נעים עליהם, מתגלצים עליהם, מה אתה חושב בעניין הזה?
0: טוב, זה לא לפתוח עוד נושא שלם, כי אתה בחרת ללכת יותר על נוכחות, ולא על הזמנים.
1: אבל רק באיזה משפט, כי זה עוד מטריד אותי.
0: אז קודם כל...
1: ואני חייב להביא את הנוכחות שלי, בבא. אחרת אני תרגיש מתוסכל כשאני אצא מפה.
0: יאללה. אז קודם כל, החוויה שלנו היא של זמן ליניארי, אבל הזמן הוא לא באמת ליניארי. יש גם זמן רדיאלי, ויש ממד של אין בו זמן. אז אנחנו פותחים פה דיון חדש, כן? מבחינתנו, העבר, הווה, עתיד, זה משהו ליניארי על קו אחד. העבר היה, העתיד יהיה, וההווה הוא עכשיו.
1: כן.
0: זה ליניארי. רדיאלי זה מחזור. יש קיץ, חורף, סתיו, אביב. קיץ, חורף, סתיו, אביב. וכל... אז איפה אתה עכשיו? באיזה חורף? אתה תמיד בחורף פעם בשנה. אז זה כבר זמן שהוא יותר מעגלי.
1: כן, אבל אני בין עוד שנה, ובין עוד שנה,
0: נכון,
1: ובין עוד שנה.
0: אתה לא יכול לזהות ברדיאלי באיזה שנה אתה. אתה עכשיו בחורף.
1: אוקיי.
0: ואני מדבר תודעתית. כן. ויש אין זמן, בעולם הרוח אין זמן. אז זה נושא שהוא מאוד עמוק, אני חושב שהוא פחות משמעותי עכשיו. בוא נשאר עם היכולת להיות נוכח בהווה, זה יותר
1: טוב, אני פשוט הבאתי את הנוכחות שלי.
0: גם, אני השתדלתי גם להביא את הנוכחות שלי.
1: השתקנתי בזה שאין זמן, ושאתה תגיד לי, לא, סבבה. אוקיי,
0: לא, עכשיו משהו אנחנו נעשה, אני אעקוב אחריך, ואני אכנס לרכבת, וידבר בטלפון בקולי קולות, ואני אבדוק אם אתה מהיר לי.
1: אז מה לסיכום?
0: לסיכום, נפטר את הרואה חשבון.
1: כן,
0: נפסיק לפחד להיות במקסימום שלנו.
1: כן, ולהביא את עצמי

0: טוב, בוא נגזים את זה, בסדר? כרגע. בכל מצב ובכל זמן ובאהבה. אני לא חייב להביא את עצמי בצורות אחרות. נכון. אבל אני יכול להגיד באהבה את מה שאני מרגיש, חווה, רוצה להגיד, whatever. לא, להביא את זה החוצה, זה יקטין את הפער שאני לפחות חש בין ביני לבין החיים שלי.
1: מצוין. ואתה בגועל עליך.
0: יאללה, אתה בא?
1: לא, גועל לא מעניינת אותי. לדק.
0: יאללה.
1: אתה בלדק עליי, אתה בגועל עליך.
0: אפשר לשלם.
1: תודה רבה, שי אביבי.
0: תודה רבה,
1: תודה רבה לטלי פולק, שערכה פה את המוזיקה והביאה את הרוח שלה פה באולפן.
0: ולאורנה יקיר,
1: שהיא הרוח הגדולה מאחורי התוכנית הזאת.
0: אהו.
1: אהו, לאורנה ולטלי. תודה.
0: נכחנו.
1: נכחנו, השתדלנו.
0: הלכנו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרו, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור, ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: פילנטרופיה פוגשת מהות.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, ואנחנו בתוכנית מיוחדת. מפגש בין שירה רודרמן, שאיתי באולפן, מנכ"לית הקרן המשפחתית, משפחת רודרמן, וכמובן שרי אריסון. הבעלים של קבוצת אריסון, והאימא הרוחנית של המקום שבו אני יושב. אני מתרגש להיפגש עם שתיכן, כי זה מפגש מיוחד. מבחינתי אתן שתי נשים שכל אחת בדרכה, עושות דברים מרגשים, דברים בלי להשתמש עכשיו בקלישאות וסופרלטיבים, אבל עושות דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אני חושב, לחברה הישראלית, לישראלים, ליהודים בעולם בכלל, ותורמות הרבה, בהרבה צורות ובהרבה מובנים. אני חושב להתפתחות שלנו גם כישראלים, כיהודים, גם לביחד שלנו וגם לאינדיבידואל. וקודם כל שלום לכן, כמו שצריך נגיד שלום.
4: שלום.
5: שלום וברכה.
3: שירה, תודה שבאת אלינו, וזה לא פעם ראשונה שאת מתארחת אצלנו. ונתחיל בסיפור קצת באישי, איך הכרתן? מתי נפגשתן?
4: האמת שאני תקופה, אני מחפשת light-minded people. אנשים, מה שאני קוראת אנשי אור, אנשים שמאירים את המדינה ואת העולם. והבן החמוד שלי, ג'ייסון, הבן הבחור שלי, שהוא יו"ר קרן המשפחתית על שם טד אריסון, אתם הכרתם, אני חושבת שאתם עושים פרויקטים ביחד, ויום אחד הוא אומר לי, אמא, אני חושב שאתם ממש, you'll hit it off, אתם ממש תסתדרו. וכדאי שתכירו, ועשינו מפגש, ובאמת מהרגע הראשון פשוט התאהבתי בך.
5: חזדי. אז אני אחבר ואשלים את מה ששרי אומרת. קודם כל אני רוצה להגיד המון תודה. גם אני מאוד מאוד נרגשת, ואני רואה את זה כפשוט honor, ולא כמובן מאליו בשום רגע ובשום דרך. כי אני לא יודעת אפילו אם שרי מודעת, אני אומרת, אתה גודל במדינת ישראל על בסיס אנשים מסוימים שהם ברקע, אתה לא בכך מכיר אותם, אבל אתה גודל בשמם, ואת בהחלט אחת מאלו, ואת צודקת, ג'ייסון ואני מכירים, ואני אקרא לזה חברים למקצוע כבר המון המון שנים, היינו ביחד באחת הקבוצות היותר מרגשות של חיינו לדעתי, של הדור המשך, כבר משהו קומט, לא יודעת, 15-18 שנה.
4: וואו, אפילו לא ידעתי שזה כל כך הרבה זמן.
5: זה היה מפגש מאוד מאוד אינטימי וחברות שנוצרה שם, וגדלה עם השנים לאנחנו שותפים, בלי שכוונת המשורר בהכרח הייתה שם. אבל אני אגלה לך אפילו עוד סוד קטן, שג'יי, הבן זוג שלי בעצם, הכיר אותך עוד לפניי.
4: נכון, הוא סיפר לי את זה.
5: דרך איפאק. נכון. את היית תומכת, וג'יי גם תומך, אבל גם עבד באיפאק שנים, והוא עבד באיפאק ישראל, ואת בעצם ערכת את אחד המפגשים הראשונים. נכון. אז יש לי זיכרון, אני אומרת, דווקא של הערכה לגלות את האמריקן-ישראלי, עוד הרבה לפני שאנשים חשבו על זה.
4: יואו, איזה קטע, באמת עשיתי רוח גם כן בבית שלי, לאיפאק, וזה היה מדהים, וכן, הוא הזכיר לי את זה כשנפגשנו.
5: איזה עולם קטן.
4: כן, ממש.
5: ככה הכרנו, אסי.
3: מאמן, סיפור יפה. שירה ושרי זה גם אותיות דומות קצת.
4: כן. כן, נכון, נכון.
3: זה מתכתב. אז אני גם יכול להעיד ברמה האישית, כאחד שעובד בקבוצת אריסון הרבה שנים, ובטח מאוד מחובר לחזון של שרי ולמה שאנחנו עושים כאן, ששירה, כשנפגשנו גם הרגשתי את הדבר הזה, שיש לנו פרטנרשיפ, זאת אומרת שיש לנו ערכים משותפים, ואפשר לקדם דברים משותפים, ועשינו גם תוכניות ביחד, ואני מאמין שעוד נעשה. אז בואו צפרו קצת על החזון, אולי כל אחת, גם ברמה האישית קצת, וגם ברמה של העשייה, כדי להבין באמת גם קצת את נקודת הממשק.
4: אני אגיד מהזווית ראייה שלי, כי אני באמת פחות מכירה, אני חושבת ששירה מכירה דרך ג'ייסון את העשייה שלנו הרבה יותר ממה שאני מכירה את העשייה שלכם. אבל מה שחיבר אותי זה אני חושבת שאנחנו שתינו עובדות למען עולם יותר טוב, למען ישראל, חשוב לנו ישראל לשתינו. חשוב לנו הקשר עם, של ישראל עם התפוצות, American Israelis, כי יש לנו את החיים פה ואת החיים שם, והחיבורים. ואני חושבת שגם מה שחיבר בינינו זה האמונה, אמונה באלוהים. זה מהזווית שלי.
5: נכון, אני ממש מתרגשת, כי אנחנו נמצאים בתקופה שאמונה ורוחניות, מצד אחד שימוש וכלי של הרבה אנשים, ומצד שני לא דבר בהכרח עמוק אצל בהרבה רגעים, בהרבה סיטואציות, והעובדה שזה מאוד סנטר, גם אצלך ואני אעיד על עצמי, זה משהו שאותי מאוד מרגש, ואני באמת, אני אדם מאוד מאוד מאמין. אני אגיד קצת בהקשרי של עולמות העשייה, גם כאישה, גם כאימא וגם כמנכלית, אני אומרת, אני לא מאמינה שאפשר לעבוד בלי ערכים. זאת אומרת, מה שמחזיק משהו כל כך הרבה שנים, העובדה שהקרן המשפחתית שלכם יכולה להחזיק את השלוש דורות כבר, זה העובדה שיש סנטר ערכי לדעתי מאוד מאוד גדול. ואנחנו כקרן גדלנו, אני אומרת, עם המציאות שהערכים זה הדבר הראשון, ואנחנו לאט לאט רוצים לגדול לזה כבר מעל 25 שנה. לא אשקר שיש רגעים קשים, לא בערך, בערכים, באיך לנהל את זה בתוך מציאות מורכבת, מציאות משפחתית, מציאות עם המון אתגרים חברתיים. אבל הקרן שלנו עוסקת ביחסי ישראל יהדות ארצות הברית, כבר מעל שני עשורים, בחוסן של החברה, של החברה הישראלית, מתחום השילוב עד למה שאנחנו חווים מהשבעה באוקטובר, בשלוש שנים האחרונות, בריאות הנפש בארצות הברית. זאת אומרת, זה נושאים שלדעתי קשה מאוד לפעול בהם עם אין לך סנטר ערכי מאוד מאוד חזק של זהות, אמונה, ובהקשר הזה גם ציונות.
4: ושותפות.
5: שותפות זה הכלי החשוב.
4: כן, ושותפות. אני אגיד על ערכים, מכיוון שאני פועלת ממקום ערכי בכל התחומים, לא רק בקרן, אז נכון יש אתגרים, אבל אני חייבת להגיד, אפילו בעולם העסקי, אני תמיד הובלתי עם ערכים. ואני חושבת שזה נאמבר וואן. בכל דבר, בין אם זה במשפחה, ובין אם זה בעסקים, ובין אם זה בפילנטרופיה, ברוחניות, בטח ברוחניות, כי להגיד, אני אדם מאמין, אבל אז לא להיות ערכי, אני, הפער הזה הוא תמיד בשבילי, אני לא יכולה להבין את זה. כי אני חושבת שבן אדם רוחני, וזה לא משנה אם זה דתי או רוחני, קודם כל צריך להיות בן אדם.
5: נכון.
4: קודם כל צריך להתנהג מערכים.
3: אני חושב שערכים זה המצפן של אדם ושל חברה.
5: נכון.
3: ותמיד אני אומר כזה שהאדם בסוף הוא הערכים שלו.
5: נכון.
3: הקיום שלנו בעולם זה הערכים שמנחים אותנו. ואני חושב שזה נושא שהוא גם עולה מאוד בשנים האחרונות, גם כשמדברים על מושגים כמו אחריות, או כל מיני מושגים שאתה צריך גם שיהיה להם רגליים באיך שאדם תופס אותם, כשהוא לוקח אחריות על הדברים שהוא עושה, מדבר וחושב וכו' וכו', דברים גם שעד שרי המון מדברת עליהם, על מחשבה, דיבור, מעשה, כן?
4: נכון.
3: גם בהקשר הזה.
4: אבל אני חושבת שבהקשר הזה, ואני לא יודעת מה אתם עושים, אבל אנחנו נותנים הרבה כלים אנחנו תמיד אומרים לתת את החכה ולא את הדגים. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים לא מבינים את ההתנהגויות שאנחנו רואים היום, אבל להרבה אנשים אין את הכלים להתנהל או להתנהג אחרת. אז אנחנו המון בעשייה שלנו גם נותנים כלים, קודם כל. מה איתכם?
5: שזה אחד הדברים המשותפים. אנחנו גם מאוד מאמינים שבלתת את הדגים, אתה בעצם פותר משהו מאוד מאוד קצר. ואתה לא משנע אנשים מנקודה א' לנקודה ב' בלתת להם בהכרח את הדגים. ולכן הכלים, אני מסכימה איתך, הם התשתית ארוכת הטווח. מה שכן, לתת כלים זה עבודה קשה. כי אז זה אומר שקודם כל אנחנו צריכים להפשיל שרבולים, להיות מאוד מאוד בתוך העניינים. זה סיזיפי, כי אנחנו מאוד מעורבים. אז זה סיזיפי מאוד. יש לזה מחיר, שהרבה פעמים אפילו בעולם הפילנטרופיה, אני לא יודעת אם את חווית את זה, לא תמיד אוהבים את זה. לא תמיד, היום כבר יש שינוי, כי אנשים מבינים טווח רחוק וכל מיני דברים, אבל לפני 25 שנה...
4: את רוצה לדבר על שזיפי? אני התחלתי את הקרן בארצות הברית בשנות ה-80. והגעתי לארץ והקמתי את הקרן ב-91 פה בישראל. וזה פשוט היה מאוד לא פשוט. היום אני יכולה להגיד איזה כיף, אני שומעת אותך ואני אומרת איזה כיף, יש לי את ג'ייסון שמוביל את הקרן ויש לי אנשים מדהימים, הנהלה ועובדים מדהימים שעובדים בשליחות ועושים את העבודה. אז אני יכולה היום...
5: את בשלב של...
4: אני בשלב של חצי פנסיה.
5: שזה מדהים. אבל אני מאוד מזדהה עם זה. את יודעת שבתחילת הדרך, אני עובדת בקרן פול טיים. זה התפקיד שלי. אני אשת מקצוע, אני באה מעולם הניהול. אז בשבילי, אני אומרת, זה ליטרלי עבודה. זה לא רק הקרן המשפחתית. והסיבה שאני אומרת זה כי בתחילת הדרך, כשאתה עובד בתוך זה, קודם כל, אם את בת משפחה, כי אני נשואה לה, אז קודם כל מטילים אותך בספק, כל הזמן. אני שם רק בחסד. ולקחת...

0: כך המון המון שנים, המון שנים, וזה גורם לי המון אמוציות, כי זה בימים אלה חי בי, שאתה לא, אני לא בחסד, אני בעצם מנהלת, אני, זה מה שאני עושה ביום יום, זה שלעצמו נושא אחד. הנושא השני, זה קרנות אסטרטגיות. זאת אומרת, אנחנו באנו מעולם של, אנחנו שם מתוך עולם החסד, כי זה זכות, אבל אנחנו פועלים למען עולם הצדק, שזה הכלים, זה התשתיות, שזה שיטה מאוד אחרת. ותמיד הטילו אותנו בספק. היו שואלים אותי בפגישות, דברים מאוד, אני כל הזמן מעליבים, היום אני כבר מנסה לא להעלב, so what do you do other than that? אני, מה זאת אומרת? אתה מכיר עוד מישהו שמנהל עסק של 200 מיליון דולר ושואלים אותו עוד משהו? מה עוד? אבל כן. But what else? Why are you doing it? Don't you want to sit at home? מה? שנייה, כאילו כל הזמן.
1: כן. זה, אני יכולה, I can relate, אני יכולה להזדהות איתך, כי אני גם כן ניהלתי את הקרן המון שנים, אני הקמתי את הקרן ואני ניהלתי את הקרן המון שנים, אני כבר לא מנהלת הרבה שנים, ג'ייסון ניהל שנים אחריי, ואחר כך הוא הפך ליור, והיום יש מנכלית, אבל אני ניהלתי גם את העסקים של המשפחה, וגם את הקרן. ואצלי זה היה, אבל ירשת את זה. עכשיו, אני עבדתי כל כך קשה, ואני יודעת איזה הישגים, אני, בעסקים אני החזרתי על הלוואות שלקח לי 20 שנה להחזיר. או שבקרן אני בניתי את איכילוב מאלף עד תף, אבל אחרי שאבא שלי נפטר, שמתי את זה על שמו. אז שנים היו אומרים, המגדל של אבא שלך, הוא לא היה מעורב בכלל. אז אני כל כך מבינה, אבל את יודעת, אני שמתי את כל הדברים האלה בצד. תמיד אמרתי, העשייה יותר חשובה לי, וזה לא משנה מה אנשים אומרים. חשוב איך את מרגישה עם עצמך, איך אני מרגישה עם עצמי. חשוב התוצאות, הדברים המדהימים שאנחנו עושים. אנחנו רואים את השינויים, אנחנו רואים את ההשפעה. ויש אנשים שמבינים ורואים, ויש אנשים שבחיים לא יבינו ולא יראו, וזה בסדר.
0: צודקת. אני אמרתי בתחילת השיחה שקודם כל אני לומדת, לומדת כל יום, ויש דברים שלא תלויים בנו, ואני מאוד מאוד מרוכזת. גם תוצאות, מאוד מאוד, לפעמים קצת יותר מדי, שזה גם מחיר שמשלמים, כי כשאתה מרוכז באימפקט ותוצאות כל הזמן, אז איך הפרשו אותי? כשאני קשוחה מדי, כשאני יותר מדי, את יודעת, אסרטיבית, כל מיני דברים שאני אומרת לעצמי, לא, היום אני לא מייחס להם יותר חשיבות, אבל it's wearing on you לאורך השנים, ויש רגעים שאתה אומר, החברה יותר חשובה, העם היהודי באמת, באמת בעיניי יותר חשוב מכולנו ביחד, ואני גם מאמינה שאנחנו נקודה בזמן. זאת אומרת, שיש לנו אחריות כרגע.
1: נכון.
0: לא מאבדת את הפרופורציה, לא הבנו את ההיסטוריה, אנחנו לא נכתוב את העתיד, בטח לא לבד, ובתוך המציאות הזאת לומדים להתנהל.
1: אני חושבת שאת יודעת, שאני התחלתי את הקרן, לא היה דבר כזה קרן פילנטרופי מקצועי, והקרן שלנו זה גם קרן משפחתי מכספי המשפחה. ומ-day one ניהלתי את זה כמו עסק. ואני שומעת שגם את, נכון. ואני חושבת שזה מאוד חשוב. חשוב שיהיה חזון, חשוב שיהיה אסטרטגיה, חשוב לראות את התוצאות, לראות את ההשפעה. אני חושבת שזה, היום מבינים את זה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. ונכון, אני חושבת שמה שאת אומרת בקטע של הקרן, זה גם בחיים האישיים שלנו. אנחנו לפעמים, אנחנו אומרים, אוי, די, כאילו, די, כמה אפשר? אתה עושה ועושה ועושה, ואחר כך מישהו יש לו משהו להגיד, או לא מעריכים מספיק, או... אז לכולנו יש את
0: הרגעים.
1: הרגעים האלה שאנחנו נופלים, וצריך לאסוף את עצמנו בחזרה, לנשום עמוק ולהמשיך הלאה, כי אם אנחנו באמת, וגם את וגם אני באמת, רוצים לראות ישראל ועם יהודי שהיא מאוחדת, שהיא מבוססת ערכים, שבאמת מביאה אור לעולם.
0: נכון.
1: אז אנחנו יכולים להתייאש וליפול לרגע, אבל אנחנו צריכים להקים את
0: נכון,
1: עצמנו.
0: אין זמן.
1: ולהמשיך הלאה, כי זה התפקיד וזה השליחות, ובשביל זה אנחנו כאן.
0: כל מילה.

0: רציתי לשאול שתיכן גם על הקו של ארצות הברית וישראל, לא מעט. יש פה פחות פרגון? באמת, שאלה אמיתית על ישראל. כי הרבה פעמים, כשאני רואה דברים ואני אומר לאנשים, אתם בכלל לא יודעים. אתם לא יודעים את התמונה, אתם יודעים מכותרות, אתם יודעים מזה. כאילו הרבה פעמים אני מרגיש שמחפשים מה לא, אני תמיד מחפש מה כן, אנחנו תמיד מחפשים מה כן, ולהעצים את האור ולהעצים את הטוב. סתם, שואל גם ברמה האישית, כאילו מבחינת היחסים שלכן עם, עם התגובות, עם הפידבק, עם הסביבה. את יודעת, שירה, את נמצאת הרבה באולפנים גם. את עושה הרבה תקשורת. את חובה כל מיני דברים, גם מהתקשורת. עכשיו, אני לא בא עכשיו בקר אף אחד. סתם רגע, נקודת מבט כזאת תרבותית מעניינת.
1: אז אני חייבת להפתיע אותך.
0: תפתיע אותי.
1: בעבר.
0: לטובה.
1: בעבר, בארצות הברית הייתי מקבלת הרבה יותר פרגון, והיה לי הרבה יותר קל בתקשורת, כי תמיד באו עם שאלות שבאמת עניינו אותם. הם לא באו להתקיל אותי או... הם באו בטוב, והיה פרגון גדול. ובעבר בישראל היה קשוח. היה מאוד קשוח. הרבה ביקורת, הרבה ניסיון להפיל, ללכלך. אבל חדשות הטובות, שהיום אני יכולה להגיד איקוול. הפרגון שאני מקבלת, אני אישית. גם בחוץ לארץ וגם פה. גם פה טוב וגם שם טוב. באמת אני מקבלת פרגון מכולם. גם בישראל וגם בארצות הברית.
2: אני חושבת שהשינוי הוא מחולק לדברים שלא קשורים להתנהלות האישית או של הקרנות, אלא זה שינויים גלובליים מאוד מאוד משמעותיים בהקשר של ישראל, שינויים חברתיים.
1: זה משהו אחר.
2: לא, אבל זה חלק, אני חובה, אני אומרת, בעולם המקצועי של הקרנות, שני דברים. אחד, הייתה לאורך השנים גם זהות עסקית. ולפעמים זה עוזר, ולפעמים זה נוגע לך בעשייה הפילנטרופית. כי תמיד חושדים שאתה כן. עושה את זה למטרות. אנחנו בישראל, אין לנו שום זהות עסקית. אז קודם כל היינו אוף מוזר, כי אף אחד לא הכיר אותנו בכלל. פתאום היו ממש חשדנות, לפעמים חשדנות, מי אתם? כאילו, איך אנחנו, יש משהו נסתר מן הגלוב, והיינו אומרים, אין לנו שום עסקים במדינת ישראל, זה היה גם הפלוס וגם המינוס. זאת אומרת, לקח לנו הרבה יותר זמן להתקבל בעולם העסקי והפילנטרופי, כי אין לנו זהות עסקית מוכרת. מצד שני, ישראל השתנתה ביחס לכסף. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על 25-30 שנה שמדינת ישראל האחרונות, פעם היינו הרבה יותר אנטי כסף. לא היה לנו נוח עם כסף. כסף היווה תדמית לא חיובית ברובה. זאת אומרת, גם זה לא אגב רגשות, זה היינו חברים ביוזמת יכולים נותנים, ב-Jewish Funders Network, שזה קרן התורמים, עשינו סקרים, מחקרים, באמת היה משהו חברתי, אנטי כסף במדינת ישראל. אנחנו היום נמצאים ב-2020.
0: אנטי כסף במובן שאנטי לאנשים כאילו
1: כן,
0: שיש להם כסף.
1: כן, מי שייצא כסף. היא צודקת. זה היה כי עם כל מה שעשיתי בעסקים, זה תמיד היו אומרים המיליארדרית. כן. מה המיליארדרית? אני שיניתי תפיסות עולם בכל ארגון שאני הייתי, בכל עסק שאני הייתי. אבל היה את הסטיגמה הזאת, היא צודקת. כן. אבל אני חושבת היום, שאלת ברמה האישית איך מפרגנים או לא מפרגנים. הקושי היום זה לא ברמה אישית, הקושי היום זה ברמה של ישראל.
0: ישראל.
1: כי כשאתה מסתובב בעולם היום, ואתה אומר שאתה בישראל, או שאומרים, וואו, איזה יופי, אני יהודי, אני יהודייה, אנחנו דואגים לכם, אנחנו זה, או שפתאום אתה מקבל איזה פרצוף וקולד שולדר ואנטי. וזה לא משהו שאני חוויתי קודם. אני לא חוויתי את זה, אף
0: אנחנו
1: פעם.
0: אנחנו מדברים על מאז השביעי באוקטובר.
1: מאז השביעי באוקטובר, וזה מורגש. אני נוסעת המון, וזה מורגש.
0: מה הפידבק השלילי הכי חזק שקיבלת? זאת אומרת, מה הכי נפוץ או מה הקלאסיקה?
1: תראה, אני אישית לא באים אליי ואומרים לי משהו כלפי המדינה או פוליטיקה. אני גם לא מאפשרת את זה ואני לא נכנסת לזה. אבל אתה מרגיש באנרגיה, את האטיטוד, אתה פתאום מרגיש שלא נעימים איתך. וזה מקצה לקצה. כי יש מקומות שאני באה וזה ממש

0: לחלוטין, ואני אומרת שוב, צריך להבין שהסיפור שאנחנו מחזיקים פה הוא גם אישי, הוא גם מקצועי, הוא גם עסקי, הוא גם פילנטרופי. זאת אומרת, כשבן אדם יש לו כמה כובעים, ואני רגע, אני עושה רגע איזה אדוויקט למקום, ואני אומרת שמה שבעיניי שרי מייצגת לאורך השנים, אתה מחזיק גם זהות עסקית, גם זהות פילנטרופית, גם זהות קהילתית, גם זהות חברתית, ואתה גם בן אדם. דרך אגב, לאנשים, היי, אנחנו גם בני אדם, ואת כל זה צריך רגע לנהל, ואתה נכנס לפגישה ופעם אחת בכובע העסקי, ואתה נלחם על משהו שאף אחד לא מבקש ממך להילחם. אנחנו לא מייצגים באופן רשמי את מדינת ישראל, לא נותנים לנו דף מסרים, לא מכינים אותנו לשום מערכה, ועדיין אתה תשב בפגישה ותסגור עסקה, כי אתה מרגיש שישראל היא מעל הראש שלך, ואתה רוצה שיבואו ויעבדו פה, ואז אתה תבוא הביתה, שזה במקרה הזה יכול להיות ישראל, ויתנו לך על הראש, כאילו עכשיו עשינו משהו, אתה אומר לצלך, רגע, רגע, אנשים, באמת, אנחנו לא צריכים תודות, אבל גם לא, זה הכל מבחירה.
1: זה הכל מאהבה.
0: כן, ומרצון, וזה באמת דואלי, כי גם אנחנו, אני אומרת, שרי תיארה רגע מציאות, אתה, אנחנו קרן פילנטרופית בארצות הברית. אנחנו עוסקים ב-doing good בקרנות פילנטרופיות. אין מוטיב אחר. אנחנו עוסקים בלתת חכות, זאת אומרת, אנחנו משקיעים באנשים לאורך זמן, לא באת ונסעת. ופתאום אומרים לנו, על הקלטת פודקאסט אגב, יש לנו פודקאסט בארצות הברית, ואומרים לנו, we can't work with you anymore. מה? למה? מה קרה? אתם מייצגים את הישות הציונית.
1: כן. כן.
0: בפודקאסט, ספק, זה אפילו לא עובד, אתה אומר לצלך, מה? או בעולמות הגיימינג, שזה עולם שרק אלוהים יודע מה הקשר בין זה לישות הציונית, ויגידו לך, you too political. אנחנו עובדים בבריאות הנפש, מה קשור פוליטיקה? אנחנו לא, אין לנו זהות פוליטית.
1: אבל אני חייבת להגיד מה שאני חוויתי, עכשיו שהייתי בסיבוב, הייתי בכמה מקומות, אני גם לא רוצה להגיד איפה ומה, אבל הרבה מאוד אנשים לא ידעו מה אנחנו עוברים פה בישראל. לא ידעו על כל הטילים.
0: באמת?
1: לא. הרבה מאוד אנשים ראו רק צד אחד. ואני מדברת עם אנשים, נגיד באיטליה, או בארצות הברית, ממש אמרו לי, זה אנשים שרואים חדשות, אוקיי, אני אחד מאלה שלא רואה חדשות, אני קוראת כותרות, אבל זהו, אבל אני לא רואה. אבל הם רואים חדשות, והם רק ראו אותנו מתקיפים. הם לא רואים מה קורה לנו. וזה בעיה מאוד גדולה, כי הם, כאילו, כל השקפת העולם שלהם, היא מזווית שהיא לא, אין להם את אין להם את האמת, אין להם את הפרטים, אין להם את הזה. אז מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה, אבל מצד שני צריך להבין גם מאיפה זה בא. כי אני תמיד, וזו ההשקפה שלנו במהות החיים, זה לא לשפוט. זה לקחת אחריות ולהסתכל. אני מסתכלת על הדברים כמו סרט. אני לא לקחת את זה אישי. לפעמים אני נופלת ולוקחת אישי, כי זה טבעי. אבל אז אני עושה עבודה מיד ומנקה את זה ומתבוננת. וכל האנשים שיש להם השקפת עולם מסוימת, בין אם זה בעדינו או נגדנו, זה ממה שהם חווים ורואים. או שזה אג'נדה, או אידיאולוגיה. אז זה מורכב, זה מורכב.
0: לא ראית אבל שינויים בקהילה היהודית בשלוש שנים האלה? כי אני רואה המון דברים שדי מעציבים אותי, גם בעולם היהודי.
1: תראי, גם שם יש ויש. אני רואה בעולם היהודי את אלה שעוד יותר למען ישראל, עוד יותר כואב להם, עוד יותר אכפת להם, עוד יותר עושים, לא שהם קמים ובאים לישראל, אמנם יש כאלה גם, אבל כן עובדים למען ישראל, וכן, their heart is in it. ויש כאלה שהם ממש יהודים והם אנטי-ישראל. זה מאוד כואב. זה מאוד כואב לראות. ויש יותר ויותר, וזה הרבה צעירים.
0: נכון.
1: הרבה צעירים.
0: יש שני ילדים שלומדים בניו יורק, בעיר הכי מורכבת לדעתי בימים אלו. כן. ואני כל פעם שואלת את זה מחדש, א- א- א-

0: איך קרה שיש לי שני ילדים שלומדים בניו יורק, באחד המוסדות, הבת שלי בקולומביה, באמת, אחד המוסדות הכי מורכבים בארצות הברית, בכל מה שקשור לישראל ולציונות. וזה מדהים שעם כל מה שאני, אני לוקחת את זה ללב במובן מסוים, גם לא אישי, אבל לוקחת את זה ללב, וזה מדהים לראות איך הילדים שלנו, שהם צעירים ממני, איך הם חווים את זה. זאת אומרת, הם דווקא...
1: הם חווים אחרת לגמרי.
0: מאוד אחרת מאיתנו.
1: אחרת לגמרי. אחרת לגמרי.
0: זה מדהים. באמת, הבת שלי יכולה להגיד, אמא, לפעמים את, כאילו, you letting it in too much. כשאני אומרת לה, אבל איך זה, זה, זה בספרייה שלך? לא צריך יותר מדי לתת לזה מקום. זאת אומרת, זה מדהים, איך אני יכולה להיות אמוציונלית והם באיזה רציו? לא, לא צריך. כאילו, אמא, זה, הם לא שווים את זה. זה לא מצריך את זה בכלל. את נותנת לזה יותר מדי מקום וביטוי. אני אומרת, יש מה ללמוד, אולי...
1: אני חושבת, וזו ההשקפה שלנו כאן במהות החיים, זה לכל אחד יש את התפקיד, לכל אחד יש את המסלול הנשמתי שלו. כולנו חלק מהשלם, ונכון, את ואני בוער בנו, זה בנשמה שלנו מדינת ישראל. זה בוער בנו. ואצל אחרים זה פחות. כל אחד... אני חושבת שצריך לכבד את המסלול של כל אחד, וכן, כמו שאמרנו, לתת את החוקות, לראות את הדרך, לראות את האור, לראות את האחדות, לראות שזה אפשרי להגיע למקום אחר.
0: נכון.
1: לחבר את כל אלה ש... that are doing good, שזה מה שאנחנו עושים ביום מעשים טובים. כי אני חושבת שכמה שנחבר יותר שותפויות ויותר שותפויות ויותר אנשים שהם light-minded, יותר אנשים שהם doing good, לבוא ביחד, זה העוצמה נכון. שלנו.
0: האימפקט יורגש,
1: כן,
0: המצרפי,
1: כן,
0: אני מסכימה.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: אגב, זו הזדמנת להגיד לך שיום מעשים הטובים, אני חושבת אחד הדברים באמת היותר נעימים, נחמדים, טובים, מרגשים שקרו בשנים האחרונות.
1: תודה.
0: וזה באמת הפך להיות טרנד, שזה הדבר היפה של ההשפעה.
1: כן.
0: שבסוף מתחילים עם משהו והוא הופך להיות, כולם רוצים להיות חלק ממנו. גם היום עצמו, לקרוא יום המעשים הטובים, אני אומרת, הדברים הפשוטים לפעמים,
1: נכון.
0: הם הדברים הכי מחזיקים לאורך טווח לדעתי. וזה הצליח, אז כל הכבוד.
1: תודה,
0: באמת.
1: תודה.
2: בכלל, כל הנושא של התנדבות הפך להיות משהו שהוא חלק מהתרבות הישראלית, וזה מדהים.
0: מדהים.
2: זה באמת הפך להיות כמעט מובן מאליו, שארגונים המתנדבים, זה לא היה ככה פעם, שתרבות פנאי הפכה לתרבות של התנדבות.
1: דרך אגב, כשאני הגעתי לארץ, לא היה תרבות של נתינה בכלל. הרי אני הבאתי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל מתן, זה ארגון כן, שאני אחרי. הקמתי על בסיס ה-United Way. ובארצות הברית, וכל הקטע של corporate giving זה משהו שאני הובלתי, והרעיון היה לשנות את תרבות הנתינה בישראל. ואני חושבת שהיום זה כאילו כל כך מובן מאליו, גם הנתינה, גם ההתנדבות, זה לא היה.
2: נכון.
1: זה פשוט לא
0: זה
1: היה.
0: זה לחנך.
2: זה תהליך.
0: זה נכון. תהליך ארוך, נכון, זה נכון.
1: נכון.
2: אני חושב שמאז 7 באוקטובר כולנו גם המושגים, כמו ציונות וישראליות ויהדות, קיבלו איזה, פתאום איזה מקום חדש בשיח. כי נשאלו שאלות. זה מעלה אצלך שאלות של הזהות שלי, של המהות שלי, של מה החשיבות של העם היהודי. שרי מדברת, למשל, דיברנו על זה בתוכניות אחרות, אור לגויים, אבל לא במובן של אני מעל האחרים, אלא מה התפקיד שלי בפאזל, ואיזה תפקיד יש לנו כאור.
1: אני חושבת שאנחנו צריכים, שהתפקיד שלנו זה להיות אור לעולם, אבל כדי להשיג את התפקיד הזה, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. ומאוחדים זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור במאוחדים בלב, זה אהבה, זה אנרגיה. וברגע שיהיה מסה קריטית של אנשים, ואני שנים מדברת על מסה קריטית של אנשים, שבאמת באים מתוך אהבה, ורוצים אחדות ומבינים שלכל אחד ואחד יש את התפקיד שלו ואת הפרספקטיבה שלו שלה, אנחנו נהיה במקום אחר ונוכל להיות אור קודם כל לעצמנו ואחר כך לעולם. ואנחנו אומרים, כדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו, אנחנו צריכים להגיע לשלום עם עצמנו כישראלים, כיהודים. אנחנו צריכים להגיע לשלום עם עצמנו, ואז אנחנו נשדר את זה החוצה ויהיה גם שלום בעולם.
0: אני רק אוסיף ברשותך, כי אני חושבת שמה ששרי מדברת,

0: אליו, זה באמת בעולם, אני אומרת, המטה, היותר, אני, מאחר שאני באה מעולם הניהול, אני לפעמים הרבה מורידה את זה לארץ, כי אני חושבת שלאנשים קשה הרבה פעמים להבין מה זה אומר. מה זה אומר באקשור? אז התפיסה שלי בהשלמה, זה לא, בהשלמה למה שאת אומרת, קודם כל אני אומרת לאנשים, כשאנחנו מדברים על אחדות, אני כבר מבינה שהמילה אחדות איכשהו לא נכנסת לאנשים כי זה נשמע או ציני או לא מעשי. קודם כל, באמת, אחדות ללא אחידות. אנחנו, אין לנו ניסיון להפוך להיות בן אדם אחד.
1: נכון.
0: עם דעות. זה אומר, היכולת, כמו שאת אומרת, בעולם הערכי, להכיל, לכבד, לראות את האחר, בלי לבטל, בלי לבטל את עצמך ולהקשיב. אז זה אחד. הדבר השני, שאנחנו מדברים על חוסן. ולמה חוסן? כי אם יהיה לאנשים את הכלים, הם ידעו להתמודד גם כשהם לא מסכימים וקשה, ולא להגיע לקצה של אלימות ובוטות ופילוג וכיתוב, שזה מה שאנחנו חווים. הדבר האחרון שאני מאוד מאוד מאמינה בו, שחסר לנו, אני באמת גם כותבת על זה הרבה, חוקרת את זה הרבה, אין לנו מטרות מארגנות. כי אם את חושבת, אני אומרת, הסיפור הגדול של העם היהודי, לפני הקמת מדינת ישראל, המטרה המארגנת הייתה בגולה, בלי סושיאל מידיה, בלי טלוויזיה ובלי רדיו, היינו פזורים בעשרות ואם לא מאות מדינות, הייתה מטרה מארגנת. הרצון להקים את ציון, הרצון לבנות מדינה. וזה ארגן אותנו, גם באי הסכמות, הצלחנו להתאגד. ומה קורה לדעתי? ממתי שיש את הקמת המדינה, ובהכרח ב-20 שנה האחרונות, לפני השבעה באוקטובר, היינו מרוכזים במחנאות. היינו מרוכזים בדברים שלדעתי הרבה פעמים לא היו המהות, כי לא הייתה לנו מטרה מארגנת, מאחדת, למשהו טוב, שיקח אותנו למאה השנים הבאות.
1: אני תמיד אומרת שכמו שעושים חזון לעסק או לארגון, המדינה הזאת צריכה חזון, ואני, תמיד אני אומרת למי ש, עם מי שאני מדברת על החזון של המדינה, אני אומרת, ברגע שיתחילו לכתוב חזון, אני רוצה להיות מעורבת. זה, אני אוהבת הראייה העתידית, לשים את זה, לארגן את זה כחזון, זה משהו שהוא בנשמתי, והמדינה צריכה חזון חדש. אני לגמרי, לגמרי מסכימה איתך.
2: חזון ציוני אולי חדש, זאת אומרת, הרי, כאילו, המדינה הזאת קמה על בסיס איזשהם ערכים וויז'ן וכו' וכו', כמו שנאמר כאן. ואז התמקמנו כאן, והדבר הזה צריך לחיות בהרמוניה, עם כל הגוונים שלו, עם כל הצבעים שלו. ואני מאוד מתחבר למה שאתן אומרות. זה גם שמיים וגם הארץ, אגב. זה גם משהו גבוה וגם באמת
0: אבל עשית תחשוב על זה. אמר לי, עתידן, אגב, איש מדע, עתידן שהוא איש מדע, ואמר משהו מאוד חכם, פרופסור פסיג, לפני, בתחילת המלחמה, הוא אמר, אנחנו יודעים להיות היום מדינה, אבל לא ממש יודעים מה זה להיות עם. ופתאום העם הכניסו אותו לגבולות של מדינה, כי היינו עם בפזורה, ואנחנו פתאום צריכים ללמוד להיות עם, שזה החלק של האחדות אגב, להתנהל בחברה, שזה החלק של הדמוקרטיה, שאנשים רואים את זה בקונפליקט, וזה שני שרירים שונים. למדינת ישראל יש שני תפקידים. שניים, מדינת העם היהודי, זה ההגדרה שלה. אנחנו עד היום לא הגדרנו מה זה אומר להיות מדינה של עם שלא יושב פה. זה סיפור מטורף, אנחנו כולנו מתרגשים, כולנו מחפשים את החבד בערי ההימלאיה, כולנו מחפשים את היהודי הזה שפתאום אתה חולה ואתה נתקע באיזה בית חולים, אבל אנחנו עדיין לא כתבנו מה זה אומר להיות מדינה של העם היהודי, והחלק השני זה החלק החברתי, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יודעים מה זה להיות חברה מתוקנת, אנחנו לא בהכרח עוד שם, אנחנו מבינים מה זה לנהל דמוקרטיה, מה זה, אבל אנחנו בהתחלה ובחיתולים, ויש המון כאב, אבל אלו שתי מטרות, שתי מטרות שצריכות להתנהל, ואני חושבת שברגע שיכתבו אותן, אולי נוכל להתחיל להתאגד סביבן.
1: אני מסכימה איתך, ואני לוקחת את זה עוד יותר עמוק. כמו שבכל משפחה יש אתגרים, אתגרים בזוגיות, אתגרים בין...

0: הורים לילדים, אתגרים בין בני דודים, אתגרים... כאילו, הכמות משפחות שאני שמעתי, שזה לא מדבר עם זה, האח הזה לא מדבר עם האחות הזה, או זה, או הבן דוד הזה לא מדבר עם הבת דודה, או לא יודעת מה. אני חושבת שאין משפחה שיודעים היום לחיות בהרמוניה, שכל חלקי המשפחה, כל אחד וכל אחת יכולה להיות לגמרי עצמו, לגמרי עצמה, בכל עצמתה, אוקיי? בלי לשכנע את האחר להיות מישהו אחר. זאת אומרת שהאחר יהיה גם כן בשיא עוצמתו ובשיא עוצמתה, כשאנחנו הפוכים לגמרי ועדיין יודעים לחיות בהרמוניה. עכשיו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה בתוך המשפחות שלנו. איך אנחנו חושבים שאנחנו אמורים לעשות את זה בתוך עם או בתוך אנושות? חסר לנו איזה קוד, חסר לנו איזה פתרון. אז בתפילות שלי אני מבקשת כל הזמן פתרונות.
1: חסר לנו הרבה פעמים להיזכר שיופיו של הפאזל בריבוי גווניו. זה היופי של הפאזל. גם החברה הישראלית היא מלאת גוונים, וזה היופי שלה. כמו שאנחנו מדברים, תמיד שרי מדברת על קונצרט, על כלי נגינה.
0: נכון.
1: אתה רוצה ליצור הרמוניה, אתה צריך להבין שהיופי, אחרת גם נורא משעמם בחיים האלה.
2: אבל הדימוי שהשתמשת בו מרתק בעיניי, הקונצרט.
1: זה שרי.
0: זה, אני משרת זה כל הזמן.
2: מהמם, אבל גם לקונצרט יש מנצח. וגם לקונצרט יש תווים. וזה אני חושבת, אני דווקא חושבת שהציבור מאמין בגוונים, מעריך אותם, אוהב, פשוט לא יודעים איך להתנהל בשוני. וכאן אנחנו אומרים, המטרה המארגנת זה התווים, והמנצח זה מנהיגות, אגב, לא בכך מנהיגות פוליטית, זה יכול להיות רוחנית, זה יכול להיות מקצועית, ואת זה, בזה אנחנו כן יכולים לשלוט. אנחנו לא יכולים לשלוט בהרבה דברים אחרים, אנחנו יכולים לשלוט בהאם נכתוב את המנגינה, את התווים, ביחד. האם נבחר את הדמויות הנכונות שיובילו אותנו לאחדות ולא לכיתוב?
1: נכון.
2: וזה לא פוליטי אגב, כי גם בעולם החברתי זה חסר לנו. גם בעולם הפילנטרופי זה חסר
0: כך.
2: לנו. גם בעולם הספורט זה חסר לנו. לכן אנשים צריכים רגע להבין, ואת אומרת את זה כל הזמן, זה מתחיל ממך, ואם אתה מאמין בזה, אתה תיקח את זה לכל העולמות שאתה נמצא בהם. והיום החוסר הוא דווקא הסנטר. אני אומרת, הסנטר חסר, לכן מאוד קל לנו להישבר, לשבור את הכלים, לנפץ את הכללים, כי אני לא יעמוד קודם כל על מה שאני מאמין בו. וזה בעיניי הכאב העצום, כי אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת. לא יהיה פרק עתידי אם לא רגע נבין כל אחד את התפקיד שלו ואיך כותבים אותו ביחד.
0: קודם כל יהיה...
2: לא, לא, יהיה ביחד,
0: ברור. עתיד טוב, ואנחנו נכתוב את זה ביחד.
2: מסכימה, מסכימה.
1: תראו, כשיש שתי נשים כמוכן, שעושות כל כך הרבה למען החברה בישראלית והעם היהודי, אני רגוע שיהיה טוב, אחד. שתיים, הבחירה שלכן לעשות פה, למען, זה ממש לא מובן מאליו, לחיות פה, להיות פה. ושלוש, אני רוצה להגיד תודה רבה.
0: תודה, צריכה, תודה.
1: מלאה אופטימיות בחוויה שלי.
2: אז אני גם רוצה להגיד תודה. קודם כל, תודה שאמנת לאורך דרך מאוד מאוד ארוכה, והרבה פעמים מאוד מאוד לבד. ואת מאמינה בעם ישראל, במדינת ישראל ובאנשים. זה בעיניי דבר שהוא לא מובן מאליו. תודה על הזכות להיות איתך פה. ברעיון מבחינתי לא קונבנציונלי ולא ברור מאליו. ותודה על ההזדמנות.
0: ותודה לך, ותקשיבי, זה קל להאמין בעם שלנו, יש לנו עם מדהים.
2: נכון.
0: באמת.
2: נכון מאוד.
0: באמת, יש לנו עם מדהים.
1: תודה רבה לכן, לכם על הצפייה, על ההזנה. רדיו מהות החיים, בשורות טובות.

0: سلام
1: את ברוכה הבאה.
0: אז אני דרור רדה, אני אמן צלילים.
2: מה זה אומר, אמן צלילים?
0: בעצם אנשים באים, שוכבים, עוצמים עיניים, ואני מנגן, מנחה אותן לשילוב של עבודה עם הקול ונשימות. בעצם פרקטיקות שגם מהמדע, מהמערב, וגם פרקטיקות מהמזרח. כל החיים שלי, הילדות שלי, ניגנתי, אפילו בצבא הייתי בלהקה צבאית. וכשהשתחררתי, היה לי ברור שאני רוצה ללכת ללמוד באקדמיה מוזיקה, כדי להיות מוזיקאי. זה מה שרציתי להיות, שאני אהיה גדול. והייתה לי אמונה שבעצם עם מוזיקה אי אפשר לעשות כסף. אז בסוף הלכתי לעולם של הטכנולוגיה. בעיקר עבדתי עם עולמות של דאטה, של נתונים. עשיתי עסקה עם עצמי, באותו רגע שהלכתי בחזרה לעולמות של הטכנולוגיה, ושעד גיל 30 אני רוצה לחזור למוזיקה, לחזור להיות מוזיקאי.

0: שנסעתי בגלל מסעות גיל 30-31, נסעתי לאיזושהי תערוכת הייטק בניו אורלינס. ויום אחד אני חוזר באיזה 2 בלילה מאיזו הופעה ג'אז, ואני רואה שם חנות של מכשפות. אני נכנס לחנות והכל שקט ופעמונים, מלא מלא פעמונים. ואז אני רואה פרגוד, אני מסתכל מאחורי הפרגוד, אני רואה מגדת עתידות יושבת שם, מחכה לי. אז באתי ושיתפתי אותה, אמרתי לה, תקשיבי, אני בדיוק בצום הדרכים, מצד אחד אני, את יודעת, בתחום של הטכנולוגיה, של ההייטק, טוב לי, יש שפע, הכל באמת עובד כמו שצריך. מצד שני, קריאת הלב שלי ללכת למוזיקה, מה לעשות? היא התחילה עם הקסמים שלה, להרבב ככה את הקלפים, כל הקלפים עפו לה בידיים, פעמונים, זה, פותחת לי בקלפים שם. היא אמרה לי, טוב, זה ודאי, אתה צריך ללכת על המוזיקה, זה סוף פסוק, אתה הולך על המוזיקה, אתה מקבל הכל בחיים. מעבר לכל המעבר הזה שלי בין העולמות של הטכנולוגיה למוזיקה, באותה תקופה גם אשתי חלתה בסרטן. וזה משהו שגם גורם לך לחשוב שנייה על סדר העדיפויות בחיים. התחילה איזושהי התפתחות רוחנית, הייתי אומר, שהיא מאוד מואצת. כן, לראות איך מתמודדים עם כל הדבר הזה. ואז מה שקרה, בערך באותה תקופה, נסעתי לחול, לעבור איזשהו ריטריט, מסע חלימה עם טיפוף, עם טוף כזה. טוף כזה. וזה היה מסע כזה בדמיון, זה היה כזה ויז'ן שאני יורד לתוך המים, ובאה מנטרה ענקית. אמרתי, תרגע, דרו, הכל לטובה. הרגעתי, ואז היא הראתה לי את כל היופי של המעמקים. של הים, כל הקורלים והדגים. אני חוזר בעצם מהחלום, ואני מבין שני דברים. אחד, באמת שאני שנייה משחרר. אני אמנם מרגיש את הקריאה, ואני משחרר את הדרך, איך שזה יקרה. הדבר השני המשמעותי של קרה, זה שהבנתי שאני פחות מעניין אותי שאנשים יבואו לראות אותי מופיע, אלא יותר מעניין אותי הכוח של הצלילים כחיבור פנימה, למקום הפנימי, שכל אחד בעצם בא לפגוש את עצמו. בעצם המופע הוא את, הוא לא אני. הגיעה לי התובנה שאני לא מרפא אף אחד, אלא אני משתמש ביותר במושג של מדיטציות צלילים, או מסע צלילים, כדי באמת להחזיר את הכוח אלייך. יש לך תפקיד אקטיבי. של להקשיב גם פנימה, לעצמך, להתחבר, להיות בשקט, להיכנס למצב הזה ולקחת החלטה על השינויים שאת עושה בחיים. אז אני בעצם משלב גם כל מיני כלים שהם יותר טכנולוגיים, זאת אומרת, גם אני משתמש בהקלטות שטח של טבע וגם בכל מיני כלים מכל מיני תרבויות שונות, אבל גם בכלים יותר טכנולוגיים כמו סינתסייזרים, סימפולים, ויש כל מיני תדרים שונים. את האמונה הייתה שכל תדר הוא גורם למשהו אחר. יש תדר שמתקן DNA, ויש תדר שמחבר אותך לעני העליון. כל תדר כזה יש לו איזשהו קסם, לפחות לפי האמונה. כן, אני חייב לסייג שאין מחקרים שאת יודעת שאומרים שזה מה שזה עושה, אבל הרבה פעמים בעולמות של הצלילים ושל הכזה של הקסמים, האמונה או הכוונה או הידע הקולקטיבי, שהמשמעות הקולקטיבית של סביב התדר, זאת אומרת, יש סתם דוגמה, אני אתן לכם תדר 528 הרץ. התדר שהוא מאוד מוכר כתדר האהבה.
1: אתה הזמנת אותי לפני כמה זמן לאירוע של 150 איש.
0: התחלנו להעביר את מסעות צלילים, את הצלילים שהם יותר גדולים, בעצם של 100-150 איש. זה גם מאפשר לאנשים להיות ברגע, להתנתק מהסביבה, לקבל את הצליל בצורה מאוד מאוד אינטימית. קרובה. מאוד עניין אותי מה הכוח הקולקטיבי של הצלילים. צלילים מסוימים מכניסים אותנו, מה שנקרא, לאינטרמד. אנחנו נכנסים לסנכרון, כולנו. רואים את זה הכי טוב באצטדיוני כדורגל, שכולם מוחאים כפיים ביחד. אנחנו מסתנכרנים למה שקורה מסביבנו. ואז השאלה, מה עוד אפשרי אם כולנו בעצם על אותו תדר? אנחנו כולנו צריכים את הרגע הזה של ה-peace of mind, שביות שנייה בשקט שלנו. ובתוך השקט הזה ליצור איזשהו עולם חדש. שהוא טוב יותר.

0: שמי אלי הידלברג, אני נפח ברזל. נפח ברזל זה מקצוע שעובד עם אש וברזל, ומכופף, מכניס ברזל לתנור ומכופף את הברזל, שאפשר לעשות איתו כל מיני רעיתים או מעקות או כל דבר אחר. זה מקצוע שווה של פעם. בשבילי הוא הרבה מעבר לזה. זה עבודה עם השראה מאוד גדולה לרוח, לא רק בחומר, ואני לומד דרכו את עצמי.
1: שמעתי את הסנור מה...
2: כן, יוחי, אני בדיוק באמצע משהו, אז...
1: אגיד, לא סיפרת לי איך התגלגלת ללהיות נפח?
2: גרתי בנוץ מדר, ושם זורקים אותך למים. נוץ מדר זה קיבוץ בערבה, זה קיבוץ כמו פעם, שהמוטו שלו זה ללמוד את עצמך תוך כדי עבודה ויחסים עם אנשים.
1: באת לקיבוץ ומה אמרו לך, טוב, יש מקום בנפחיה?
2: כן, במסגריה. התחלתי לעבוד, והברזל הגניב אותי. ממש הגניב אותי. אז התחלתי לעשות קורס. נתנו לי לעשות דבר כזה. לא הצלחתי. החזקתי את הפנים והתחלתי לעשות את זה, הבנתי איזה מודעות אני צריך להכניס לעבודה הזאת. כמה הקשבה וכמה... כמה ערנות אתה צריך וכמה... איך נקרא לזה? דיוק וקשב לעבודה הזאת. כל דבר, כל מכה היא במקום. צריך להבין את החומר. להבין אותו, מה הוא רוצה. אין מחשבה, יש סוג של שיח אחר, שהוא יותר, זה לא רגש, אבל זה קטע, זה שיח מאוד אינטואיטיבי.
0: אחרי הצהריים אני כאילו צריך להתחיל להעיט את הגלגלים, אז בהליכה שלי, בטבע, אני הולך ממש לאט. זה מין קטע כזה.
1: כן.
0: ממש לאט. ולאט לאט, שוב פעם, דרך הגוף, הגוף נפש, הנפש והתודעה מתחילים להאט גם. אותו דבר. אני לא יכול להיות אגרסיבי בעבודה.
1: עם הברזל.
0: עם הברזל. אני לא יכול להיות אגרסיבי איתו. אם אני אהיה באגרסיביות איתו, זה לא יצא מדויק. אני מחמם את הברזל, ואז אני עובד איתו בעדינות. אם הוא מגיע, אני יכול לעבוד איתו בטווח פעולה של בין 800 ל-600 מעלות. שהוא חם וצהוב ואדום. אם אני יורד לי מ-600, 500 מעלות, 400, כבר קשה לעבוד איתו. הוא כבר לא נהיה אדום, הוא נהיה ככה לאט לאט מתחיל לזה. קשה לעבוד איתו. ברגע שקשה לעבוד איתו, אתה תעקם אותו. אותו דבר בחיים. למשל, עם אשתי, למשל בערב, אני לא מדבר איתה על דברים מסוימים שאנחנו צריכים ללבן. אנחנו עייפים אחרי היום, המוח פחות בהיר, אין נוכחות. בבוקר שוב פעם, יותר רגועים, לא עייפים, החומר יותר רך לעבוד איתו. אותו דבר שהברזל חם, אז העבודה הרבה יותר יעילה, כי אתה לא משקיע כוח שהוא חם. מבינה?
2: טוב, זה קצת דביק עכשיו בתור התחלה, אבל זה יתייבש. זה לא לקה.
1: יס!
2: מאפס כסף. זה היופי של אלכימיה.
1: תודה.
2: מכלום אתה עושה משהו, קפה.
1: יאללה, מה.
2: אפשר לשים בזה כל מיני כאלה וזה.

0: העולם רק נדמה לנו. תום לב ארי מארחת את יואב שוויצר על תפיסת המציאות של המוח האנושי.
1: שלום וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתוכנית של מהות החיים. אני תום לב ארי מהמגזין, ואיתי בפעם השנייה יואב שוויצר. כיף שבאת, מוזמן להציג את עצמך בכמה מילים?
2: אז אני יואב שוויצר, אני חוקר מוח ותודעה ומרצה לפסיכולוגיה ופסיכופתולוגיה באוניברסיטה בהקמת תל חי.
1: אז הזמנתי אותך לפה כי אמרת לי משהו כמעט מופרך כזה לגבי תפיסת המציאות שלנו. ונשמח אם תסביר לנו למה אתה טוען שאנחנו בקושי מתקרבים לתפוס את המציאות כפי שהיא.
2: אז יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת היא ברמה פיזיקלית, ממש איך שהתפתחנו אבולוציונית, בשביל לשרוד בעצם, המוח שלנו התפתח בצורה מסוימת, שאנחנו לובשים מעין משקפי מציאות מדומה, ממש מרגע שהיינו ברחם אפילו לפני שנולדנו,

0: ואנחנו בדרך כלל ממשיכים לעטות, ללבוש את אותם משקפי מציאות מדומה, ורק כשקצת מורידים אותם, או חוקרים את זה, אז אפשר להבין שקודם לכן ראינו את המציאות בצורה שהיא מותאמת למוח שלנו.
1: אנחנו בעצם כן. מדברים על התפיסה החושית שלנו, נכון? כאילו על היכולת כן. שלנו לקלוט מידע.
0: גם אז... התפיסה החושית, ובהמשך נגיע גם לתפיסה היותר מנטלית, לא רק ברמה החושית.
1: כן. אוקיי.
0: גם וגם.
1: אז בוא נתחיל עם זה. תספר לנו קצת איך המנגנון הזה עובד בעצם.
0: אז בעצם אנחנו בני אדם תופסים, יש בעצם בעולם טווח, ממש טווח כזה של... זה נקרא הטווח של הספקטרום האלקטרומגנטי, כאילו הטווח האלקטרומגנטי. אפשר לקרוא לזה טווח אינפורמציה או טווח מידע. אז אנחנו עכשיו כל הזמן מקבלים מידע וגם פולטים החוצה מידע, אבל אנחנו קולטים רק חלק מאוד מאוד קטן בתוך הטווח הזה. וזה כל המופע, העולם שאנחנו רואים ושומעים ומרגישים ומריחים.
1: תן לי דוגמה קצת יותר קונקרטית. בוא נדבר על חוש השמיעה למשל.
0: כן.
1: איך זה
0: אז
1: עובד?
0: אז נגיד חוש השמיעה שלנו, של בני אדם, הוא בטווח של מ-20 עד 20 אלף הרץ, זה נקרא. כמו שאנחנו ברכב נוסעים ולוחצים על הדוושה של הגז, ואז יש כזה טורים, או סלד, סיבובים לדקה. אז הטורים האלה עולים כזה. אז ככה אפשר גם להקביל את זה למוח שלנו. והמוח שאני מקבילים את זה להרץ, אז ככל שעולים מ-20 לכיוון 20 אלף הרץ, אנחנו בעצם עולים בטורים. עכשיו, אנחנו תופסים מ-20 עד 20 אלף הרץ, ככה, מבחינת יכולת השמיעה של בני אדם, אבל כלבים למשל, אם יש לנו כלב, אז הוא שומע בטווח הרבה יותר גבוה, עשרות אלפי הרץ יותר. זה אומר שאם אני גר בקיבוץ דפנה, ויש עכשיו פעילות בעומק לבנון, איזה פיצוץ, תקיפה, אני לא שומע את זה, אבל הכלב שלי שומע, והוא יכול גם לרעוד. אנחנו ממש יכולים לראות את התגובה ההתנהגותית בעצם של בעלי חיים אחרים, שהטווח שלהם בעצם שונה לגמרי, כי הם לובשים בעצם משקפי מציאות מדומה, שונים משלנו, אבל זה גם חלק מהמציאות, זה גם חלק מהאינפורמציה או מהמידע שקיים, פשוט לא התפתחנו אבולוציונית לתפוס אותו.
1: זאת אומרת שאנחנו רואים משהו שקורה, אבל אין לנו אפילו דרך להעלות על דעתנו, מה התרחש שגרם לזה? כי, כי הדבר הזה שהתרחש, הוא נמצא מחוץ לטווח הקליטה החושית שלנו.
0: ממש ככה.
1: זה קורה גם עם, עם חושים אחרים, נכון?
0: נכון. נגיד דבורים, אז שדבורים למשל יכולות לראות אולטרה סגול, מה שאנחנו נראה כפרח כזה צהוב, כן? אז דבורה רואה אותו כמו שלט ניאון כזה, שמסמן לנחות שם בשביל לקבל צוף. או הפוך מזה, בכיוון השני, אינפרה אדום. צפעים, צפע נחש, אז הוא רואה נגד אינפרה אדום.
1: שלמשל, כאילו, מה, יש אינפרה אדום ברגע זה, שאני
0: ממש,
1: ואתה לא רואים?
0: נכון, נכון. וזאת חלק טנטן מהספקטרום הזה, מהטווח האלקטרומגנטי, כן, מהמידע הזה, מהאינפורמציה, זה חלק טנטן שאנחנו התפתחנו באבולוציה לקלוט, אבל רוב האינפורמציה, 99.99% מהמידע, לא התפתחנו בכלל לקלוט. זה לא שירת את ההישרדות שלנו, אז לא התפתחנו לקלוט את זה.
1: אז איך גילינו שהיא קיימת?
0: כמו בדוגמה שאמרתי, נגיד עם כלב למשל, אז את יכולה לראות התנהגותית ולהבין שיש כנראה משהו שהפעיל את הלחץ, למה הכלב שלי רועד? מה, הוא שומע משהו שאני לא שומע? איך זה הגיוני? אז אני יכול ללכת ולחקור סאונד, לפי זה שאנחנו יודעים שיש גלי קול, גם עכשיו שאנחנו מדברים, אז אנחנו לא רואים את הגלי קול שיוצאים ומשנים את הלחץ של האוויר, ואז יש לנו פה באוזן איזה מכונת התמרה שממירה מידע, יש לנו ממיר באוזן וממיר באף, יש לנו ממירים של כל החושים, שממירים את המידע הזה, כן, את השינוי בלחץ של האוויר, למידע שהמוח יודע לעבוד איתו, לשפה בינארית, של ירי חשמלי נקרא לזה, פוטנציאלי פעולה, ככה שפה של המוח. Okay. אבל אנחנו לא רואים את זה, נכון? אז אפשר את הגלים האלה של הקול, אפשר לשחק עם הסאונד, ולגרום לסאונד להיות מתחת לטווח החישה, מתחת ל-20 הרץ, ולראות אם אנחנו קולטים סאונד בהרץ אחד, או בחצי הרץ.
1: אתה יודע, מעניין כאילו באיזה רגע מישהו הניח שיש גלים בתדרים אחרים נוספים על מה שאנחנו שומעים.

0: זה גורם לי לחשוב על כל מיני אמצעים לראיית לילה, למשל. זאת אומרת, פיתחנו לעצמנו בני אדם איזושהי כאילו מערכת עזרים שמאפשרת לנו לקלוט יותר מידע מהסביבה. נכון. בעזרתה אנחנו קולטים אותו, אבל אנחנו בעצם מבינים כמה אנחנו לא קולטים.
1: נכון.
0: בלעדיו.
1: נכון? ועדיין אנחנו שוכחים וחושבים שאנחנו תופסים את המציאות כפי שהיא. זה גם איזה משהו שהמוח שלנו התפתח בשביל שנוכל להרגיש שיש מספיק ודאות ולא נצא החוצה מהבית לחוצים שיקרה לנו משהו. אז אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו אזור נוחות ואומרים לעצמנו, זה המציאות, ככה אנחנו, ככה גם אנשים אחרים רואים את העולם. אבל זו לא האמת. אנשים אחרים רואים את העולם אחרת לגמרי. ובטח יצורים אחרים, אבל אפילו.
0: אז פה אתה כבר גולש לעוד שונות קיימת בנושא של תפיסת המציאות שלנו. כאילו, אם קודם כל אנחנו מגלים שבהשוואה לחיות אחרות ובהשוואה למכשור שקיים, אנחנו בעצם מבינים שהמוח שלנו הוא מוגבל בכמות ובסוג המידע שהוא מסוגל לקלוט. אז אתה אומר שגם בין בני אדם, בין מוחות שונים, יש קליטה אחרת, נכון?
1: ממש ככה.
0: אז למה? מה? למה זה קורה?
1: אני חושב שכל הזמן אנחנו באינטראקציה עם הסביבה, ואז אנחנו גם לפי המידע החדש שאנחנו קולטים, אנחנו יכולים לקלוט עוד ממנו. ניתן דוגמה. כשהיינו תינוקות, אם עברנו ככה עם הרכב ליד סניף מקדונלדס, וראינו ככה שלושה סימנים, קווים נקרא לזה, צהובים, או את בעצם סמל הזה של ה-M, האות M, זה לא אמר לנו כלום. כנראה שזה לא הפעיל אצלנו רעב או צמה של כל הטעימה כזה שיש בדרך כלל עם הארוחה. זה לא עשה לנו כלום. היום כבוגרים, אחרי שלמדנו לארגן את המידע האחרת, אנחנו תופסים אותו ברמה החושית אחרת. אנחנו רואים מידע אחרת, הוא מפעיל אותנו שונה, וזה כל הזמן יש איזה תהליך של למידה. אני אתן עוד דוגמה קטנה. היום שמעת בפעם הראשונה שיר שיצא לרדיו. בפעם הראשונה לא אהבת אותו. הוא לא הלך נעים, הוא לא הלך מוכר. הוא היה מחוץ לאזור הנוחות. פתאום את שומעת אותו כמה פעמים, הרבה פעמים זה קורה עם שירים של עומר אדם, או כל מיני לעיתים כאלה. ואחרי כמה זמן, או בטח אפילו ביום השני, הוא כבר מוכר, אז הוא נתפס אצלך אחרת. את בעצם מארגנת את המידע, את האינפורמציה הפיזיקלית הזאת, את הגלי קול האלה, שמגיעים לממיר באוזן, הם כבר נתפסים שונה. כלומר, ברמה של הכימיה, הביוכימית, אפילו העברי חישה משתנים.
0: אבל זה ברמה הכימית, או שפשוט העובדה ששמעתי אותו כמה וכמה פעמים הופכת אותו למוכר, ואז כשאני שומעת אותו, אני מפרשת אותו כאהוב.
1: אז זה קורה בשני מישורים. זה קורה גם ברמה הביוכימית, ברמה הפיזיקלית, ממש של החומר עצמו הוא הסנסורים שקולטים את המידע, וגם ברמה של הפרשנות, הם הולכים ביחד. כשאת מפרשת דברים שונה, כי למדת משהו, אז גם ברמה הביוכימית משהו השתנה. קשרים בין אותם תאים במוח, הנוירונים שלנו, מתחילים להתארגן אחרת. זה תהליך של למידה, והוא כל הזמן קורה. אנחנו, רוב בני אדם, רואים בעצם לפי שלושה סוגי קולטני אור. יש לנו שלושה סוגים של, זה נקרא באנגלית פוטורצפטורים, או בעברית קולטני אור. יש לנו שלושה סוגים כאלה, יש אנשים שבעצם רואים דיכרומטי, יש להם בעצם כמו עיוורון צבעים. גם לכלבים יש שני סוגי קולטנים של צבע, אז הם רואים הרבה פחות טוב. יש בני אדם, כמונו, שזה בעיקר נשים, שהם בעצם, יש להם ארבעה סוגי מדוחים, ארבעה סוגי קולטני אור, שזה אומר שהם רואים עוד מיליוני צבעים שאנחנו, את ואני, לא רואים.
0: אז פה כן. אתה מדבר כבר בעצם על זה שגם בין המוחות של בני האדם, בעצם המנגנונים שלנו הם אחרים, ומנגנוני הקליטה שלנו של מידע יכולים, יש להם איזשהו ספקטרום כזה. זאת אומרת שיש אנשים שהם רואים פחות רזולוציה של צבעים מאחרים, אבל זה נגיד משהו שאתה מדבר על איזושהי, כאילו לא בא לי להגיד סטייה מהנורמה, כי כאילו אנחנו רצף של אפשרויות, אבל נגיד משהו שהוא יותר קיצוני מהממוצע הרווח, נכון?
1: נכון.
0: יש הבדלים ברמה הפיזיקלית גם בתוך החלק השמנמן של הגאוס, כאילו...
1: יש שונות, אבל היא פחות קטנה. כלומר, אנחנו כל הזמן בתהליך למידה שלנו, אנחנו בעצם כמו מתקנים את הסטיות, כשיש משהו שסוטה מהנורמה, אז כחברה,

0: חברה, אנחנו לא מודעים לזה לרוב, אבל אנחנו בעצם אומרים, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אם את או אתה סוטים מהנורמה, בואו תחזרו לנורמה. יש לנו מנגנוני שימור של הנורמה, של, של התפלגות הגאוסיאנית הזאת. אם בן אדם נראה לנו חריג, אז אנחנו מתייחסים אליו כחריג, וכיצור חברתי, כיונק, שמאוד תלוי באישורים חברתיים, כמו כולנו, כשאומרים לנו אפ, אפ, אפ, את או אתה חריגים, הנטייה של מי שחרג יהיה לחזור להתפלגות הגאוסיאנית, לחזור לחלק השמנמן הזה באמצע.
1: כאילו, כמה שונה המוח שלי משלך, באופן שבו הוא קולט מידע? יש הבדלים?
0: יש הבדלים, אבל אנחנו גם לא יכולים לדעת עד כמה הם שונים כשאנחנו מצביעים על משהו וקוראים לו בשם. אנחנו קוראים למשהו בשם, נגיד צבע מסוים, כחול, אז זה בסופו של דבר איזה אובייקט במרחב שמחזיר רוקי גל מסוימים, ואת ואני קוראים לו כחול. אבל זה שאני קורא לדבר הזה כחול, אני לא יודע מה תום רואה. אני קורא כחול למשהו שבשבילי הוא אורכי גל מסוים שחוזרים אליי לעין. יש שם את הקולטני אור שמתמירים את המידע. המוח שלי מפרש את המידע הזה על סמך ניסיון העבר, ואני אומר, הנה כחול.
1: וניסיון העבר, הכוונה היא לזה שלימדו אותך שזה כחול, נכון? זאת אומרת, בדיוק. כשאתה היית קטן וזחלת על השטיח בבית אורך, ואמרו לך להביא את הכדור הכחול, והצביעו לך על הכדור הכחול, ראית מה שראית ולמדת זה כחול, נכון? ואני בבית בקיבוץ זחלתי גם על השטיח, וראיתי מה שראיתי ואמרו לי, זה כחול.
0: כן.
1: זאת אומרת שיכול להיות שאני ואתה, מזהים נכון את הכחול, אבל כל אחד מאיתנו רואה משהו אחר.
0: נכון. אנחנו נקרא לזה בשם, התיוג הסמנטי, השם שניתן לצבע הזה, הוא כחול, למרות שאנחנו חווים בעצם משהו אחר בראייה שלנו.
1: אז כל הדבר הזה, כל הדוגמאות כאילו, למידע שקיים שם בחוץ ואנחנו לא קולטים אותו, מסתכם בפחות מ-1% מהמידע שקיים, זה מה שמסתמן?
0: הרבה פחות מ-1%. וזה מטורף להבין את זה. הרבה הרבה פחות מאחוז אחד, וכשאנחנו מוסיפים לא רק את הרמה הפיזיקלית, כשמסתכלים בעצם על טווח המידע שקיים, וכמה אנחנו קולטים בחלק קטן, לעומת בעלי חיים אחרים, שקולטים אותות, סיגנל או אינפורמציה, מידע, בהרבה מאוד גוונים אחרים, כשלוקחים גם את הרמה המנטלית של מה שהתפתחנו דרך השפה שלנו, בעצם נתפוס ברמה של תבניות חשיבה או סכמות בהגה המקצועית, אז בכלל אנחנו מוטים, כלומר biased, אנחנו בכלל מתרחקים מלתפוס את הדברים כפי שהם. ויש איזה משהו שמלמדים בפסיכולוגיה ובמדעי המוח, המוח שלנו עובד בעצם בשני ערוצים. יש ערוץ אחד שהוא קולט מהסביבה אינפורמציה בצורה ישירה יותר דרך החושים, ויש מידע שבעצם על סמך המידע שקלטנו, התחלנו ללמוד דברים, ואז נוצרו לנו אמונות, וזה מידע שהוא בעצם מגיע כמו מלמעלה כזה, האמונות שלנו, והוא בעצם מטה את המידע החושי. אז יש מידע חושי מהסביבה שאותו קולטים ישירות, ויש מידע מהמוח שלא קולטים ישירות, והם בעצם עובדים ביחד בשביל לתפוס את תמונת המציאות.
1: זאת אומרת, זה ברמה של, למשל, כאילו, יש טמפרטורה, והיא מידע שמגיע דרך החושים, ויש את הפרשנות שלי על הטמפרטורה, האם קר זה טוב או לא טוב.
0: ממש, והמידע שלך של קר טוב או לא טוב, אם שלך זה נגיד קר זה טוב, אז את אומרת, יש מידע בחוץ שהוא אותו מידע, זה טמפרטורה שיכולה להיות נניח 10 מעלות, ואת בשבילך 10 מעלות הקר הזה זה טוב, ועבורי קר, אני למדתי בעבר שקר כזה זה רע. היה לי חוויה ממש לא נעימה, אולי הייתי על סף היפותרמיה או משהו. ומה שקורה בעצם, אני עכשיו הולך לקלוט שונה ממך את הטמפרטורה של 10 מעלות, את האינפורמציה הזאת. כי אם אני למדתי בעבר שזה דבר רע, אני הולך גם להתנהג אחרת, אני הולך אולי לרעוד, אני הולך אולי כבר לפחד מזה ולחשוב רק על הקור הזה ולהתכווץ. ואז אפילו ברמה של החישה של הקולטנים שלי, הם התנהגו שונה מהקולטנים שלך.
1: מה, ותחווה את זה לצורך העניין קר יותר?
0: כן.
1: מרוב שאתה חושש מזה?
0: כן, בדיוק. זה עובד כל הזמן ביחד. התהליכי עיבוד מידע שמלמטה למעלה, כלומר מהסביבה אל המוח, והתהליכי עיבוד מידע מלמעלה מהמוח אל הסביבה, הם כל הזמן עובדים ביחד באינטראקציה כזאת, ואנחנו כאילו רואים את העולם כמו שאנחנו חווים אותו, מבחינתנו זה ככה, עובד לבד, פסיבית. אנחנו לא קולטים את העולם פסיבית לעולם. אנחנו מבנים אותו כל הזמן, וזה משהו מאוד mind-blowing.

0: ואומרים, גם בתוך אותה תרבות, באותו בית, אנשים תופסים את המציאות אחרת, בכל המובנים.
1: ממש ככה. יש מושג נוסף שנקרא הטיית האישוש העצמי, ואני מאוד אוהב את המושג הזה. למה? ברגע שיש לי אמונה, אז הקשב שלי, תשומת הלב שלי, היא נוטה להיות באופן ממש לא שוויוני, לכיוון שבו אני מאמין. כלומר, אם אני מאמין שהעולם הוא מסוכן, אני נוטה ביום יום שלי לשים את התשומת לב, את הקשב, על החצי כוס הריקה, ולראות איך העולם הוא בעצם מסוכן יותר. אני בעצם מאשש או מאשר את האמונות של עצמי. וזה לא רק לגבי, זה לגבי כולנו, כל בני האדם.
0: אתה יודע, אני חושבת על נשים בהיריון, שפתאום חוש הריח נהיה מטרלל, ועל כמה פתאום הן מריחות הכל, וזהה, ורגישות לכל מיני ריחות, והכל כזה מעורר. והאמת שזה די סבל. כאילו, בסופו של דבר, אחרי הלידה זה נרגע, ויש איזו הקלה שכאילו נחסך ממני אחוז מסוים מהמידע שקיים שם.
1: כן.
0: ואני תוהה לגבי זה, כאילו, מה האינפוט שלך לגבי הדבר הזה? כזה, האם המוח שלנו בעצם קולט את כמות המידע שטוב לנו לקלוט?
1: אני אתן דוגמה. אם עכשיו אני יכול לקלוט כמות מסוימת של מידע, כן? אם את תזרקי לה יותר מדי מידע, כמו שתיארת למשל אישה בהיריון, אז היא פתאום קולטת מלא מלא מידע, ויכול להיות overwhelming, זה יכול להיות ממש יותר מדי, וזה יכול להיות לא נעים, משהו שהוא שלילי. אם אני לאט לאט באופן הדרגתי שהוא מותאם ליכולת שלי, למחל שלי לקלוט אינפורמציה, אז אני מוסיף מידע באופן שהוא בהלימה עם זה, ולאט לאט פותח את הטווח עוד ועוד, אז הכל בסדר, ואנחנו גם כנראה נחיה הרבה יותר טוב. גם דברים יהיו הרבה יותר מעניינים ומרגשים, וגם אני חושב שזה ילך יד ביד עם זה שאנחנו נוכל להכיל יותר מידע. כלומר, להכיל, זה אומר שהמחל שלנו, הטווח שלנו, יוכל לקלוט עוד אינפורמציה, שהיום זה יותר מדי בשביל לנהל את זה. אז אם אישה לא היה פתאום מגיע לה out of nowhere, היכולת המאוד גבוהה הזאת, זה היה בצורה הדרגתית, וגם היה תמיכה מהסביבה לאישה להכיל את האינפורמציה הזאת, כי היא הייתה יותר מוחזקת, והייתה יכולה בעצם דברים שהיא מחזיקה ביום יום, היה עוד משהו שמכיל איתה את המידע הזה, אז המידע החדש יכול היה להיכנס לתוך המחל, והיה לו מקום. זה ממש כמו דוגמה בטיפול. אם כמטפלת פתאום תזרקי על המטופל איזשהו מידע מראה, תראי לו משהו שאת רואה, אולי גם זה לא נכון, אבל נניח הוא ידע בהמשך שזה נכון, הוא יגלה שזה נכון, אבל באותה נקודה, המחל שלו היה מלא, הוא לא יוכל לקבל את המידע הזה. הוא ידחה אותו והוא יגיד בעצם, בונה, כנראה המטפלת הזאת לא מי יודע מה חכמה.
0: Okay.
1: אבל יכול להיות שאחרי זה, כשיהיה לו מחל, אז פתאום המידע הזה ייכנס, וואו, איך לא ראיתי את זה קודם?
0: זה קצת כמו ההבדל בין מישהו שגר בתל אביב למישהו שמגיע לתל אביב, נכון? כאילו, מי שחי בעיר ורגיל לרעש ולריחות של השתן, של הבנייה, של הזה, כאילו הוא כבר מכיל את המידע הזה בצורה הרבה יותר נינוחה, לעומת מי שפתאום מגיע לסיבוב וכאילו שעה בשוק הקרמל וזה להתעלף אחר
1: ממש.
0: כך.
1: ממש.
0: ונגיד כשאתה מדבר על ההרחבה הזאת, מה, אתה מדמיין שהקליטה הטבעית שלנו היא הולכת ומשתפרת, נפתחת, או שאתה מדבר על כל האמצעים החיצוניים, הטכנולוגיים?
1: האמצעים הטכנולוגיים זה כמו המטפל שעכשיו מביא עוד אינפורמציה שהיא לא ברת החלה כרגע, אבל ברגע שהיא כן תהיה ברת החלה, כי בעצם העזרים החיצוניים יעזרו לנו לראות דברים חדשים ולחוות דברים אחרת, ולראות כי טוב להתרגל לזה, זה יהפוך להיות אזור הנוחות שלנו, okay. אז ברגע שהמוח שלנו, שהוא נקרא גם המוח המנבא, יש לכולנו פה מוח סטטיסטיקאי כזה, למרות שאולי אנחנו לא כל כך אוהבים סטטיסטיקה, והמוח המנבא זה אוהב ודאות. זה אומר שהרבה פעמים אנחנו נלך לאזור הנוחות גם אם הוא לא נוח. אנחנו נעדיף את אזור הנוחות, את האזור המוכר, כי המוח יודע לנבא ולחזות אותו, אז הוא מעדיף גם אם זה לא נעים וזה לא נוח וכואב, הוא נעדיף להישאר שם באופן אוטומטי. ואז בעצם אנחנו נצא טיפה לאט לאט.

0: כחברה מאזור הנוחות הזה, דרך העזרים האלה.
1: כמו מה? איזה עזרים, למשל, עולים לך בראש?
0: פתאום נחווה עוד תדרים. כלומר, אנחנו נקלוט עוד אינפורמציה בטווח תדרים שאנחנו לא רואים.
1: שהם... מה, בעזרת אוזניות מסוימות?
0: אוזניות מסוימות, או משהו שיעזור לקולטני אור האלה, לפוטורצפטורים, אמרנו שיש לנו...
1: משקפיים שכאילו...
0: אמרנו, יש לנו שלושה סוגים של קולטני אור.
1: יש משהו שכבר על הפלנצ'ה עם ה... בנושא הזה, או ש...
0: אני מאמין שכן, אני לא בתחום הזה. לי היה מלא רעיונות בדרך. פיתחתי גם סטארט-אפ לפני כמה שנים טובות, שיותר עוזר לאנשים להירגע מסטרס, כי זה מה שחשוב לי, איך לעזור לאנשים להכיל יותר. כי כשאנשים בעצם מוכלים, ואז הם יכולים להכיל יותר.
1: כן, זאת אומרת, אתה יותר שם את האנרגיה שלך בלעזור לאנשים להכיל את הקיים כבר.
0: בדיוק.
1: ולא...
0: כי משם כשנכיל את הקיים אנחנו נוכל להתפתח, אנחנו נוכל להתחיל להבין דברים שאנחנו פשוט לא רואים אותם. אפשר לראות אותם ולהריח ולהרגיש אותם ברמה הפיזיקלית, הגופנית גם, ולהתחיל להבין שאנחנו פשוט לא מודעים לכלום כמעט. המשקפי מציאות מדומה שלבשנו על עצמנו מ-day one, לא מאפשרים לנו לראות את המציאות. ואם אנחנו נתחיל לאט לאט להפוך את הדברים הלא מודעים שמנהלים לנו את הצגת חיינו אל המודע, לאט לאט, באופן שהוא מוכל ומכיל, אנחנו נוכל להתחיל כחברה לחיות פה אחרת לגמרי, בצורה הרבה יותר טובה, וגם לקלוט המון מידע שהוא קיים, אבל אנחנו פשוט לא קולטים אותו, כי אנחנו מוצפים ביותר מדי מידע.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. איזה כיף שאתם פה איתי. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אז ככה בקצרה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר להקשיב לצלילים ולתרגל מדיטציה, ואפשר גם להירדם. אז את השידור הזה אני משדר לכם באמצעות הראש הביינורלי הזה, שיש לו מיקרופונים בשתי האוזניים. בעצם בכל אוזן יש מיקרופון, והמבנה האקוסטי של הראש מדמה את השמיעה האנושית, כך שאתם מקבלים צליל היקפי ורב-ממדי, כאילו שאתם נמצאים פה איתי באולפן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להקשיב עם אוזניות. אתם לכם דוגמה קטנה עם הקערה טיבטית פה לידי.

וזהו, יש לי אצלי מסביבי המון המון כלים. כל פעם אנחנו משתמשים בכלי נגינה שונים. יש פה את הפסנתר שמאחוריי.

ועוד שלל צלילים ופעמונים וסנסולות וגם צלילים שככה מסומפלים. וזהו, בתוכניות האחרונות אנחנו חקרנו את תדרי הסולפג'ו העתיקים, שהם בעצם חלק מסולם עתיק מאוד שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה. יש כאלו שחושבים ומאמינים שהסולם בעצם בגלל ה...

הכוח של התדרים. הוא פשוט, הכנסייה העלימה אותו, כי הם לא רצו בעצם שלהמון יהיה כוח, בעצם יהיה את הגישה לכוח של התדרים, ועם הזמן גילו בעצם שהתדרים והסולם הזה עוד חוזר הרבה הרבה אחורה, עשו בו שימוש במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות וגם במנטרות. יש כאלה שמאמינים בכוח של התדרים, בעצם לכל תדר יש איזשהו בנפיט, איזשהו יתרון, ואת האמת שזה לא כזה משנה אם אתם מאמינים או לא מאמינים, כי באמצעות התדרים והצלילים אנחנו נכנסים לסוג של הרפיה עמוקה, באמצעות מדיטציה. אז בעצם עם כל כוונה שאנחנו נכנסים, עם הכוונה של התדר או כוונה שאנחנו רוצים להביא פנימה, אנחנו בעצם נהנים, אנחנו כבר מרוויחים איזושהי מתנה לעצמנו. וזהו, אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה עם כל תשעת תדרי הסולפג'ו. זה הגרסה הנקייה שלהם, אני אשמיע לכם. 174 הרץ, התדר הראשון והכי נמוך, 285 הרץ, 396, 417, 528 המפורסם, תדר האהבה והניסים, 639, 639 הרץ, 741 הרץ, 852 הרץ, ואחרון, והתדר האחרון שעשינו בתוכנית האחרונה, 963, שגם נקרא הצליל האלוהי. וביחד הם מייצרים הרמוניה נפלאה. אז אנחנו נקשיב להם, הם יהיו קצת ברקע, בהתחלה ככה הם יהיו, ככה מוח מתרגל, בהתחלה זה ככה ישמע לכם חזק, עם הזמן בתוך המדיטציה, הצלילים ותדרים, המוח מתרגל אליהם, וגם הם משתלבים יחד עם תדרים אחרים, שמקוילים, מכוונים לתדרים האלו. וזה הכל, אז אנחנו ככה ניכנס למצב מדיטטיבי יחד עם הצלילים, ונרוויח ככה גם מהיתרונות שלהם וגם מהכוונות שלנו. זהו, אז ככה באמת תנסו להתמזג עם הצלילים ועם התדרים, ממש להרגיש, אפשר להרגיש את התדרים בכל הגוף. אנחנו מתחילים איזושהי הרפיה, כמו תמיד, ותנסו להרגיש את התדרים ואת הצלילים, ככה לאפשר להם להדהד בכל תא ותא. טוב, התפקיד שלכם, כמו שרובכם יודעים כבר, זה למצוא מקום שקט ונוח, מומלץ מקום שלא יפריעו לכם, מומלץ לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, ממש להירגע, להרפות, וכמה שפחות לזוז תוך כדי המדיטציה, ולעצום עיניים, אפשר לעצום עיניים, אפשר לעשות כיסוי עיניים, איזה מטפחת, ובעיקרון הרעיון הוא למקד את תשומת הלב בצלילים, בתדרים, ופחות במחשבות. וזה טבעי מאוד שצצות מחשבות ככה במהלך המדיטציה, זה קורה בכל מדיטציה, שאתם שמים לב, פשוט העבירו את תשומת הלב שלכם בעדינות, בעדינות, בחזרה לצלילים. וזה הכל, המדיטציה תציע בסביבות ה-22-23 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אתם מוזמנים למצוא לכם איזה מקום שקט ונוח.

אגב, בגלל שזו מדיטציה האחרונה וחגיגית לכבוד חג הפסח, חג החירות, זה יכול להיות שאני גם אשאיר לכם קצת. ניכנס ככה להרמוניה ולסינכרון עם כל התדרים. נראה איך ילך. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. תרגישו אותו שם, פועם. תרגישו את השדה של הלב מתרחב. ממקדים את תשומת הלב שלכם, שם האנרגיה גדלה ומתפשטת. אז תרגישו איך הלב שלכם מתרחב. וביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. ניקח עוד שאיפה עמוקה. ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, אפשר עדיין לשים את היד על הלב, ונעצור את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא ביחד הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט עובר בגוף ונעשה את זה שוב. כך שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, והפעם נוציא הנחה עמוקה מתוך הלב. כמו מסאז' ללב. נעשה את זה שוב בפעם האחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, המון אוויר, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה עמוקה, נשחרר את כל מה שהיה לנו היום. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הפנים, את הלחיים, להרפות את השפתיים, להרפות את המצח. אפשר לשחרר קצת את הכתפיים, להרפות את הצוואר, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר, להרגיש איך הכתפיים ככה משתחררות עוד קצת ועוד קצת. נשחרר את הגב, נרפה אותו, נרגיש את המגע עם המזרון או עם הכרית. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצדי הגוף.

0: לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. אפשר להרגיש את הלב פועם, מסתנכרן.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

אולי היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

דוד פלוטניק, שלווה בארמונותיך, בארמונותייך, פותח את התוכנית, מה עוד אפשר לבקש משלווה בארמונותינו? עוד פעם, עוד פותחים פה עולם קטן, עוד פעם בזמן כזה שנופלים, של מלחמה, משהו שאנחנו כבר כל כך חייפים ממנו, כל כך מותשים ממנו, כבר גמרנו את הספרים שלנו. אפילו אני כבר לשדר עוד תוכנית במצב כזה, מה כבר אומרים? כבר נוגנו כל השירים, נאמרו כל המילים, שותפו כל התחושות, ומה עוד אפשר להגיד? מה עוד אפשר לבקש חוץ משלום? מהר.

ירווין ג'י והמואבה, שלום עליכם. כן, מתחילת התוכנית ממילה שלום. אז הנה עוד שלום, ברכוני לשלום, גם קטע אינסטרומנטלי של אמיר פרלמן, גיטריסט ומלחין מוכשר. ברכוני לשלום.

ממשיכים עם עמרי פורט, Master of Peace, קטע שלו מתוך Melodies of Wandering. עמרי גיטריסט, נגן קונטרבאס, מוזיקאי ממש ממש משובח, Master of Peace.

עמרי פורט. נמשיך בקטע שהפיק עמרי פורט, קטע של ירדן ג'ורדן כהן, שהייתה פה גם מתארחה בתוכנית. עשינו מין מסיבת משמעה, כמו שאמרנו, וזה קטע חדש שלה שהלחינה, היא נגנית עוד, נקרא תמונה. עמרי פורט מנגן וגם מפיק את הקטע הזה.

תמונה. טוב, בוא נמשיך עוד קצת עם אורי פורט. זה לא איזה ספשייל אורי פורט, אבל באמת הוא יוצר שאני אוהב ומעריך, ולא יודע, בא טוב להיום. אז עם ההרכב שלו טיול, נשמע את אוקיינוס.

All is well של מיוהם פרוג'קט, מין הרגעה למערכות. הכל בסדר. לא תמיד פשוט להאמין לזה. לפחות מוזיקה שמביאה את זה. הנה הם סטנדינג ארו, אילה נראה אותי נמליה. מריה סטארק, ליה סונג, צ'ולה סמית. מין הרכב נשי יפהפה. וואלד סוויט.

כן, סטארלינג ארו. נמשיך עם סופי הטוב, מתוך האלבום של הוויספרס אוף לאב, נמצא, נשמע את ניצוץ, קטע שהיא באמת הם כתבה, ככה עכשיו היא גרה בישראל, אבל היא הייתה גרה באוסטרליה, ובדיוק באחד מהזמנים האלה, שמשהו קורה פה, והיא ככה מין שולחת בעזרת שיר לפה, למי שפה. ניצוץ.

עוד ימים עמוקים לפנינו לגמרי. שפי אורנבך, בית. בוא נמשיך עם סן טיילור, הדרך היא בית.

כן, פירס פסירי, פסיני, I'm the fire inside, איך אני אוהב את השיר הזה. למצוא את האש בתוכו. והנה אנחנו ממשיכים עם קלאסיקה מבוצעת על ידי ויו פארקה טורה וג'וליה אסטרין, שיר של בוב דילן כמובן, Masters of War.

קטע חזק כזה, ועוד קטע חזק, ביצוע ל... גם ביצוע לשיר מוכר, לברדרס אין ארמס, וואו, שמענו את זה הרבה בתקופה האחרונה, ועוד פעם ועוד פעם, גרסה של מתיוס דופסלי וויילין אוף דה וולד, ואיתו אני אפרד ממכם ואגיד תודה. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מורות החיים, תודה שאתם איתי, נתפלל לימים טובים, נתפלל לשלום, נתפלל לשקט פה במלכויות, שקט באדמה, שקט בין בני אדם, כבוד, אחווה, חיבור, כבוד לשונה, כבוד לאחר, שכל אחד ירגיש פה בטוח, שכל פה, כל אחד פה ירגיש נראה, שכל אחד ירגיש שיש לו זכויות על האדמה הזאת, לא משנה איך קוראים לה בינתיים עכשיו, בני אדם, באזור הזה, כדור כולו. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים, או צלילים, מדיטציות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים רגע להקשיב ופשוט להירגע. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירדם, אפשר לתרגל מדיטציה על ידי התמקדות בצלילים, ממש דומה שאנחנו מתמקדים בנשימה, או לחקור כל מיני נושאים אחרים שקשורים בצלילים ובתדרים. אני משדר לכם את המדיטציה באמצעות הראש הביינורלי הזה, שיש לו שתי מיקרופונים בשתי האוזניים, והוא מאפשר לי לשדר לכם צליל רב-ממדי והיקפי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, ואז אתם מקבלים צליל היקפי. לדוגמה, הפעמון קושי הנחמד הזה. אוזן ימין. אוזן שמאל. כמובן שלנו הרבה צלילים ותדרים. היום הכנתי לכם ממש סטאפ ממש מעניין, היה לי ממש ממש כיף לנגן עליו. יש לי את הצ'יימז האלו פה וגם את את הסנסולה וגם את הפסנתר.

זה היה לנו כיף, עם כל מיני צלילים, והכל כמובן מקויר ומקוון. אנחנו האמת בתוכניות האחרונות חקרנו את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, והיום אנחנו בתוכנית האחרונה. אז קודם כל, למי שמצטרף בפעם הראשונה, המקור של התדרי סולפג'ו, הסולם סולפג'ו, הוא בעצם משנת 1050 לספירה, עשו בתדרים האלו שימוש בכנסיות, במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות, גם במנטרות, ויש כאלו שמאמינים שהוא פשוט אבוד, ויש כאלו שהוא מאמינים בעצם שהכנסייה הסתירה אותו בגלל הכוחות של התדרים. וזהו, אתם יכולים לבחור אם להאמין בכוח של התדרים או לא. אבל מה שחשוב בעיקר במדיטציה הזאת, הכוונה. בעצם לכל תדר יש כוונה, יש לו איזושהי אינפורמציה שהוא מעביר.

או הכוונה שאנחנו נכנסים איתה במדיטציה. ברגע שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי עם צלילים, אז נפתח הזדמנות להכניס שינוי חיובי בחיים שלנו, וכמובן לבנות אמונות חדשות. אז כמו שאמרתי, באמת בתוכניות האחרונות עברנו על כל התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 285 או 285 הרץ, שתומך לפי האמונה העתיקה בריפוי פיזי ותיקון תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון. הערב אנחנו נקשיב בתדר האחרון בסדרה, הוא גם התדר הכי גבוה, תדר שנקרא 963, 963 הרץ, שגם נקרא הצליל האלוהי. הוא נקרא הצליל האלוהי כי לפי האמונה הוא יכול לגרום להגיע למצבים של אחדות, וגם להפעיל את בלוטת האצטרובל המפורסמת. מאמינים היום גם במדע, מבינים שיש תפקיד מאוד מיוחד לבלוטת האצטרובל, עם הפרישה, כל מיני הורמונים. אפשר להתייחס אליה גם בתור סוג של אנטנה, שיכולה לחבר אותנו ולקבל מידע באמצעותה. ואותה בלוטת האצטרובל, אפשר להפעיל אותה בכל מיני דרכים. אנחנו בעצם נשתמש גם בצלילים, גם במדיטציה וגם בטכניקה של נשימה, כדי לראות האנרגיה ולנסות למקד את תשומת הלב שלנו בבלוטה הזאת ולראות מה יקרה. מה עוד? זהו, אני גם כן ממליץ להיכנס למדיטציה פשוט עם כוונה, למצוא את בלוטת האצטרובל. בלוטת האצטרובל נמצאת בין אמצע הגרון, מרכז הגרון, לאמצע של הראש, ממש זה בלוטה כזאת קטנה. בדרכה אפשר גם לפתוח אותה כמו אנטנה ולהתחבר לשדה הקוונטי, לראות את הספיריט, לראות את האפשרויות, מה אפשרי עבורנו ביחד, לחוד, בהרמוניה. אז זאת תהיה הכוונה שאנחנו ניכנס איתן למדיטציה, ננסה ממש להתמזג עם הצלילים, ממש להירגע יחד עם הנשימות, ולהרגיש את הצלילים גם בגוף וגם בבלוטת האצטרובל. זהו, אז למי שבפעם הראשונה, אז קודם כל חשוב שהתפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמור על גב זקוף, או אפשר פשוט לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז ולנסות להירגע. וכמובן לעצום עיניים, הראינו להוריד כמות האינפורמציה ולהעביר את תשומת הלב שלנו לשמיעה על הצלילים, ופחות במחשבות. זאת אומרת, גם אם יש מחשבות, אז זה קורה בכל טכניקה של מדיטציה. ההמלצה היא בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים, וזה בסדר. בסדר שעות מחשבות, זה טבעי. אם זה קורה, בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם לתדר. אגב, התדר הטהור של 963, נשמע כך. רק שנייה. אז זה התדר הטהור. 963 הרץ. עכשיו בהתחלה, שוב, התדר יכול קצת לשבת ברקע, אתם תשימו לב אליו יותר, ולאט לאט עם המדיטציה הוא יתמזג עם הצלילים. אז תאפשרו ככה לכם להירגע יחד איתו. אז זהו, המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לנו קצת ציוצים של ציפורים. ניכנס לנו לחללית, ומי יודע, אולי גם נגיע לגן עדן. טוב, אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז האנרגטי הרביעי. אפשר לקחת נשימה אל הלב, ספור עד חמש, ולהוציא גם מספירה עד חמש. ושוב ניקח שאיפה.

שאיפה, דרך הלב, מדמיין את הלב נפתח. ונוציא דרך הלב, לאט לאט.

שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד חמש ונוציא נשיפה דרך הלב לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה מהבטן התחתונה, ממש נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, נרגיש איך האוויר עולה מהבטן התחתונה אל הראש, ונוציא צליל של אנחה. ושוב ניקח נשימה עמוקה ממש מהבטן התחתונה, נפעיל את השרירים, נחזיק את האוויר, נעלה את האנרגיה ממש עד הראש, עד הקצה של הראש, נחזיק נחזיק, נוציא צליל של הנחה. מצוין. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה, נכווץ את שרירי הבטן, נעלה את האוויר בכל הגוף דרך הלב ולראש, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל השרירים של הלסת. להרפות את הלחיים. להרפות את הכתפיים, את הצוואר. עם כל לקיחה של הוצאה של אוויר, פשוט להרפות את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. ממש לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר להרפות את הרגליים.

לאט לפתוח את המודעות הצדדים, להרגיש את איך השדה של הלב מתרחב. להרגיש איך האנרגיה מקיפה אותך.

מגיעות מחשבות, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצלילים. להרגיש איך השדה של הלב מתרחב.

לאט לאט, בעדינות בעדינות, אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר להחזיר את תשומת הלב אל הלב, להרגיש איך האנרגיה אחוזה

רחוקה מהרגע הזה. נודה על כל האפשרויות בחיים שלנו. יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה אופציות. הכל בעצם אפשרי.

מקווה שנהנתם, וכמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, מה גיליתם, מה ראיתם, איך אתם מרגישים. תמיד טוב לשמוע ממכם. אז תודה רבה ולילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אז כן, שוב אני כאן, קוראים לי דרור, אני מנגן ורוצה לכם בשידור חיים מדיטציה צלילים, והפעם יש לי הרבה מאוד כלים מגניבים וכל מיני תדרים ככה מסביבי, יש פה את הרב, שאני מאוד אוהב לנגן עליו, את הנבל חלום.

ועוד כל מיני כלים ופעמונים וכל מיני דברים יפים שכיף להקשיב להם. כמובן יש לנו גם את הראש שבאמצעותו אנחנו משדרים, בראש הזה יש מיקרופונים בשני האוזניים, והוא בעצם מעביר לכם צליל רב היקפי ורב ממדי, אתם פשוט מקבלים את כל ה-360 מעלות של החדר. לדוגמה, אני יכול, אם אתם שמים אוזניות, אני יכול ללחוש לכם באוזן ימין או באוזן שמאל, ככה שהצליל עובר בצורה נורא נורא ריאליסטית, כאילו מדמה את השמיעה שלנו. אז השידור משודר גם באמצעות הראש, כדי ליהנות מהצליל אתם צריכים רק לשים אוזניות, מומלץ להקשיב עם אוזניות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם עושים מדיטציות עם צלילים, שהם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ופשוט מקשיבים ככה לצלילים, מקשיבים לעצמנו. תמיד אני אומר שהצלילים הם כמו מפתחות, גם לזיכרונות, גם לרגשות, וגם למצב תודעתי אחר. אנחנו מקשיבים לצלילים, אנחנו חופר את הרגל למדיטציה, אפשר פשוט להירגע ולהירדם, ועל הדרך אנחנו גם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים לצלילים. בתוכניות האחרונות, חקרנו את הסולם הסולפג'ו האבוד, שכולל 9 תדרים, 6 מהם התגלו לפני המון שנים, בשנת 1050 לספירה, עוד 3 חדשים יותר, בערך מלפני, גילו אותם ב-1998, וזהו, המקור של התדורה הסולפג' הוא בעצם, הוא סולם מוזיקלי עתיק שנחשב אבוד, יש כאלו שחושבים

כשהוא הלך לאיבוד, יש כאלו שהמאמינים שהכנסייה הסתירה אותם, את התדרים האלו, בכוונה, כי הם היו, יש להם, היה להם הרבה מאוד כוח, והם נועדו רק כביכול האנשים שמוכנים לתדרים, והמון לפי הכנסייה לא היה מוכן לקבל את התדרים, ואת כל העוצמות של הריפוי שלהם. אבל היום יודעים אגב שהסולם הזה היה, התגלה הרבה הרבה לפני זה, עשו בו שימוש גם באסטרולוגיה, גם בתפילות, גם במנטרות. וזהו, האמת שהמקור שלהם הוא בחישובים מתמטיים, ונגזרו מהם גם, יש להם הקשרים לגיאומטריה מקודשת, ועוד הרבה מאוד שימושים שונים ואחרים. אני תמיד אומר שיש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, אבל הגישה שלי אומרת שבעצם ההקשבה זה משהו אקטיבי, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה, אנחנו צריכים להתכוונן, להקשיב תוך כדי מודעות, להכניס כוונה למדיטציה, ובעצם לכל תדר יש איזושהי כוונה אחרת שנמצאת מאחוריו, מאחורי הכוח של התדר. וזהו, אז תראו, את רוב התדרים כבר עשינו, בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 174 הרץ, שתומך בהקלה, לפי האמונה העתיקה, הוא תומך בהקלה על כאבים פיזיים ורגשיים. הערב אנחנו נקשיב לתדר 285 הרץ, גם הוא סולפג'יו מהתדרים היותר חדשים שהתגלו, גם הוא תומך בריפוי, ריפוי פיזי ותיקון של תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון, שוב, לפי האמונה של התדר סולפג'יו. בתוכנית הבאה אנחנו נעשה את התדר האחרון בסדרה, זה 963 הרץ, 963, שנקרא גם הצליל האלוהי, הוא בעצם התדר האחרון שהתגלה. אומרים לפי האמונה שהוא מעורר את כל המערכת חזרה למצב הטבעי המושלם שלה. אז שווה גם להצטרף בתוכנית הבאה. הפעם, יחד עם התדר 285, אני מאוד ממליץ להיכנס פשוט למדיטציה עם הסכמה. הסכמה לשחרר ולקבל את העוצמה של הריפוי של הגוף. הגוף שלנו מאוד חזק, הוא מאוד חכם, אינטליגנציה מאוד חכמה, ופשוט לסמוך על הכוח של הגוף שלכם, לרפא את עצמו, לתקן את עצמו, לסנחן את עצמו. אתם יכולים גם, עוד המלצה שלי זה לנסות ממש להתמזג עם הצלילים והתדרים באמצעות ההקשבה, ממש להרגיש את הצלילים בגוף מדהדים, ולאפשר פשוט לכל צליל וצליל וכל תדר להדהד ממש בכל תא ותא. אגב, הצליל הטהור של 285 הרץ נשמע כך, זה הגרסה המסונתזת שלו, הנקייה, 285 הרץ, זה צליל שיוצא בין רי לדו דיאז, ממש בין לבין. כבר אומר בהתחלה ככה, זה יכול טיפה להציק, למרות שזה תדר קצת יותר נמוך, קצת יותר נעים, אחרי זה המוח ממש מתרגל ופשוט קשה יותר לשמוע אותו, כי הוא בעצם מתמזג עם שאר הצלילים. טוב, אז בקצרה, שוב על מי שבפעם הראשונה, התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, למצוא מקום נוח ושקט, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמוע על גב זקוף, מומלץ, או שאפשר גם לשכב, אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, תוך כדי המדיטציה מומלץ להקשיב עד הסוף, יש בעצם למדיטציה התחלה, אמצע וסוף. אני אקרא לכם בחזרה, לקראת הסוף, אז אפשר להירגע, אפשר להתנתק. ממש בעדינות אני אחזיר אתכם. ופשוט לנסות להירגע. ולהעביר את תשומת הלב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ושוב אני אומר, גם אם יש מחשבות, בכל מדיטציה חוזרות לנו המחשבות, זה בסדר. בעדינות אפשר להחזיר, כשאתם שמים לב לזה, אפשר להחזיר את תשומת הלב לתדרים, לצלילים, וזהו, מדיטציה תהיה בסביבות 20 דקות, 22 דקות, אולי טיפה יותר, אז בואו נתחיל.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר למקם את הידיים ככה מעל החזה, מעל הלב, להרגיש את הדופק. אפשר גם להניח את הידיים בצדי הגוף. וניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא שאיפה עמוקה גם בספירה עד 5.

ניקח עוד שאיפה עמוקה, ספירה עד חמש, איטית יותר. ושוב נוציא נשיפה.

פעם ניקח שאיפה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, וביחד נוציא הנחה, צל של הנחה עמוקה. זה מאוד מרגיע את הגוף, ממש כמו פיהוק. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט של ההנחה עובר בגוף, את התדר הנמוך. נעשה את זה פעם אחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, הכי עמוקה שאתם יכולים, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר להרפות את הגוף, אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות כל שריר ושריר שאתם מרגישים בפנים, יש המון שרירים כאלו. אפשר להרפות את השרירים מסביב לעיניים, אפשר להרפות את השרירים בלסת ובשפתיים, אפשר להרפות את הלחיים, אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ממש תוך כדי נשימה טבעית, כל הכנסה והוצאה של אוויר, אפשר לשחרר את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. להרפות את הגב, אפשר להרפות את הידיים, את האצבעות, אפשר להרפות את הרגליים ולתת לגוף לשקוע עוד עוד לתוך המזרון, לתוך הכרית, לשקוע לתוך המזרון, לתוך הצלילים. לאט לאט העבירו את תשומת הלב שלכם לתדרים, לצלילים, תאפשרו להם לעטוף אתכם מכל הצדדים. ממש תשקיעו לתוך הצלילים. תסמכו על הגוף שלכם, הוא יודע את העבודה. פשוט תרפו, מהמחשבות, ופשוט תמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

תזיז את הידיים ואת הרגליים לאט לאט. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את כל מה שצריך לשחרר מהגוף.

לאט בזמן שלכם, גם להשאיר אותנו סגורות. כל המערכות בגוף שלנו, לכל התדה המוקלה, בהכרת תודה, באנרגיות טובות. ונעזור לו לעשות את העבודה שלו. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, איך הגוף מרגיש, איך אנרגטית אתם מרגישים. ואחל לכם רק בריאות והמון תחושות טובות ונעימות. אז תודה רבה שהקשבתם.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. מקווה שיהיה לכם פורים שמח. אז קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי עם האולפן שלי מדיטציה צלילים, עם כל מיני כלים שככה אני מביא אותם, חלקם כלים אקוסטיים כמו קערות טיבטיות, אופס. כן, חלק מהכלים גם נופלים פה באולפן, כמו ששמעתם, כל המיקרופונים פתוחים והכל בשידור חי. אז זהו, אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, לקחת הפסקה, להירדם יותר בקלות. הצלילים מרגיעים את גלי המוח, מביאים אותם לתטא, לאלפא, מאוד מאוד מרגיע. אפשר גם לתרגל מדיטציה, ותוך כדי אנחנו אוהבים לחקור כל מיני נושאים שונים שקשורים בתדרים. את התוכנית אני משדר באמצעות הראש, מי שצופה בפייסבוק בשידור חי יכול לראות את הראש, זה פשוט ראש שמדמה את השמיעה איך שאנחנו שומעים, יש מיקרופונים בשני האוזניים, ובעצם אנחנו מדמים את איך שהאוזן שלנו שומעת, ככה שאני מנגן על קערה טיבטית, לא יש הפעם מילותי פולי.

both in small ככה. בעצם אתם מקבלים צליל היקפי רב-ממדי, אתם בעצם מרגישים כאילו אתם יחד איתי באולפן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, כל אוזניות עובדות, ואתם לכם צליל מאוד מאוד איכותי, בכלל באופן כללי מומלץ להקשיב למוזיקה עם אוזניות, המלצה חמה, קשה לחזור אחורה. טוב, אז בתוכניות הקודמות אנחנו חקרנו את סולם הסולפג'.

סולפג'ו, סולפג'ו זה סולם מאוד מאוד עתיק, שכולל 9 תדרים, האמת שכבר את 6 תדרים המרכזיים, כבר כיסינו במדיטציות האחרונות, ויש עוד 3 תדרים שהתגלו, האמת שלא מזמן, ב-1998, על ידי דוקטור ליאונרד הורוויץ, והשלושה תדרים האלו עם 174 הרץ, 285 ו-963. הערב אנחנו נתחיל עם, בעצם נחזור אחורה, מבחינה כרונולוגית, לתדר הכי נמוך, שהוא בעצם 174 הרץ, ונשמע ככה. תדר מאוד נמוך, קצת יותר נעים. זה בעצם התדר השביעי בסדרה. בכלל, המקור של התדרי סולפג'ו הוא בסולם מוזיקלי העתיק, שיטת כיוונון שונה של תדרים. הסולם עצמו היה אבוד כבר לפני יותר משנת 1050 לספירה. ומאז, את יודעת, בני אדם המציאו המון המון שיטות כיוונון שונות. האחרונה מביניהם נקראת Equal Temperament, שהיתרון בה שנורא קל לנגן איתה, בפסנתר, בגיטרה, והיא הומצאה לפני יותר מ-100 שנה, וכל המוזיקה המערבית בעצם מקוילת לשיטה הזאת, אבל יש עוד שיטות כיוונון, אחת נקראת Just Intonation, שבעצם מקוילות יותר למתמטיקה של הטבע, וכך גם הסולם של הסולפג'ו, יותר מקויל בעצם לטבע, ויש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים, כדי לנות מהיתרונות שלהם, ומה שחשוב בעצם שגם אם אתם מאמינים או לא, חשוב בהכוונה, והערב התדר 174 הרץ, לפי האמונה הוא בעצם תומך בהקלה על כאבים פיזיים ורגשיים. הפעם אני אבקש מכם להיכנס למדיטציה פשוט עם הסכמה, הסכמה מאוד מאוד פשוטה, לדעת את עוצמת הריפוי, לסמוך על הכוח של הגוף שלכם לרפא את עצמו, וזה הכל, יהיה לי כאן עוד כל מיני כלים שילוו אותי תוך כדי המדיטציה. יש לנו את ה... בוא נראה... יש לנו את הסנסולה פה. יש לנו את האוד.

ועוד כל מיני כלים שנגן, כולם, כולם מכוונים לתדר 174 הרץ, שבעצם הוא פה. וזהו. אז התפקיד שלכם שוב בקצרה, הוא למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשמוע על גב זקוף, או שאפשר גם לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז, ניסו לשמור ככה לתנוחה ולהירגע. וכאשר אתם מוכנים, אז אפשר לעצום עיניים ולהעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות. וגם יש מחשבות, זה בסדר, זה טבעי. בעדינות בעצם אנחנו מחזירים את תשומת הלב לצלילים ולתדר. 174 הרץ, ושוב פעם, אני מבקש הפעם פשוט ככה להיכנס למדיטציה עם כוונה או הסכמה, פשוט לדעת את עוצמת הריפוי, ממש ככה עם כוונה להקל על הכאבים, גם הפיזיים וגם הרגשיים, לסמוך על הגוף שלנו, על הכוח שפועם בתוך הגוף שלנו, לרפא את עצמו. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. המדיטציה תהיה בסביבות 20 דקות. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים,

ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז החזה.

נרגיש את הכוח של הלב פועם. וביחד ניקח נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא גם בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5, ובנשיפה גם נספור עד 5, נוציא את כל האוויר, ושוב הפעם יותר לאט, ניקח אוויר, ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. אפשר לגוף להרגיע את עצמו, ושוב ממש כמו פיהוק ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה ונאפשר לגוף ככה להוציא צל של אנחה עמוקה תוך כדי הרפיה עמוקה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. וממש עם כל נשימה אפשר להרפות עוד קצת את הגוף, עוד קצת. אפשר להרפות את הראש. אפשר להרפות את הסנטר. אפשר להרפות את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם, אפשר להשאיר את הידיים על הלב, אפשר לשים את הידיים בצדדים, כל צורה שהגוף ככה מרגיש לכם נוח. אפשר להרפות את הרגליים, אפשר להרפות את האצבעות, לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בתדרים ובצלילים.

לאט לאט בזמן שלכם, בעדינות, בעדינות. אפשר לפקוח עיניים, או שאפשר להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה ומרפאת. ונסיים בהודיה עמוקה לכל הריפוי, הודיה עמוקה לגוף שלנו, הודיה עמוקה על כל מה שטוב בחיים שלנו, כל מה שעובד.

וזה הכל. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. שלכם, לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, וכמידי שבוע אני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים, מדיטציות עם כל מיני צלילים וכלי נגינה מכל העולם. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, כל מה שאתם צריכים לדעת שהמדיטציה, מדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה, הקשבה עמוקה. צלילים הם בעצם מפתחות גם לזיכרונות וגם לרגשות. אנחנו בעצם לוקחים פסק זמן ומקשיבים. אנחנו יכולים לתרגל מיינדפולנס, בעצם למקד את תשומת הלב בצלילים. אנחנו יכולים להקשיב למה עולה בתוכנו, שאנחנו שומעים צליל כזה או אחר, או להירגע, להירדם. ואנחנו חוקרים תוך כדי כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, במוזיקה ובתדרים. אני משדר את התוכנית באמצעות הראש. הראש זה טכנולוגיית שידור מיוחדת, שיש פה בעצם שני מיקרופונים באוזניים של הראש, וכך אנחנו בעצם מדברים.

מצמצמים את השמיעה האנושית, אתן לכם דוגמה, ואם אתם שמים אוזניות, אתם מרגישים בעצם יחד איתי באולפן. דוגמה, יש לי פה קערות טיבטיות מסביבי. ככה אתם שומעים באוזן ימין, או באוזן שמאל. אתם מקבלים את כל המרחב האקוסטי שמסביבי. אז כן, אז יהיו לנו כמה קערות טיבטיות, יש פה כמה קערות שמסתובבות, יש לי עוד כמה כלים פה יחד איתי, יש לי את הכלי הזה,

שאת הפסנתר ועוד כל מיני כלים שנשלב תוך כדי. טוב, אז בתוכניות הקרובות אנחנו ממשיכים לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק שכולל 9 תדרים. אנחנו כבר בתדר השישי. בעצם הסולם סולפג'ו המקורי היה 6 צלילים עתיקים ועוד 3 שהתגלו ב-1998 על ידי דוקטור ליאונרד הורוויץ, והתדרים הנוספים הם 174 הרץ, 285 הרץ ו-963 הרץ. המקור של הסולם עצמו הוא סולם מאוד מאוד עתיק שנחשב אבוד. יש כאלו שחושבים שהוא אבוד, יש כאלו שחושבים שהוא סתר בכוונה על ידי הכנסייה, כי חשבו שהתדרים האלו מחזיקים כוח מאוד מאוד גדול, ופחדו להוציא אותו ככה לכולם, חשבו שרק נבחרים יכולים להשתמש בתדרים האלו, אבל לאורך ההיסטוריה גילו שזה מאוד, זה סולם מאוד מאוד עתיק, ועשו בו שימוש גם בכנסיות, גם באסטרולוגיה, גם בתפילות, במנטרות, והבסיס שלו הוא בעצם כל מיני חישובים מתמטיים, ויש גם הקשרים של הסולפג'ו לגיאומטריה מקודשת, ועוד המון המון הקשרים. בכל מקרה, גם אם אתם מאמינים בכוח שלהם או לא, אפשר בעצם להשתמש בכוונה שמאחורי התדר, ולהיכנס איתה למדיטציה. וזהו, אז בתוכנית הקודמת, הקשבנו לתדר 741 הרץ, שלפי האמונה תומך בתהליכי ניקוי ופתרון בעיות. הערב אנחנו נקשיב לתדר 852 הרץ, הוא נשמע ככה. רגע. זה התדר הטהור, 852 הרץ. שאגב, רק הערה קטנה, בהתחלה לחלק מהאנשים התדר יכול ככה להישמע קצת מציק, לאורך המדיטציה זה כבר נבלע, המוח מתרגל ומתרגלים לזה. אז לא לדאוג. התדר 852 הרץ, לפי האמונה, הוא תומך בחיבור לאינטואיציה. בעצם להקשבה הפנימית שלנו, וגם לחוזק הפנימי שלנו, שזה more of the same. אם אנחנו מאמינים בעצמנו ואנחנו חזקים, ואנחנו מקשיבים לאינטואיציה שלנו, אז אנחנו בעצם מחוברים פנימה. אז האמת שגם במדיטציה הזאת, גם בקודמת, אפשר להיכנס גם עם שאלה, ולראות איזה תשובה אינטואיטיבית עולה מבפנים. בהרבה תרבויות ותורות מאמינים שאנחנו כבר, יש לנו את כל התשובות בפנים, אז יש כאלו שמאמינים שזה מגיע מבחוץ, יש כאלו שמגיע מבפנים, אבל זה לא באמת משנה. מה שעדיף, באמת לא שאלות של כן, לא, או מתי, איזה שאלות מצומצמות מדי, ומעט שאלות פתוחות של איך או מה, נגיד מה עליי לעשות, או איך אני יכול לפתור את, או כל מיני שאלות פתוחות, ככה פשוט נקבל יותר אינפורמציה, ונשאיר יותר מקום לתשובות להגיע. זהו, אז מה התפקיד שלכם במדיטציה? אז כמו תמיד, קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, זה חשוב, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת. מומלץ כמה שפחות לזוז במהלך המדיטציה, ולנסות להירגע. אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום, אין שום מטרה. אפשר פשוט להרפות, התשובות מגיעות מההרפיה. חשוב להרפות פנימה, להיכנס.

יש למקד את תשומת הלב בצלילים, פחות במחשבות, ועל ידי כך אנחנו בעצם מרפים, והתשובות כבר הגיעו בצורה אינטואיטיבית. גם אם יש מחשבות, זה דבר נורא נורא טבעי, בעדינות, מחזירים את תשומת הלב לתדר, או לצלילים, וזה הכל. אז יאללה, בואו נתחיל. המדיטה תציע בסביבות ה-22 דקות. אז יאללה. אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים.

ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להרגיש את הדופק, ובכלל להרגיש את תחושות הגוף מהרגליים אל הראש. בואו ניקח נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5 ונוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה דרך האף, נספור עד 5 ושאיפה מהפה גם בספירה עד 5. קח עוד שאיפה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא ביחד צליל של הנחה. זה הרפאה מעולה כמו פיהוק. ושוב ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. מצוין. עוד פעם אחרונה, ניקח שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם ללא מאמץ. אפשר למקם את הידיים בצידי הגוף או בכל תנוחה שנוחה לכם. אפשר להרפות את הראש, להרפות את השרירים בלסת, להרפות את הסנטר. אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ועם כל שאיפה ונשיפה ממש להרפות את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת, נאפשר להם ככה לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגב, לשחרר את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם מהמחשבות לצלילים. נמקד את תשומת הלב בתדרים ולאפשר לעצמכם להתמזג איתם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים.